wa kisese cha Mbaitu FM nenda kwa Samwanyo ngokethie sitwa ni Kristo Yesu ndi kwatia wa mukanesa na kwa na mukanesa ngai na kuadhime na kikwe kanesa ndezo sia ngai from the book of Joshua kana Joshua kilungu chambe na muso wake enda ndezo sia ngai siasia have I not commanded you be strong and courageous do not be afraid do not be discouraged for the Lord your God will be with you wherever you go ndezo sia ngai sietu encourage kioko ni chamo na wo mundi kana ndi mwezi yaite Ithi waino kumbau na ithi waina vinya mutikakie muikateleme muikatebe nundu nyengai neba mwene enyu kuande kula muenda neba mwene enyu mwedhukiisia wakisisi chamba itu FM ngaine waku amucha ea mwana waku ea mume waku onakuwe mwene ukihamuka ngokienda atinduka ateleme nukethe na wia nukethi wana kuimakia ngaie eba mwena aku na nuko sobea na akithi wana aku kuonde kula wienda eka ite boya nitwa utungi ya mubea ithe waitu waitu ni nundu wenga yumu seo senda nundu waku tu sobea utuko muima watu wa mchame kwa atina thayo tuitunga mubea na boya nikendoka adhi memwethu kesha wakisisi chamba itu FM no kemweka nesa onatangasi nga yumu ene vinya guonde maadhime na mudhina guonde okitinda ni nakila umwe kuonde otonde dosia kushiatu ya kanate ndu itu tia kuonde kulatu kati ndelo kethi wanaitu enda nina itu natu sobea na mumo waku katu ya ni idio ndeli kana endwa maku ala mena wabata siye tuania yesu tuwabo ya mana kutunga mubea mwedhu kesia wakisisi chamba itu FM gaina kuadhime na kekweka nesani na tunga mubea na nina kuendea mudhena mwaini

0: Timia wake wata mwithikizi ya utiku wako wii tiliata. Karibu sana ni ganatu kwa tia ni endhinu wetalu ya hamuka na mpaitu. Ngaiwe wendo na matei manene ni watu na ngamu thenaungi. Nangoo sito siye na movea. Nundu ni woti kawaida. Ilatu hathiumu watu kahamuka hao ingi. Indi nuwe we mwene mithiumu ya thayo. Watu nenga kwithi wa thayo. Nundu matuku maku ikala thayo. Memoko ni maku mwiai. Nemovea. Sietwa yaku ni yetaiwe.
1: Hallelujah. Yesu wasale la thayo ni. Likile la thayo ni wako mwana wanga yula wikala thayo. Ngoya kwa yina kukwete la.

ne move amwe haiwa ito nondo amwe maketo suwani ya udhuku weo tosuwani ya useo isietwa ya kuethe uneyeta iwa neema yako inatutosha. Ni mitambo ya mpaito tuende na kuyamwe haiwa ito.

0: Tilike wazi ni wazi mwetenda ni waka na wakwa hila. Oni wa matuku kumi na hatano, oni mamu iwa kumi mwaka ni wangilili na miunguli na dhandhatu. Hello, Mbite FM.
1: Hello, sir.
0: Hello.
1: Wakilara.
0: No, wakila nesa inyamu enda.
1: Kono wakila nesa inyamu enda kumachulu nga.
0: Nego.
1: Mbite na mwetenye wakila nesa, mbite jansisi balachi.
0: Iye.
1: Kino wakile nande na mwetenye wakila nchose mwetenye wakabulu na mwakili ya.
0: Amen.
2: Nani maiki kula wiki ni tuvinya na nenge madayo maito kuda ida.
0: Amen.
2: Ngayo suna tike nesa.
0: Nego.
2: Mamu ke matongo yo ni ya mwende wa chulungwa ni na mwiya.
0: Eh.
2: Katodia.
0: Mhm.
2: John Sila.
0: Mhm.
2: Mundu ya Nya Natasha.
0: Eh.
2: Na mari ziti yaka mudale.
0: Eh.
2: Mwali muteri.
0: Eh.
2: Karo wakaya ya ishita sina.
0: Eh.
2: Brother nino sinikaka one kakuya kama andio.
0: Mm-hmm.
2: Mundu ui mwe wa mundu ni mwene jokurana.
0: Eh.
2: Delista si wambu andone kambo ndoni.
0: Eh.
2: Atu ima kwa ni delesi wa munyo delesi wa mutioka kana inya esta
0: mhm
2: unia nyo wa kwa munina muno tia chamba itu na angula chanelea kumukedia ni keda wa inyaka nini kana mawea wa gundi fundi wa tamo eni bado tine so kwa tambua na nini sine sanga inyo mweke kuno kutune mbua wene ya mkane ingandu kizu
0: matuko ni mwasu
2: Matuku ni mwa suna tuika kwengo toka muke tuteje uya na moko maitu tukiani shenga ina uyola watu.
0: Neguo.
2: Nanguta vya education kana kwanga iku hithi ana climate change.
0: Mwa neguo.
2: Atuwa vite kutune mbua ya nzo na mbua ya uwa.
0: Onono ukwa atasua zika onga matu ambo sinda. no zika onga.
2: Amen.
0: Mm.
2: Ma onde masiambi jimamba ito hii ni ya indi muno ala maangeza chama ona matele ndi hii mba ito imekua kubwa sana
0: amen
2: ni mamu ke matinde nesa
0: nego
2: nda iya maazi mena tu kwa zela joba kwa nda iku ya zala iku ndi hata iki lakindu na nusu nengete
0: yusu wengedhaki
2: amen ita nesa kwa ni mwa
0: na kutinda nesa no kia di mwa Amen. Hello, Mbite FM.
3: Ulo angai.
0: Ewa.
3: Mwa mwagata.
0: Amo kete nesa mwa.
3: Mwa mwagamu ulo ni kwaane kama ngule ni kwa. Kwa kwa
0: kwa. Eee.
3: Kwa kwa nesa we.
0: Aha.
3: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: ukongela wasi otu ikanesa
1: ino ngela anga kumbu kufanijua vene ilo vi
0: ee
1: wende zili ya karo kande vidi vini katala vale vale katala
0: mmm
1: kura ni ndani kani mumo mista soli mchida musula vizyo kundenge kachikora ngale kosia mwala murwande lewa wapiari ngati na mukanjela
0: ee
1: jose mbundi za unwani nalani kilengo leni nje mtumudoka mbc kwa ngengi nje hapo mbundo singoti nyeri ya kani kani mumo mista soli rasa singoku na muka maria mutunyo nyo kuto kalogi mwonga ngaliko cha mkono na mbiye ni muketa siya rasa singoku na muka maria mista musoki na muka pasaliti mista musoki na muka idame ngi matila muka anje
0: ondo yu meata mwa
1: ole ma mkuri na maa kivane na kungi ya maria muka ni mboa maka
0: thank you mbo hello mbe itefem
2: sami
0: katodhia
2: kuma kalawane ni kuwa wana ya kai maa moche sami
0: ee
2: sami weba na muda na mwailu yeti na wawu mwava huu
0: ee
2: nje mzimodoka MBC kwa ngenji mawewa watito kilengo lene sela makaungene mama njuti kwa kawaya pele vele nsokolo ya mwea nje sofia na nje mwendeni wa malioni mama mwendeni wa cholongwa mama mbetila njilo chate vloti mwanga wa ziba na pelisa mwendo okuni kachani na alani matongo uwe ni enda ya na mwendo vaye mbone na ana manga iye
0: wimeata
2: ya mamocha
0: thank you. Hello, Mbita FM.
3: Hello, Sami ya dhime kamunono nduduwa rekelumine James Mudhoka wa ABC kwa ngengi.
0: Yes, James.
3: Ba Mudhoka maweo tito pasa masengo katodhia Steven Umbia Reverend Munyao Esandungwa Catherine Mudheu Benson Zaikoni Mr. and Mrs. Bernard Kasioka Sarah Makau Tioko Mutua Mr. and Mrs. Mweu Wadhome Muselile Mwalimu Giten James Gitolo wazo memustilile mama Tasha mutua mutamba inya muende Mary Munyao kulisi ni mazikiza mungala yo mutitu ni mboa makaa puranze zikibuba misa ni mizizikobu ureva rendi kito kutubaluki Johnny and witness kabiu kakuda na ongo leni ya jime ya kamemeno mbaitu kakuwepe mimeo ni mulingi mwene tida neza mulingi asani
0: lina na kutinda neza lombe itafem
4: halo sami
0: hii
4: Morning. Onene tajapo mtu ndaji wapi area hii.
0: Yes, Yakobo.
4: Ndiye ndo mama kanja.
0: Kwa mama cha mwana aya.
4: Niambi acho kumtu ama cha mlinge mbo wa makanja mwewe akatotia. Na mwana wa mbua mbaniani stores. Katu kambi yani. Wolo tu monishe ndo kamutunga ndani limwema. Kongoya mbundi. Ndiyo ninajua kaba kanjo mzito kwa nikitima niwe mwe nikimangu kwa mwe nimeweji anzo kembaza mwe nimeweji ba kole zinda nao ndei
0: wimeata
4: kwa mwa mwloka mende maitinde neza mazizi wa mwze na kwa kwa ila nagu itinda neza nja kwa mwzo sonda kwa teria
0: thank you hello Mbita FM
5: hello chama
0: chama niwa
5: wa mkata
0: mkanesa chongalisu
5: kuta mkita nesa
0: ii onaingu ilu onaingu ilu
5: wala matambi zindi ita wa metu wa muna
0: tukwese vyo
5: atese itulu ito otia
0: itese Westlands
5: ini Westlands
0: ii
5: mama Natasha tutulu wakwese ye
0: tende nesa
5: nisa wende kama amuke kama mweto ichisi kasiba chana ifiri kasiba na mbena adikadansu sisi ribika nini muka mburo Francis Mutinda Patrick Mudami Pastor Molunje Mr. Soli Pastor David Motipene wa AIC Kayani Matia Molinge Kiyoko Mutua Mutua Munyoki Mama Natasha Francis Kivuva Inya Mwende Ntokulo na muka wa Keroda Kile Joseph na Morris Nengoleni mbo ni mveja mwangani kiimu mbo wa maka Joseph Mutuku Ngolante Serikalo Mwalimu Bishop Peter Kilonzo Uzi makaunge ngini mwenjeni mwende mwenye kilima ni mwenye kimango na mba kaluwa onze ni mamu
0: Thanks
5: wa mwenye faila
0: thank you na kutinda na salo Mbita FM
6: mwenye ayo atito kumangee ni metafoni
0: iya ya karibu sana mawio
6: ndiye mzimadoka ya kwa kile kwa ngengi ya mchao mtuwane wa mutambala mungi

0: nane wa ndalane kopeta kamutonga na ndana mulo wa ndiyo ndi na chime vio ba ni hoteli mazinja mojo kinde wa kumbuka ne mazinja keleti wa angolene ina ndiyo lwa wangala indele wa mita chako na ngutio indele wa mita chako mimo ndenda na KTS ila mita chako leye sana ekikale wa mita chako na ndiyo lwa ne ndolo di motoki na mana hiyo siwa meokume taavoni
1: Wambetuwe nipi wa wevuti kapisa na nudu kwa ati teme tambo nioneza
2: Neuyo
1: Njagiti kebeticha kwa kamwana chalo na mwumo na shalini
2: Eee
1: Ndizo maone kangalikozia mazinga na pe mundwe samu one kangalikozia mazinga unduwa ne
2: Eee
1: Pe sister wako one kangalikozia kalakala eta waka mwaitu
2: Eee
1: Kwe mboni one kangalikozia mbabadogo
2: Eee
1: Kwe mundwe jilizi one kangalikozia unduwa ne pamwe na papa one kangalikozia unduwa ne na ndiyo lone kachoko la wamwala na kamuja inuzi
2: Eee
1: kwe mundwe kimandi one kangalikozia kuu ya katharane
2: Eee
1: kwe mundwe kuitwa pama one kangalikozia katharane aimate ya pepe
2: Eee
1: kwe mundwe makosi one kangalikozia mazinga na pe mundwe chalo one kangalikozia mazinga na pe samu one kandukane kwake na mwalimu one kandukane kwake
2: Mhm
1: kwe mundwe mutuko one kangalikozia pa ya cheteni na mwambeti one kangalikozia cheteni pamwena lili one kangalikozia cheteni pamwena ndenu
2: wime ata onde mwa
1: nimea meziwe na mudena wa kwaela ni tedi kuma mazinga
2: thank you nondwe kala mitamboni mundito wa magile na thank you nondwe kala mitamboni ungiwe mitamboni felisa sikathusi ukuni kakeani kapini popo thank you kosimasi mudhe ni mpani mudhe ni mponi vincha mwangangi felisa si mwende wambua chia lady thank you na mundu ita wa ohulande leba mbaraka mulandi wangongweni mundu ita wa unisi jo wakivuti ni cha mwilu karo kan david thank you niko kama cha na on the alati mitamboni kiokoni kikisio cha wakana matukuni 15 ane mamwe iwe 10

0: I2FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matiekani. Mauvo alama lote tema dayo maitu. Mauvo alatuonie. I2FM. Bembo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe. I2FM.
2: Ni wiko joko kana mwithi kisi wa mukaneza vonde vana wa mkile kikuneja umundi wakana wa matuko kumina atano mwine wa kumi mwakane wangili lina miungwe lina thandatu nana mvuko kuve maza kumine lisi ya kwa Janet Rodan na mwendoa zama ilailunga madhawa mamauta vandhi ya Kenya ya prani ya mbatisi ya madhawa mamauta ndini wa madhawa ya mewa na medha maithi ngilo kwa ilungu ya mweyu mwe ukita mtu mthemba wa petro mambati ya dhoa na zilingi kumina ili katono kenda itatu mtu mthemba wa diesel mambati ya dhoa na zilingi kenda katono kenda noti na muha mauta mata mambati ya dhoa na zilingi miungwe ili na nyanya katono inya kenda una hafa mwena wa munga mimu neza manezu ya pra Edward Kinyua aweti ya Kenya maende ya kutani ya madhoa mendhi mamauta kumano na walani wa silikali wa kuwala koti wa VAT mautani kuma kilungu cha kumina thandatu yulu wajana kufika kilungu cha nyanya yulu wajana walinyola withi ito hithi ngilo kuma mwine wakana mwakani wana uvani kwende ya kufika mwine wambe mwakani ukita kwa tiyanya na kinyo ni kana madhawa mama uta kwa mbata maende kwa dhothe ya wanika wala withi ito ikusi wangali kwa neja Middle East kindu kila kitumete madhawa mama uta mambata soko ni wa mauta wa ndizi yonde kiko shakili cha wabala ni kikithi wa vandhi ya Kenya vala hau wa usu kwa tikanie kwa mundu mewa kwa miaka miungu wa itatu na kenda wa mzi wala mwa uambe unawaiwe ni usu wabala kiko kikithi wa ni munga mimu na muveni wa uti Dr. Patrick Amoth ulewechia kufikia yuando ya ni muna tatu yulu wa jana jimuna miungu ili na nyanya alama na manda wa na mana dhengiani ya na muusu wambe ni mamine tina kukwatikana na makai wa kalantini usiu kwa tika nye na wawusu ni umwe kati wala mekalantini na mamine tina kuthimwa

0: Enendi kawandine ya gidwine makuli lwema vudhizi ya tijala mekutuwa izi utajiwa numano na mainyu vatongo ya na matonya kumadho kuma ukuli umiwe ni muandu charity kalukingilo na wende kwa kichakivila cha ugava na kawandine zu ndine huanyuwa ni muna na uketa kabindane kala etambo keta kisioneja jambo kisioneja medhilani kisioneja katothiana kwa vonza ilisi wadine ya yata kwa vonza kituiruro kawandine ya gidwim. President William Ruto na uvuthe isi ya chama Georgia the Equitable Party kila kitongo ni mutongo wa Linda Mwananchi Edwin Sifuna iwe takina utathi ukula kwe mwene ndhi hainina na mbukani ya kele metani ya Rift Valley vala utambukia kaundine ya West Pokot na kaundine ya Trans Nzoia. Ruto andeye kuthingila kana kila ndongo isi ya ule isi ya na chone kimena na kitai kwake nundu wa maundu na wikite mwene ndhi na ina muvango wa kweli andhino ya Kenya. Iki henio siyo kia mutula mutu Edwin Sifuna kuma na kila weti ya tawethi ito isangithi ilo vya kuma kula kui mwene ndhi na hithi kuitumia kunywa mbuki. Nachathi kinenecha kulilikana mwaka umwe kuma ulawe mutongo wa chama Jaudi ya Marila Odinga juwani thayo kitra iwe muthinyani wa umundhi musi kwa bondo kaundine ya Siaya. Raila tibune thayo matuko ya 15 mwine wa 10 mwaka ni muvetu ande kukwata witi ndhi ya India na etovandhi ya Kenya na vila wadhikiwe lunguni ya mithinya itatu kuma na wanakilacha weti weta wae wendi wake na kuhuni chokitumie mwaka u kwe mwaka umwe kumati wane thayo musi wake unavadhia mithinya mwanza ya kulilikana na kunenea thayo wake kuma tuku mwanza ma mweyo ni wanyumba ya kavule kana ya kavule vala mwena ililikana osia mtutia Raila Odinga inanengani weku laku kavaha waku ya ililikana wa Kenya wa National Museums of Kenya ni kanaye nendhi mambia kutambu kavu kusoma maondo kivitho kanyo makoneji ya hoteti na thayo wa mtutia Raila Odinga isezo jila haji na atongwe uwe ni President William Ruto na umwe ema mavongwe thangio nengililia kwa ulikuza umwe wa kwa Janet Odan mwendo wa
1: Baiki FM nyumba ya maumu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvoo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza emwe noti thandatu itatu thandatu muonza thandatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya thandatu thandatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvoo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvoo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvoo makuikika.

0: ni ambaito FM. Oita lani akela jeika na kuye nanga kela chaile.
1: Oyo nde Fiji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na elektrono itani.
2: Vete, ya mapela, nzoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baito FM, mondo wekendo ni chake.

0: kome wea na mutethia waguo
1: kitoni
0: suani
1: wailoni
0: nginyaki woni
1: tuimanthi avau
0: ilovia
2: dodavia na zai wea ni wea oneza ni wega dodavia na zai wea ni wea oneza ni wega
1: ki amu makita makinda
0: angi makwita kuutuma wea
1: hivi onza tekitia kuoko tutuikita zina na ziundu kavitengali yewe kwatio
3: jidikana wea wezina manake ulo kutethia yutine nuwa kutema nango nuwa kaluna isilia nuwa kuhua na kiuwe nuwa kauta
0: wea ni wea ni kilawa kwambilili nginya wakatano kwambia saa inyasi ya kwacha nginya saa muanzasi ya mudhenya
1: wea ni wea viti ni mali.

ini mitambo ya mpaita mudhigisi atende na kunengele lila tu kumani sinika na kio kuchaku chaile mudhunani wa wakana uuni wa matiku 15 Inyakaru Makuta no Maleva Juliana, good morning. Wake

Nindinda wa ikombe na hondo mantuthi makutano Maki kesa No kazi ya skulu ya chusiani Pomona katotoni Wemende ya kwekanesa miti ya nini

CDC Moedia, Dani wa Dani Rose wengi na Herini Muzumbi. Elizabeth Abruza, Magilina, Tuile kena na wathi usuni nthinu wa Italu ya hamuka na mpaitu mudhandani wa wakana.

0: Emi na nyamaza kimya, ebu wajibu wewe.
1: Maisha yangu, wajibu wewe.
0: Kuhusu maisha yangu, wajibu wewe. Weza, weo mulakwe. Yue. Hey, okay. Kuhuwe la wailu. Sandy sana. Wake Vanessa.
2: Anake Vanessa. Good morning.
0: Morning.
2: Kwa chia maono mefiti.
0: Mulako ikia?
2: It's an unexplainable word.
0: Ai.
2: It's something you cannot explain.
0: Kitu
2: ina mbele wala nyuma. Kitu iko tu. Kiendo kio bue.
0: Aina mbele,
2: aina nyuma.
0: Yes,
2: kiendo kile.
0: Ibu islands ka ro agethe.
2: Kidhi ayara.
0: Zida ukametina wano zeyu. No kametina ngalezu ya uona tayo kisina no zende ngaleng. Zimekwele.
2: Na mwingi wa wina mwingi. Mito amelepende, melipende.
0: Milipende
2: kana me ndo mwa bua
0: transforma. Onabe onduma. Onabe onduma no iki akwili.
2: Me transforma mweza ya ndo mna ukamatumia ba.
0: Yes.
2: Na tunazidi bado.
0: Yes.
2: Wachende kwake Vanessa.
0: Yes sir.
2: Na maondo maende Vanessa. Kwanzi ambailu. Maitwa la mete lembua na mutangasie kana ni umonde ni kwetha na manyunyu manyonyo Nairobi kumenye bitu rasharasha.
0: Yeah.
2: Sito rasharasha.
0: Isi nisio mutalamu wa weather usita light rains.
2: Light rains. Light lay rains.
0: Baina dena. Kiligere nesa. Tikito. Kesa mwge kino wake thongo tikito. Yani paiki nduke mwoyota unena kisongo mgoni. Yani mesiliani. Ya ukine na fluent ndio is other.
2: Ah mnyaki wa mother tongue. Na kiapeni.
0: We are round off to the nearest
2: mother tongue. Ndio wa liko pipeline. Wa lika town ba nduka icha utangwa.
0: Eh.
2: We nesa wa kulia mudhoja nesa. Ah kulia habari kasoma wa ya mzuri. Awama.
0: Wagido wa. Kwa hivyo wakulia wagido
2: wa. Wakulia mbali ya. Mineza abari ya customer. We na kiso hili kisemu ya gilini. Oya dhanyo imi ya ni mzuli. Kwende. Wati ya damuzi. Umi wewa dhanga oko.
0: Pende to imuzi ya tu mwai weme.
2: Siose wana ya. Nisiako.
0: Yes. Si ya tu mwai weme wende. Yondo si amna yeka. Si amna yeka. Si elekele ya guido. Anyway. Wake Vanessa.
2: Wake Vanessa.
0: Yes.
2: Na maondo mefiti. Kwende Vanessa. Pate was.
0: Paikendo ngina giandike rwane mpibilia geta wangone ngengani yaani. Nichoko manana mundu wende hata nende nesa mundu usuwa letu. Yaani mundu usuwa ende na.
2: Mundu usuwa na maete.
0: Niwezi no ngino tuku kasamu geta waka piyara pao dhiyo. Wende hata nesa.
2: Nende nesa. Anuma kunasio. Pii mundu wende na dhina.
0: Iye wati ya mua kita.
2: Nange wati yonote zemu ya mbe yaba.
0: Yuko yeta wango ngo yivitha siembithe mbinge nicho mbibilia ya asia no tona kwekuwa ngo ya mondo. Haleluya.
2: Amen.
0: Asante sana.
2: Yes.
0: Mwethu kesi ya ni saa kumi na ili sienda ndarika miongo ya tano. Umuthi ni muthi ndawa wakana na umuthi ni uo kwena chathe cha ulili kana ula waimutongoi wachama cha ODM na ula waibinda yumo minister munene Raila
2: Amolo
0: Odinga. Yes, na patensika sietwa ya Raila yeka alilikanawa. Raila kalilikanawa na maundu mainge na ito kete tunene lakine Raila kalilikanawa na maundu mainge ala uokite yende inonamo
2: na alama vina mainge ala tivoyu tetani ya matunda mamo
0: ni tetani ya uthasiwasi ya mambinge usune Raila ugethi ya mundu no wamu kuhu akazienda kendo kitu alinda mwana inchi akogilu akazienda kenge kitu
2: kitu tupu
0: the equitable
2: party
0: aga kogila kazi nyini ni waipa
2: party patriotic.
0: Yes, and ni na chama chao kwa kita wa NAC.
2: Ina chao kita wa UDA.
0: Yes, ugedhi ya nina chao kwa kita wa, nina chao kwa kita wa.
2: Kila mwe na, na chama, kila chao. Kusuno utasio umwe wa...
0: Kusuno utasio wa multi-partism.
2: Wa nenga ni wane Evola ila Odinga.
0: Na umundi ni wa mutongo yulato na inake wobewe wobewe kukiti kukiti ya mwene ndi wobwa umwono wa iliko zilikali ya naka umokinu
2: aadhinu
0: nune wao amwe mazizi mwano zui na ele mwaiwezi ayobwa ndwa hivu ayi makuni andu ya mwono panati magoni andu ya mudhugu nundu ni wangu maluka abo ogedhi ya at least
2: njilaneze ni yaku waibalame tia
0: tia ni ya tuana na tu so ogedhi ya ni makutethe siyo wea
2: undote useo
0: undote useo kuhu niko lilikana umonde matuko alainde ni mwaka umakuma kikuchake na ibinda kikuchake kuyaina ibinda jingi ya
2: kumeta
0: ya kumeta na family nicho na nenganie matuko asuma kumeta ni wailu
2: na kingi ndia siyo mundi atetiyo onde kwa mabika ni maileo manaka na mautanu mainge makwata nyo siyo mundi na wakiloa kazi mwuretiwa kazi nenda ambia njama kieta wailo pati yambi ya na mundi balato waka wabika no kukito wakwa sindu mingita katiba kwe kesa hitha kebo kala kebo yu no kwisulo atongo yu wame eobo na kustobo kwa zilikali siya miti yuko ila siya likwenye wa katiba na bado siyo pao ni sino ni mbingi
0: katiba nzao tijone ya katiba nzao ilaje maundu maingi maheleti ya ilaje na maundu meo kwa hasia nye yumu ene ndi ninyo nino kumu nye yumu ene ndi tililikana kukitia katiba nzao Raila Odinga haimu stali ni wambe kukitia sirikali siya kaunti Raila Odinga haimu stali ni wambe na maundu maingi alato kutani ya umundi udhasi waku hithi wa mutu na kuwatiania ugedhi ya no muatiania yumute mute kukulua muatiania niki keuche kiwendhini wa katiba nzao kuma na musukumo wa ngaliko ya ule itongo ine Raila Odinga yivinda anitayu kuhu tena maundu maingi makumulilika na Raila Odinga na isu ni yoye itawalenga si
2: kila maundu bonde waenda taasi ya tia legacy okalilika rwe na kenu na batu waneka lilika rwe na sindu ilanzeo bala bandu wabonde balo kia thithi elawe baki ya tha kendo cha ukulilikana na iba ito waneka munu ngangana na pyo munu batu waneka tika walilika na ave mundu weta wanganya na emu siyo kwa ki kide keke laki seo kikede ve mundu weta wanganya wa ye bandu na emu siyo kwa kendo kithoku mundu si itha na uso weko kwa thoku kethi ya wano itha emu siyo kwa thoku
0: ugedhi ya ni ukalili kana wa kana
2: bad example
0: wae mundu mudhoku
2: nuwa utu katumika hata wae bad example kisa hithi ya andu maine na nimesipe mundu tuto nao mune ngangele kanya unke uwa na muyika maundu muikaike muikale tanganya nundu waki pela mewa muyika maundu ikai muikale tanganya muyika maundu muikaike maundu muikale tanganya isu yu sindu ili mundu waele kwa hitha isisya legacy kendo cha bata mono na ainge ni mambo wangu nayo lakini legacy kendo cha bata mono na legacy it on the legacy on the positive side
0: legacy ni ila wende na kusuania kana legacy ni ila wende na kuweka meko alama kalili kana wa kana mondone watie makina mabata mato onako lili kanawa na kuenda kwizi elekania lenga sini kindo cha kuona wekie na toto onakwizi elekania tukazia na kwa hii mundo ondo kuandikitwa Biblia ni na ndesu ya usi ndesu ya usi
2: kwa hii mundo umwe
0: kwa hii mundo umwe wa hii mulungalu mundo umwe the ya usi
2: ndenima
0: ndenima kwa huu ni lenga sio kethi ya nuenda asio na wani enda ila ni ili mwanozu wa usi uita tanga mwiwa jema wethi ya wadha anda mdiwe ukelo inge
2: yende ya inge
0: wewe ya wama andula ndi wogi liye kito lakini wewe ya no vahende roe kuhu lengasi ya Raila Odinga ni smart tenda kwa siya umonde kesumo kei levo ilachai etina wa miaka mingi ya kwitha ketietwe na etina kesi okeu nikene siya ukwata maende o manene itina wa Raila kwethe wa Azia kila bandu kenda ni baile either the way na no twa mbomo ne ba kwa giaga kilia no twa mbomo ne na wethe ati kwa Raila musi at least no kwa nduma western ni mekutani o matunda nduma Nyanza ni mekutani o matunda makazi tena malelo tena town zeo tena malelo masio tena poti tena sindo mingi ugethe ni matona Azia ehe ni bande wanesa nundo aligaga kunoge andi je kijami na
2: mena ke andi sheke yuma mala yuma lona kendo kero mwatedi yandu mako
0: na yuma la andi sheke lagine unjo bande leziane
2: na yosa ya nao kumuke elali
0: ya yuwe ya nitatoka ya yuwe ya nitatoka muyumu ya ye ekandu katoke uzitoke kwa u kila to kwa siya ni tuithiwe na tongoi mendete ndhiyo umundi katikati wa ndu ala mokite ye weyathi Raila noto na iki wapo weyathi wa keli wandhi yitwa second liberation ila udhasio wandhi wa keli nitutona kwa siya Raila imustali ni wambe tuimulilikana mudhani wa umundi chathi kila kiutwa iwa kuya mpondo tena maundu maingi tutona kunenea na itethi wa teisi okethia then wa mbunge ya mwene ndhi tegu yonakue na waumudhikisi atose simu siya kutune na nie na tuyinenga na mawoni na tuyumi yonwita no kwa ndongo izito iti yolengas
2: chie kale mudhemba
0: wethi yolengas ilawe na yoti ya undu kutha mali
2: chia weta wa ebinda yake liki ndo cha haiku
0: ungethi ya ni wati yolengas tutona kwa siya na kwa imu tongo umundi ukethi ya ni tutona kwa siya pe maundu utona utala wana motu kwa siya weka na weka na weka maundu tutona siya ni makiti ya madhayo mando
2: na meki wenu na meki ya winda atongo iti siya siyo keza kwethi ya no we mundu utona ulilikano
0: kabisa
2: lakini ndo wege cha utethi ya enende
0: yes mitambo ni ya mpaitu wa sandi sana kwa halame kwa seti mitambo ni itelekele kwa tata wa mpaitu na ni wa mwendo wa saa umweni kaneti na wavautu siyo kethi ya dhini wa bunge ya mwene ndhi ndatikani siya saa umweni ndatika kauta siya minao kwa ata kana tamino kwa ata tawa mpaitu wa sanda mundu ita wa Johnny Mumontevidi Felices Mwema ni wakathome Azia Magile na hani wakuwete Ndere Mbaraka Mulandi Baba Panado Seprian Kapendo pamoja Kanjo Mozito Kampanto Mary na mundu ita wa Karo Kan David na mashambiki mamba ito
2: mwenda niko kama chona kiasa di mitambo ni mamba ito feyo wakayole wa mwena adifasta mulonje Matia Mulinge team na angiyo no ito wa Mwenzi wa Kilonzi mungadeko siya mwenda wa Mutu ngane mwakambos von venture Peter Musila Mutesia Ndoku na asio nde William Kidoka asio nde metade metamboni kwa mkwa nesani movie asandwe kalamita mboni ambaito
0: ekato mbo kwa tata wa mpaiti wa mwendo wa saa umwe

0: Maudho alama tufikie.
1: Mara ya mwisho tulimuona na Kofi Olomide na meza imejaa ile pombe kali ile ya jina mbili mbili, sijui John Walker, sijui Jack nani, sijui John inatembea, sijui nani. Tulimuona huko mara ya mwisho baada ya kulon jama.
0: Maudho matika ni
2: kako wame mundu unge wakai te mwine ya ya te mwenu mwenuwa jito hundu hona kuwa kwa ye mwitu ya mundu na ndi mwitu ya mundu na nane nga nga wama ale kwanza.
0: Maudho ala mwono titu madhali maitu
3: andu mewa ili pias wewe andu maakua tatu agi maakua li umwe wakimwa uku kethia andu maandeta ini pias uke kethia yu e ali nendo
0: Maudho ala tuonie
4: James ameuawa akiwa kazini. James huko anafanya makosa, alikuwa anafanya kazi yake. Lakini kuna wakora walikuja na wakamuua.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Maudho.
5: Wikati yako ni kana hamwithi kizi ni wa mukane zavu ndhevu la wa mukila kiyoko ni cha umu ndi na nina udo jangu mwili kila na jeni cha trawa mba ito kuli kuja za umu ya wa kwa jani todan. Mwendo anambe ni Maudho nangu mbanezi ye o kwa ukuvim. Chati kineneja kulikana mwaka umwe kuma Raila jwoneza yukitra iwe kwi umundi kizyo neja Bondo kaundini ya Siaya. President William Ruto ni uweji ndongo izi angaliko ya ulehi na muloto wa kuende izi andhino nambe. Ndi ya Kenya ni andikithisi ya kiko jake lecha wawa Ebola. Madhowa mama utavandi ya Kenya ni mambati ya na kiwango keyolo. Na ulewa governor wa kaundi ya Kitui Mwandu Jariti Kalukengilo ni ukudilia nendhi ma kaundi ya Zuma ikithi ni madhoi mandongo ila yende na kumandha ivila na menyuva ndongo ila sina muloto wa kuthukuma mwenendhi indi jila zina numano.
6: I ni Mbaitu FM.
5: Maudho on the M with Kiziani na kudhoja. Chathi kineneja kulikana mwaka umwe kumolowe mutongoi wa jama jaudi ya Raila Odinga jwaneza yuketra iwe mudhinyani wa umuandhe kisione cha Bondo kaundini ya Siaya. Raila jwaneza yu matuko 15 mwine wa 10 mwaka ni mudhelu. Hivi ndani jela wende kukwata witi ndhi ya India na etuva ndhi ya Kenya varawa adhikiwe lingune ya medhenya itatu. Kumuna wana kilacha wetu ya tawai wendi wake na kune joke tumi mwaka uwe mwaka umwe kumajela hawa jwaneza yu. Musi wake unavadhi ya mwethinya mwanza ya kulikana na kunene ya dhayu wake. Kwa matuko mwanza ama mwenyoni wenyumba ya kavule na ililikanozi ya mtuti ya Raila Odinga. Inanengaliwe kulakwi ukava wakwi ililikanova Kenya wa National

0: Museums of Kenya nikanene ndi mambiye kutambuka vukizyo nikiucha kangoka Jaramogi nikana kuzoma maundu kivudokanyo makoni jia uteti na dhayu wa mtuti ya Raila Odinga iseso jila haji na tongo weni President William Ruto havani ya muhema ene thisio neizu.
1: Tunaomba kuomboleza na amani na upendo yenye baba alituachia.
2: Naweza kumbuka ya ila mheshimiwa kama muongozi wa Kenya ambapo yeye amejaribu mpaka ametuletea chama mingi.
3: Uwanja inaitwa Migwena. Hii Migwena ni kuna tunayo history nzuri sana. Sasa hata mamangu mkubwa, mama ya Raila, Jaramogi alimpata kwa hiyo kiwanja kama walienda kwa mchezo. Sasa kila mtu amekaribishwa kukuja hapo kukuwa na familia na tuongee vile baba alikuwa ametusaidia kwa mambo yoyote, hata vile alitusaidia kwa mambo ya maisha. Kujeni tupige story ya baba.
4: Nita wambaitu
0: President William Ruto ni uvudhizi ya jamaa Jauja the Equitable Party kila kitongo ni mutongo yu walinda mwananchi Edwin Sifuna iweta kina utaithi okula kwe mwenendi. Ini nenda mbuka ni ya Kilembeta ni ya Rift Valley Valahau tambukie kaundini ya West Pokot na kaundini ya Trans Nzoia mudhinyani wayo. Ruto ndiye kuthingila kana kila ndongo izi ya ulisi na Johnny Kimena na kitai kwake. Nundo wa maundu wala wikita mwenendi na ina muvango wa kwa ili andino ya Kenya. Ingi news yogia amutula muti Edwin Sifuna kumwana wana kila uweji atawithi ita isangi wa iluvia ni enendi na hithi kuitumia kunywa mbuki.
5: What we have as an alternative in Kenya is a clueless, planless, visionless, sponsored, useless opposition. Sasa hawa watu ndio watashindana na sisi Kenya hii. Eh? Hawa ndio watashindana na sisi. Niliona mwingine Mr. Empty alienda kulonji chama inaitwa The Empty Party. Akatoka hapo moja kwa moja mpaka kwa bar. Mara ya mwisho tulimuona na Koffi Olomide na meza imejaa ile pombe kali ile ya jina mbili mbili. Sijui Jonoka, sijui Jack nani, sijui Joni natembea, sijui nani. Tulimuona huko mara ya mwisho baada ya kulon jama. Sasa my friend, ai mko na kibarua sana. Yani ati mtu mwenyewe ni empty, chama ni empty, ile imebaki ni pombe. Ati alafu anaanza kutuuliza sasa ati wa mama wamtimie shilingi 10 sijui nini ya kupa.
0: Igi no weti ndongo izi angaliko ya ule hii na moloto na umwe wa kweli andino ya Kenya.
6: Hakuna inchi itaendeshwa na kisirani, hakuna inchi itaendeshwa na asira, hakuna inchi itaendeshwa bila agenda. Ama namna gani? Watu wa Tanzania tunaelewana? Mnajua wale watu wa kisirani ya one time? Wale watu wa kisirani ya sijui Kasongo? Wale watu wa kisirani ya tia masigo? Mnawajua? Agenda yao mmeona? Mpango yao wako? Sera yao mnaelewa? O kumbe mnawajua? Ati maono na mpango na sera na agenda, hata akili wako chini sana wale kule kabisa.
4: Nita wambaitu
0: kiko chakeli cha wawa Ebola ni kikidiwe vandhi ya Kenya vala hawa uzi ukwatikania kwa mondo mewe na ukua miaka miongo itatu na kenda wa mzi wolamu wa mbe unawa iweni wa uzu kiko kikidiwe ni mwonga mimuna na muvya ni wawiti Dr. Patrick Amoth unawetia kufikia ujuandu ya naimuna atatu yuluwa jana jimuna miongo ili na nyanya alama na mandha wana mana dhengia ni jina muuzu wa mbe ni maminete kukwatikana na kuiwa kalantini. Mwa uzu kwa tikanie na wa uzu wa Ebola ni umwe kati wa lama minute kwiki wa kalandini na hii uzia yezioni.
4: Nita wambaitu
0: zama ila ilunga madhoa mama uta vandhi ya Kenya ya Ebrani ya mbatisi ya madhoa mama uta na kiwango kijulu dhini wa madhoa ya meu mama uta lama idha maithingilo kwa ilungu ya mwiyuma wakite mauta mthemba wa Pedro mambati ya nadhoa kana mambati ya dhoa na silingi 10 na ile katuno kenda itatu. Mauta mthemba wa diesel mambata na zilingi kenda katuno kenda noti. Na mwa mauta mata mambata na zilingi miongo ili na nyanya katuno inya kenda. kumanoa na kiju vamos iniwe ilumi moto mthemba wa petro meitha maithogwe kwa silingi mana elina miongo ili na thandatu katono kenda thandatu. Moto mthemba huwa diesel meithogwe kwa silingi mana elina miongo ili na muanza katono muanza thandatu. Namo mauta mata meitha maithogwe kwa silingi mana elina ikumina kenda katono nyanya muanza. Una vamwena humo nga mimu nenza manizu ye prae dure kinywa aweti ya Kenya maende na kutani ya madho wa mendhima mauta kumanoa na wala niwa wansilikali wa kuwala koti wa VAT mautani kuma kilungu cha kumina dhanda tu yuluwa jana kumika kilungu cha nyanya yuluwa jana wala niwa wadhitu hivi ngilo kuma mwine waka na mwaka unovani ya kuendea kufika mwine wambe mwaka ni ukite kwa tiani na kinywa ndini waki kalunariki mama uvuhuni kana madho wa mamuta kwa mbata maende kwa dhote wani kawala wadhitu ikuze wangalikoni ya Middle East kinu kila kitumete madhoa mama uta mamba tasoko ni ya mauta ya ndisio ndem.
7: The government further reduced the value added tax on super petrol and diesel and kerosene from 16% to 8% with effect from 15th April 2026 to cushion consumers from the adverse effects of the spike in international prices. This cushion has been extended to the 14th of January 2027 providing further relief at the pump.
8: Wende na kwithu kiesi ya tawa mbaitu na ii ni Mbaitu FM.
9: Niyitu kila ibinda
4: nita wa mbaitu
0: enadhi kaundini ya kitwini makulidwe mavuthizi ya titi alame kutuwa hizi otiti wa numano na mainyu vatongo ya lama tonya kumadhukuma ukuli umiwe ni muandu jarete kaluke ngilo la wende kwa kitikivela cha ugavana kaundini ya kitwini ndini uonyuvu ni munane ukite kabindari kila itambu kita ikisiyo ni cha jambo mithilani katodhiana kwa vonza ilisi wadini ya yata kwa vonza kitui roro kaundini ya kitui na masi mweni noatiani ye nandambo kaisu
10: ngilo ainene aisoni kivadokani wadini ya yata kwa vonza kitui roro na wenda enende kwezu kisi ya tongolame kwa kuona uwe na makaviki na kunyuva aula uwe na mwoni wako maite maendeo ene na mabuzisi alame kwa kuo na kwa nangi ya tongolame masitwa aiwe tamaviki ya kumunyuva atagavu na wakaunde kitui akaviki ya kuenda kumadho kwa maotomu wa madho kumiele nge waiki vilani akuenda kumaete silusiki wadho kaniosea maendeo ilasi anjulile uzi uwa account ee kwa
11: ya yume dhima na dhindona na ina uwe mundu malume azuo ndema kwa atrea niye mabu weka luki nyeba ime undungi ukumanga kitui ato o kaluki ukua kaluki ndakani uwe mune uye mundu ngechasia kaluki ato uwe kula umye ijitio uwezi na umye na uwe ni mwendoa angilu masaku mwendoa angilu abitisi ya wiki nyeo yao kutuwa akibeti kita waka luki wako wabe mundu umye wakai tabuina ya ya yato uwe ni mwendoa angilu undu onakuwa kwa hiyo mwitu ya mundu na ndi mwitu ya mundu na nane nga naoma alikwanza na mwendoa kwa wakilu ni mwaini mwendoa angilu ni mwaini na kwa ni mwotei ni kulinge ba pea hao ini mana akoma ndie mana asia kimetia mwendoa angilu kitu ungo kwa ni mchinga ina gani aina noka kuu nenye naka na maso uvya na maa mbutu kumande waka natigwa na beo toni yoto muka wekiani oneka muka we mwende na nimu mbe ato nyoto wekiani nimu na atigwa nye ina kukumye kana jia kukumye nimu kwa njima kana uwa njima kwa mwende ikura siya gama na
10: ndimu ni kilana cheni chata wa mbaitu kuma kwa vonza kitui ruro kaunti ni ya kitui mmasi mweni
4: nita wa mbaitu
0: zilikali kuislamu vya wakusu vya nyamuzi ya kithikani wa KWS ni yende kaikati ya kuiva ene ndi elima kuma wadine ya mumoni efo mwaitu umwe na mwana ke umwe alamu na vithu keiwe na maumiwe ni nzo wili ila inadhoki ya wadine ya mumoni na chuzo na kutuwa izi ya wanangi kwa mwene na izi ya nisu ukuli huu mwani ya mziye wa wadizu ya mumoni Titus Kasinga ulaoto uenda muvia wa kusuvia nyamuzi ya kithikani wa KWS umandenzi ambailu siya kusuvia nyamuzi ya kithikani nikana yike kulika mwikalo ni maenendi na kumavidhukia kana kumatia na wazio wa kwa nangwa kwa miunda vamwe na mali yona Rosa Mwangangi ena mvumbi ange
12: aine na MC ya kasinge weta nzo wisu ina vidho kie wadi ne ya kea mumone utuku wako wa moke ya mudhenyani wa wakele chumwaneke vala itina wakone na nyena mwaneno wa muvio wa KWS muingia yulu Captain Achen maovisa ma KWS mana atumiwe na mitoke kutethe ya kufeta nzo wisu isio nisi anguku ateo sea ima maovisa sungi nyesi ya viki ya kumesi andweli alama ende kukwata uiti sibitali nwa mwingi level 4 balaka singa wa weta silikali neo ile kudhenike elia suna kumaiva
13: nzo wisu isita na uma aluka nisitie siaka wasio kuwa dini ito ya mumoni andweli ni maumiye nama ni umiye kuu mana kena akeno umiye mutwe na asu ele matoiwe sibitali nwa mwingi bala nina nena na ndakitali munini wa sibitali usu Dr. Vundi na andawe kanama out of danger even though mwana keno kunindi further treatment nanguku ule UKWS magi kisekana compensate andwa suma umiye nondo nyamwisi siya ili itakuitha siya kithekani siya ili itakuitha siya itembela kula kuyandu
12: ote na nyamwisi kuume siya ili asu kasinga eweta nina atuwa isi ya wasi yongi miondani ya inende vamana kuwa nanga matangi maki iwe isi yoni kivadhoka nyana kutia inende dhina ni munene wake iwe wala wadhudhi inende alama na kuwati ya ukuno wa mudhemba wonde kumana na nzo isu matamboke maofisi ni maki WS na kuwati ya metala talele ya ile na kuandikithi ya wasi ya usu na okenda makatungi wanga lama yoi vindani okete
13: ningo kongi ando maitu magi kisekana ni maa ripoti wasi wa mali yo kwa chief na hindi onward kwa KWS na watu wanyaka makosa obi kwa polisi nanguko ule UKWS magi kisekana ni maa kompensati ando maitu wasio alama tangi moma na angiwe alami unda yoi iwe regardless ando wasu wala mehi
12: kuatia nena mbanga sianzo isu MCA kasinga ni wenda muvyo wa KWS mevya wemedho kusuvia nyamusi ya kithekani siye kukudu kwa katika tewandu na kumaumisi ya kanako meki ya wasio vala watu wa umio kanyo kwenye ndi maikatete kudoku wanzo isu vala kwa oyu ikuwetwa kwethi ya yangangila kisio ni chaki manga wa subcounty ni ya chuso
13: actually issue ni curiosity nguenda kuwa manzo lakini na yoni ingezu ndi manyo ya thata ili akuka kureact ikuiso vya kuhuni kwa doku uli andu maitu nime kalava sana nyamusi ya kethekani siyeza kubika imi nda ingi
12: ngini vote ya teni sata wa mbaitu kuma subcounty ni ya chuso hile kiliumbunge ni cha mwenge ilo ni kaunti ya kituwe ni tawaro
4: Mwangangi
0: Nita Wambaitu Hatandithi ya kiliumbunge neja kitui jaithi oka undine ya kitui na menda kambune wakunyeja mwaki wa simu waki PLC uvonge wa kitui umatronge ngalikoni ya kibwezi nikana mande kutumia mwaki ula umeta ka undine ya mkweni nikana kumavadha na dhina wa mwaki wa simu ula wende na kumevu ila mwana kivila wa soko wa ikutha jone kithi ya inena kisasa ki enda kambune usu waki PLC kukala ata kumatunga kaundini ya mkweni mbe wa mbuwa kuwa nikana kuzovia vya salasi ila waweta ata mainde na kutalani ya wasu kumano wa namadhi na mamu waki wa sima na masimweni ena mufu mbiange
10: mwaki uwa sima kitu icha hithyo nuhenda kuiki ata nitha madhi nane kwa ata na wasu mwenye kila mwende na kwa ata kila mwende nyanundu meweta sima uu unaende na kwa na kambuni uwe mwaliu kumaneza kweka kumeda na madhina wala mekuende kithi ya kutunga kaunti na makweni maendena usobisu ya substation siyo sokoni wa mutomo meweta maiti kila kuthina nginye wala makaki wa mawisi sokoni wa mutomo mbuku ikuende na kuthini ya hata andithia
14: wawiyo na wakava lakini wakupa maduwa kwa wakalibu maduwa kujuwe mwee uu ambayo kwa mawadazi mojiru na mbanyanduma na mbanyanduma wakazi tu muna mweshimu wanaena nini bana na empowerment nilu wanaena neje mwono nilu watu na azepa mboto mwono basi hii tuwe kwa ndo manadiria chenisi na mba kuambia niwe sisi wana ndedea na wea mwingine mba na nene maa kominikisi mwaka watu ngilo kibwe chende ya kama kawaita kwa hivyo ya kwa hivyo ya manajia ya nima kwa hivyo sabu hivyo motomo kwa hivyo kwa hivyo manengi ya motomo na ya namba kwa hivyo mwuma ili kwa mba tuto nga makuweni kaunti tuto tistima lwa national government maa tuto nga masabala hivyo tistima wawa kikii kaunti pa ya mwondo kulea chenisi mato tuto nga kikii kote hivyo zito kuto nga mana kwa hivyo special ila kukua
10: Nimelekela na chini chata wa mbaito kuma kutha kitu chetho kaunti na kitu masemweni
0: na hatongo imangu watanios ya makundi kivitho kanyoni mende kie makuni kile kwa wia dhianuka na kila memba ni mwanike kuatia nyana miyahu ya makundi tanzimwe ya kwekithi kana memba wanthina makuata utethio wa kana utethio kwa wiana nukumwa silikali ni vamwe na makundi ni makimbene wani kuwati ya njena mwangami munane wa makundi subkondi ni ya matongulo lese kavuti vlaine soko ni watala weti ya kana utalo wa memba ala andike Walitere kuendania na memba alame kuoneka makundini na Daniel Mbaluka ena Mvumbi Ange.
15: Mungami umu nene wa makundi sabukaundini eno ya Matongolo Lose Kavuti. Haina ni asokone uu atala kabindani kala wakosi ya kwa miyo ya kukwata mbau. Makundi kuma silikali ni akaundi eno ya Masako ni wamenda atongoi. Ma makundi kuikele kana miya ela yeketo ya ngwata niyo ino ni aviki ya nakwate wa undu uvailete. Mnaoka na kila ngwata niyo ya kwate otethio kwa uyananu bala uneni wake wa kwa mbau.

sini wewe tena kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania ojue kuendea uima wa muimuseo kwisila witano wa kwesu viana na wawo okuitwa Ebola ovamana ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oju nguma siyake si kilavan Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siyake isasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na niwamu ena weze yitia ndatomana nda wasi yake si muyo nundu isewo vitu na matunda tiki lumaka na miti ya udhaucha na sioka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia o na yune wongelile nda wengi special na niweze umete kunenga na promotion ya idimi sio nda mwenyo kwa mwawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kate kate wa madhinangi edukese program ya kechumwani ki weze umelie akuite uvoe wakatano wa matuki kumina dhandato akedhi wa masinga mutu wa vale wakumina witu bar and restaurant na wa dhandato wa matuki kumina muonza akedhi wa kitui kalundu riverside hotel opposite shell petrol station manaka na oji kwe mwa umanda kame ende wa vika kwa Dr. Sipita City Boy we kwa tanda waya mana ya udhambia ndakame idheva ukwa vau na kwa uvombe ange mukunia simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandato ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti wa kuikika ni kusomea kimenyithi acha vata ni kusomea kimenyithi acha vata silikali ya kaunti ya Kitui kwisila kwa utongoi wa governor wa Kitui Dr. Julius Makauma Lombe emwamba na silikali nene muvia wa kukitana na mbanga NDMA muvia wa mukela ni mutune Caritas Kitui ovamwe na World Vision na mivia ingi niyonsa ude yoku nya witano kwa ekalionde ma Kitui na mawithi luluko yulu wambua nene ya El Nino ilai kuikwati wakua mwini uwa ikumi mwiwe kumi na mwe na mwiwe kumi na ile mwakani uo mbuwa ino jikwati wakwitho ye mbinge na neto na kuwete meisio mena ye vombo se kutula wanange kuwa malelo siyao miako ovamuna kuwete mwawe lama umana wana kewo yani waterborne diseases na ou kwiki ya madhayuma enende muisioni enende mwekulo kuyanise maundu a mbe kwiki hivya kana ni mwake dha kiwo kuseuvia miunda undu vailite ovamuna kwiki hivya kana ni mwavanda na kusuvia ndivya ya indo oingi governor Malombe ekulia ene ndi kunenga mwanya wambe usuvia wo ene kwa kuiki hivya kana maiku inga mbusi malelu mavuiki ito ni kiwo maendete na mau boda boda kana ngali inge metele kuvika kiwo kilele kuiki hivya kana maine vitha mbua ungua mete tanzia imu ya kuyesuvia na kukunwa ni utisi asiai na asuvii kuikithia kana ni masuvia na siya na sio na mbose masilanga kana kiwu kitumanite tanzia imu ya kuyesuvia na kusovoka kuvingu wanga kundu kuonde kutonya kutuma na kiwu misini alama tuye kundu kula kudheu mwikulu ni kana mwikithia kana ni mwadhami ya ndumoni oingi kuikithia kana ni mwadhe ucha kiwu cha unywa ila ni nzia ya kuisuvia na mwawu alama umanawa na kiwo kuikithia kana ni mwasuvia mavalua menyu mavata leu namba mithemba yonde ya sindo ila itonya kwa nangika kumana na mbua edhi wane wakitike wane mbanga kumana na mbua ino wikulwa kwa metuke kukuna namba isi ya simu noti muonza noti ile dhandato emwe itano nana nana nana kana noti emwe ina itato dhandato emwe noti ina noti itato kana utumie toll free ila ni emwe emwe kenda kenda na kulivoti kiko chonde cha mbanga metuke kula kwe muvia wa silikali ula weva kuvinaku kaa chonjo na El Nino Kitui tuwe safe mudhia wakimanyithia kiucha vata.

0: Oh, kipa kisangamene, kipa kisangamene, wadhi umita mitamboni. Doga Richa Sina, ndarika miongwe tatu na nyanya, ini saa umwa wa kiyokoni. Tenda ulika umundhi madhangoni, na teilika unena niani wito wako lilika na umundhi ni mudhano wako lilika na ntongoi mutoti ya Raila Odinga ula wa imini sa mwenene ivinda yumwe ntongoi ya ODM na ntongoi ya Uvinga ni mavinda maingi na ukiteta kivila cha Usumbi mavinda maingi mthini wandhi ito ya Kenya na utiete lengasi na mwaliuku manene alau mwondhi tutani ya matunda maudhasi owasi ya mambingi katiba nzao silikali siya metiyo kuna sindu mbingi ilasi ukanitie na katiba nzao ni kwesila kwa ntongoi Raila Odinga na hindi tiambia na umundhi madhango ni tambia ambia ni thangu ya The Daily Nation na hindi tuweke thangu ya The Standard na tuilika unena ni ane wito
1: ithangu ni iambe ya Daily Nation ni mawamane ni teyulu wa Raila Odinga na hundu marumethi tuwe maende kuma Raila Odinga the wate vo ilungu ni uya mwako siyo mwe siyasa siri yeti yende ya tamwithi kisiwa vosu wa hindi kithu ithangu ni iambe kolu kithangu ni ya keli ithangu ni ya katatu ya kana ya katano vosu hindi ithangu ni ya kumiyambatu vombe angeo kaende ya ni uvoho kwenye Raila Odinga na dhayo wake nono maono make maithiwa mailie idhangu ni ambene mwangi mwane na yolo wake kwa cha kele cha wawua embola kila kilivote iwe bandi ya Kenya kwa tena muvea wa uimawamu ye vosu idhangu ni iambe kwa liku idhangu ni kumina ili tukana kana ni umo wa andu ala mamusi alama na ye wana dhengia na yolo na kuye idhangu ni ambene ngini vwane na yolo wa mauta ni mambati ye
0: mambati ya mbeza
1: siombe ina ambata mbola ina ambata mbola mambati ya mono
0: waune ngu ya mbeza siawa nenda wangal
1: wekili yumilia tuweza umbo mwenye tuya nengale mwuta maga ambata
0: ni nina vijangili nana

0: Nandi itanguni iya tandarishima unumeo kwenye azimio kwende ya naivanga ibi ndo esitra yoke ukombozi tiyo kana kana iba tuwa naida watu nore ukwa unumeo kwenye miao vosu itanguni iya dandatu itanguni iya dandatu wa prezo William Ruto yenga leko siya Tranzoia aendete ya kutuwa wa miradi ya maende yusio nisu itanguni iya nyanya ni mauvo meone na yolo wa unumeo kwenye kuya na kwa maskulu alimu ma junior secondary alimu asimitwe kana kana imedhi tuwe mena uitokia sa kuhithia amu mama ndo wala meleza mayeka mayeleza maime kicha nuondo wa kuhitha mate one wa mwanda wa kuhienya uye dhoku miwaka kana karia ko uvo sumuthi kiso idangone iya nyanya idangone iye kumina ile ni mawavu mewa kwenye kiko chucha mpola kilaki kwa atika nie na cha keli vandi iya Kenya na magavana menda ama kwa atasilingi sio bilioni maana tano ilahende measi ya nusi yoma kwa atambesa isu kanaise hithia ni mami nukililia maondo mana ala medhite da maa kwa mie muongo niwe dhangu ya Daily Nation ni mauvo meokonia madhao.
1: Yes, nende mudhikisi ati yuka idhangu ni ya The Standard penja mwambili liyo ni mauvo makonete Raila Odinga 1 year later asini mwa mauvo alama nengeto uita ondhini wa idhangu ya mpe ya The Standard penja ya Kelly mwedhikisi ya ni mauvo makonete ya hindi maundwala ateti maili itaitha mavikie na siya masia uteti kuyatene na deadlines ila inenga ni tuweka na hindi ikililo ila inenga ni tuweka nizama yonjubani na mivaka ya IABC waitito ulawa ingava na wa Kiambu no tuongi wa ingi palabando itino akoti wa milimane kwa siya wazi ya Hyundai leo tu nguwa itamoko sa mamwicha ingibo kwa huu isu ni penji ya kadato siku kwenye tona hii waenga likuwe su the wako yee the wano alioku penji ya kana ni mavoma kwenye tia mokomo wali mwama imanesio siya yolo na ukono munene kwa amadhi wa alame imanesio ni ii na undo mokomo usi utanesa ukwatekani ya usungio na tuokandhi ni wa penji ya katano ni yolo wa uwa embola kana kiko chake ili kukwatekana vahandhi ya Kenya na hindi tuokandhi ni wa penji ya dhandhatu ni mangavana ni maise silingi bilioni mahana ana na miongo ina ila ibadhiwe silikali siya county embeza nini
0: menda maana atano
1: na edha pa ima maana atano muthomi ya jiwi kane na kendo kita ya kwele atawadhi wa masasi ya zindenda taki mwongo ya dhanguye no mafuwa sima kone tera ila Odinga na kikuchake cha nye chama cha isungwa nipope yoneka mwatu mwenga liko ya tina mwatu na we una umaimundu
0: tuyo mwana kale zio ngebe chao
1: mwatu we una umaimundu jese kwa winde itenda kunene ni ya yolua lengasi ya Raila Odinga ni cha utona ulilikana yolua Raila Odinga mudhikisia tenda unene ya dhayo wa Raila Odinga nondo kikuni chake kwa ine binda inini na icho musi unenga niye mithena isu muonza ya kometa kuondu wake ini tenda kwa siya Raila Odinga ni mutongo ukalili kanawa
0: na wa sisema unomangia la waavikea alama wike wandhia Kenya kuma kwa kumelao ila wailigilia wadu nimeo kwenye siyasa wala wambile ilie nema unomangia la umuonde ya tetia inge matani ya wanakaya mwema atati mamisiusi ya siendo imu ila siyavikewe yoka ukethia imwesi ya sunu ila wenda ikeka ikekwa na ika atethi yandu tisu ina matethi ya ane uko kethi ya maina atethi ni chumpisha maile la matethi
1: kila chendeka
0: ya chia kwateka nie kine la maki kwatie
1: ala mwosele ile ni kana makitho kumethie
0: maki kajia undu ungi wata ya wae
1: makithu echa enda kwa siya Raila high passionate yolo andhi ya Kenya yani ai mu Kenya muzalendo Raila kalili kana wata mu Kenya muzalendo mundu utona kwa asia no sawa mwabai wethi ai mundu zino wobo ande utuwa wakotini lakini ya kita unditeine wa unditeine wobo miaka mwaka wabita ungi wabita mwobe nandobe we inya nandobe we family yake nandobe we tuindotuwa mundu wite obe wendhi ii ya Kenya aimanda undu tuto na kwethi wa na ndhi na ketumi ndhi na maudhasio nundu mundhi miaka isu kumayo kitea ayo kitea udhasio wa siya mambingi kwa icha makimwe cha machakano kila cha baba na mama chea wa cha machuki ya ili taitha na cha makenge meobengana no cha makimwe Raila Azizi we aziaye umundhi matunda ma siya mambingi alate utania ni matunda ma Raila Odinga na

0: Nama yuko hivi ndani yu, lakini ya matongo esi, ayasi ayie, tuia ili teku hithi wanachau, na chama kemwe, taili taitha na siyama mbingi, taila hitha no othasio, hasio kethi ya onaiti na wakuhithi wano othasio wa siyama mbingi, bado pe na mawe kundhi ni wamea ojitu ya ndhi ya Kenya, na asia ni tuwa ili teika mwali uku katiba, na tuetha na katiba kambe asia kuka zilieneza, makaba lucha, ngilile na itano, na hindi yutu ya sao siyoke, hindi ngilile na yukumi yutu habitokelia. Tuweza na katiba nzao
1: kala omonde ke otane wanando ingichuna kuya madhe maondo ni asuo onde na wasisi historia ya roila bala wambile ili maondo masiasa na bala wambile na maondo lawa ako nidua na lawa aesilwa ona maybe ndela unokio lika mianda meyati anioni ukethi ya ni wabika lakini ikena ewa ewa meumi ewa asukumi yo maondo ikena esethi ya siendo na ila sele edha sikie kwa esie kwa atakeza ni wama na siendo no manasi ndo ila omonde truth for man yo asia omana ani wa iwa chunguza aka manasi ndo nasi ndo ila wa mina wa mana amina omana ne wa ngangana akasumila kola ku yenende kumwa silikale kalunga kunge makanena na ohila to nene uluwa maondo mainge ona kaiki ku ni chake wendoto yake ila wa ina ya kuikija ka president William Ruto ni weather to na usakuwa enge atia akuye be and be and limit have finish unfinished business kanaki agenda ya hivyo ya kuikitia kanani kwa kwa sio kianiwa na yo kianda wadhai wa play ye mno ibiendela kwa ina miati anio yo kausis asiye ibiendela anu likenela ibiendela mazilia mailela wa mutwe mwedha mwensu mwende wana mango kela vayu sio sio kimbi kimbi kuma kwa chamba mbaka weo
0: kimbi
1: kimbi kimbi wejindu wa kimbi kimbi kuma kwa cha mbaka weo na ibiendela umano mainge maku nwa na kwe kwe soo kumelelu okondu amama umano la matata uwa me soo kuthe okwa okubenduka wana kaini tuone tuono umano wangi maendete oma endete oma ambatete tukwatia kana tukulia disi tika ya bume longi ubuga atake kana ugyoto nwa mudengea
0: alama to na kuilea na kuenda ndhiyo ni meana ni meana maibabe mundu ro na hiri kilobwe tienda asia ni tienda itha ti azelendo mende tendhiyo matona kwa asia ye yundu ya ine indi idhine te kwenda ndhe hito ye yundu ya ine indi ti asia Kenya mpe kwa u ni twaili te kwithi wati nandu mende tendhiyo Raila Odinga jani tina ngeleka nyo ingi Raila Odinga withi umundi ni tutona kwa asia tina azelendo alama ikuo miaka isu Raila Odinga tuwaina kijana wa malu ama tini shikoku tina tongo imana pwe tina alawe ya nimekwazia pe pandu pata ende tuenesa pe pandu tiwe ya tia vini na teine na yulu wa maudhasio na undo tukwenda mdhi ito ya ili tienda kwa sasimu siya kumudhi kisia ni wawu utonya ulilikana yulu wa Raila Odinga na niweta no mwawu utonya umia kwando ngoi ila tena sio hivi ndani taji tena kwa sasimu sia kumudhikisia then wa mbunge ya mwenendi umundi ni wewe kwena chathi kinene kuya mbondo cha kumulilika na Raila Odinga mwaka umwe itinu wake kuchake. Hello Mbeet FM. Hello Mbeet FM.
2: Mugiara
0: Nesa
2: ito wa mwaza matuku
1: pole sana pole sana pole pole
0: aya pole ndarika ni ya miongo ina na kenda nesaji ya yukite ni ya ni chauki uteti ya nguku tuandiki ya nguku kuteti ya nguku ni chauki uteti ya nguku litutumi ya nambani ya noti muonza imwenoti thandhatu itatu thandhatu muonza thandhatu ina nikanati nene na kwi sani ya yukite then wa ni chauki uteti ya nguku. Hello Mbeet FM. Aya Hello Mbeet FM. Hello Mbeet FM.
3: Hello Mbeet FM.
0: Yes.
3: Onene da Faustina kuma mwinge.
0: Yes Faustina.
3: Kilanda Faustina mokale. Kilanda nyo dhu zi atongo imeitoe. Nikwe dia nangwata no. Atando umututia raila ae nangwata no. Nimovea.
0: Nimovea, thank you. Hello Mbeet FM. Hello. Hello. Hello Mbeet FM. Hello Mbeet FM. Hello Mbeet FM. Hello.
4: Hello Mbeet FM.
0: Hey.
4: Hey, maki wa nasa minandawa.
0: Wake wa nesa.
4: Nene, tena chao, si mokongi kumu ingenda lani.
0: Yes, chao.
4: you kill and

0: nyoli kana Raila Odinga na Joy. Ikana we anai mundu wa mu kana Raila ai mundu wa mu kwese kwithia ona gura ja kuno no kwese kwithia ni wezi kanwo vitite na bandu ni jai cha bila bila nwo u
1: kwete kila aya si ndi ya kenda ni nene
0: e na guliko gweli gile lio wa lo u go na mogwa dile ya kenya na kwende ya nambe e ma kumi ngito wa mkanezari mai
1: thank you ende kwa seni uon Raila Odinga tuilili kana mwaka wangilile na ile mwaka wangilile na ile netuonie ni wa play a role nene andhe ni wa kwekethia kana ni kualika silikali nzao na ngilile na muonza ngilile na muonza wethi ya baani vetu ya kula na netene Raila netene Raila netene Raila ni wapeta miyo ya waza lakini wezo
2: wanakati
1: ya wanakati ya wanakati ya wanakati ya wanakati lakini wethi ya na wazi ya tondo ndhe no nene ni sawa na ete kila ona baili ondo baili ona wene oneza kivaku la hii ona mundu utazi utala no wene si ona zina ona kipu ito ndo yukwati ya wano ya zina nombi itafem.
2: Hello.
1: Hello, Mbita FM.
3: Mwana, mwaito.
1: Hey.
3: Mwake wata.
1: Nesa.
3: Zino lamo mwote yangu wata niyo na mwetu ya kanga, eh.
1: Hey.
3: Yo ba hoteli ni tuwete na utembu wacha. Ikana mbo kutabia. Laila na Kalonzo, mayo kendo. Kimwe lakini, ngayamu ya balawe mandi ye. Na Laila ndakola melele na melele.
2: Okay.
1: Asante sana. Tende na kosa simo, tende na kulilikana. Yes, hello.
4: Namugia da nina wanjire miha.
2: Yes, sir.
4: Sashka buwa nanda. Eni mwada, eni mwada vya adongo ina mwala, ala gila ila ndakola.
1: Hmm.
4: Hei. Hei, kina mwana juu ya kaa jeta wa mwugu.
1: Hmm.
4: Ena mwana inyaka lonza mwada bajo na tuwa jimba.
1: Hmm.
4: Hei, noni nene.
1: Hmm.
4: Atuwa mevi yogwa.
1: Hmm.
4: Lakini jaka wa. Aye, lawo jie kale egale ke belane. Aje ne binanga ine yane ne.
1: Mm.
4: Aye lawo na dia kalonjo.
1: Mm.
4: Amo uwe wa kalonjo no gwende yona. Mm.
1: Ine
4: ya dongu ya lanje ma de ye. Le lo ala ila.
1: Mm.
4: Ayo kwa da ke bela na mogo.
2: Okay.
4: Ine ina za mi.
1: Tinda ne sa sanda. Hello Bit FM. Tende na kosa simo, tende na umulili kana Raila Odinga, na wita no wito kwa ndongoi, ila siyebo yivindani taji na yu, tuelekele unyubanini munene wangilili na miongoli na muonza. Hello Mbite FM.
5: Hello,
1: Sali.
5: Ni ndere mutugo.
1: Yes, ndere.
5: Ni achie mbwa ya pe mundu, uweza ate ya keneno. Eta wa Laila. Mundu mundu sinu wasafi ye. O wano mundu ito. Nao kiti ya demokrasi lati naona ya kutuma tena ya nane Laila. Kwa uza mine ya mundu sinda kola. Eta ve mundu takola ndeno ni Laila. Onda saa edha nasiku kwe kwe kwa Laila Odinga.
1: Azanda. Thank you. Hello Mbita FM.
6: Hello
1: sana. Kwa mwukele nasa
6: na
1: awe. Kwa
6: mwukele nasa kwa ucholongwa ni nyamande kumachelongwa. Sema ukweli lilika na wala, ino kwa lilika na wala. Kwa wana nguo mbawe, tina isi waka na tina. Waka mwana kuenda mugo. Yonela mwazie gula siya kema wendia ya vikia. Zaya inabia.
1: Asa meyobu.
6: Iya asa meyobu, nondu zia, wazi ya wina vya tu. Zawo kundwe ngoke, lombu wina ina ulo wana kika ino wonga maana yaku. Ula ina kwa lilika na wako, kwezi ya wonga mecho, ni. Ya majuchi ya ufinzani. So na chunga mire na olumu. Na ya na kwa ya kalondo akwa cha nini na kuliko wafuwa kwa kwenye loo kendo wane mwa mtu mkari.
1: Niwa.
6: Kwa wandu maka ya kalata laina wede anzi mzio.
2: Okay.
1: Haya. Thank you. Hello Bit FM.
7: Hello.
1: Hello.
7: Mwango kata.
2: Nesa.
1: Nesa.
7: Akwa nita wa Feza. Niso na lili kanandala ila nondo wakili wanue ndepe muguo. Tondu onela tu asemba 07 ona asungu ka esie kuitikila na Afrika prime minister o uyo natuwa nena randi ya Kenya ndi sika nani kona opposition talaila
8: Atika ando alama hivyo ndio kwa na kanaiwa tena mundo ongeza laila lakini yule ndo

0: amapulia. Mundu onde kila mundu wakili aze nonende tera ila. Aile kwa sandele kanyo yake. Na majenda ndiyo, majenda kuyenda mwene. Hii ndi uvitaga uru.
1: Thank you, Tindanesa. Hello, Bait FM.
2: Tommy. Mwaki wata.
1: Nesa.
2: Peter, mwaku yukumu wakamba mwiko nja kitu hii. Ini ya nakuwa, kila kwa nyoki kena rita na chio. Kwa hila anengu mba huu. Anengu mwene ni mwokweli, nilisi nunani na kia serikali kutu serikali anakosu mwokweli. Na kula serikali yako kumaneza na unayeti kila. Adene na vichina na mundu kilo na hivi ya hivi ya hivi ya hivi. Kuhudu kwa mulika na chini kuna mipangilio ya zulu wafangi ya na lehi kurisi ya kunuwa na yonu wene na zano usindete. Kuhona kwa tika hapa yonu ungepe kwa. Kata hila nuna zubi ya zindi komia kwa nuna zubi ya nuna komia kwa tu unga nzina kutu kumana serikali la hivo. Kukula nyo nyote vya drongo ya langi pa yonu kwa namo. Kwa hivyo mbe mateno wafungu. Kwa hivyo kakenge ni nzima Kenya. Mama directions yani lea uo na kula kwa nyo lungo kulungwe na makwenda Kenya mpembe wa muene.
1: Thank you. Hello Bait FM.
3: Hello.
1: Yes.
3: Amgata Sami.
1: Nesa.
3: Usiye tu Francis kikuwa kuma kibara ni kwa chama tu la kibauni wodi. Yuwe.
4: Pole sana.
1: Pole. Ndadikani ya mungwetano na muonza tende na kwa sasimu siyako. Hello Bait FM. Hello Bait FM. Hello.
5: Hello Sami.
1: Hey.
5: Ndiyo ta wazangu wa lenge guma kuwela ziwe kezende ne. Sami ndiyo na amipo nyeze ne.
1: Nigo.
5: Na rongo ima gena alano ni ema rongo na kukilani bongo zanzino. Umwe kone alaki mzomomu zee kenata atete aka tete aka vila joo ndeti akena nandenda aka mwge mbu atalini ula wake linu huu kutwa Laila Laila uongozi wake ana tete akena loo ndenzima pate wandani na wanda ndi yu mundu uloto na kujo tete anuma akena atumia atatmeli Nyona no galonzo roa mujoga. Takino wano kubuwa na gamba alangi alame mpete kuya. Indi andu alame te ikena. None te andu azio atatu. Indi yao na mundu ungi. Ungi no kibake. Yo wakitio zao vya ekonomi. Inye nito wazangu wazenge guma baya azio kizenzeni.
1: Thank you sango. Hello Bait FM. Hello.
4: Pole sana. Si ya koloka.
1: Hello Bait FM. Hello Bait FM. Hello Bait FM. Hello.
6: Hello.
1: Hey.
6: Ah mugara jami.
1: Nesa.
6: Eo ne jeulu guma maduna.
1: Eh jeulu.
6: Eh ya jala ila eh. Eh na ngomba o.
1: Eh.
6: Eh ai mungambe nge gode ka ko na de ju.
1: Eh.
6: Thank you.
1: Thank you. Ni asia atongoi otondo enende wa maiweta. Atongoi ni maileza mendete muguo na makenda ndio. Raila no nendete muguo. Obomana kwitha nundu nao maundu amwe maikwatekana kwa kunena kuikuoka. No ngina twithiwe na nzia ya muguo. Ya kuatiania na kumanda undu tutona ukwata mwali huku na matunda alate kumanda na hicho kitu Miraila unatomeanzi Yesu ya meati ya neonzi Yesu ya maandamano na nune ende tendhi yake onaesi ki paku la Yesu ile ili naesi peo undubadhi Raila waibi ndia na yasi ya nisawa ekandhi ya Kenya yende na mbe ndhi ya Kenya ni nene na Raila hibi ndia na yasi ya peo maundunuenda atu vingwe zaba ama emo vingwe mweka la niki nundu Raila kilo nuenda nikana ni kwa hili ite umandhika kana ndhi ya Kenya ni ya hili ite kuati ya aki ni hili ite kuati ya miao ndhi ya Kenya ya hili itha jindhi ya ti ya miao ndhi nengete umundu ndaya ndhi nengete nendhi mayo ndaya ndhi nengete koti ndaya ndhi nengete hakisi ya nendhi ndaya na wasisye chalo cha Raila Odinga kubikabu nikana nunati ya ndhino jina matunda manene jina umasyo jina matunda maingi maseo tutona kumeyo ya umundi na nditu kwenda tongo ina mumatona umovicha kiwango kiukingi matona na utambia itambia jiku jingi na kubichandhi ya Kenya mbe kwa huu kila tuko kuli ya ene ndhe binda ni yetu elekele unyuba nini lika natu sisi atongo alame ndete ndhiyo
4: na alame na molo oto wa utuandhi na mbe
1: alame na molo oto wa utuandhi na mbe
4: alama menete maundu mo
1: alama menete makenda yani mama menete maundu mo
4: makabiti ya mbe
1: ilame atongo yalame zika na kunyuba ni kuthukuma yani kuitwa mutongoi ni kuthukuma ni kusavu yandu alamezi kuthukuma ndu tikwe kotu maundu tulatu wa kawaida nondo Raila ayo mumbunge ayo mbiondi kunenga nembasari teikadhi ya Raila nondo unenga nembasari teikadhi ya Raila nondo wa inuwa njami teikadhi ya Raila nondo wa meko manene tutonya uweto mundi katiba asi ya mambingi siendo nene
4: itani ya wanikila mundu
1: itani ya wanikila mundu ikiitete Kenya yonde umundi tulilika na mumbunge ilawe mumbunge Joki Ndungu umundi tumulilika na kana ni wa ATM yao asia unyama wake mibai ni wa ili ite amba ubikaba na haete mwali ukundhe ni wa mea homena ni cho tulilika na atongo yona kauni mumbunge ni wa ete wali ukomunene tulilika na umundi tulilika na chao tamotongo inundu ndutu yati ulilika ni ambasari
4: nikashika na mwana ete wa mutudho nundu wa mea ya kuenda kwa lainisha
1: netulilika na Michuki
4: nundu wa kulainisha maundu mang transport
1: netulilika na Matiang
4: kwa ya kwa kijaga ama school maundu imekala
1: kana Matiang ndi kuyo siya ole kile wethi ya hane tazie ileka
4: akwata ya ukulwa ya Matiang kani ya kaimenyi
1: kaimenyi wakula uwa ya kune ya kaimenyi
4: kana ya Matiang
1: kutenda atongo imato na kuile kwa kubite ya siya tongo imato na kuilea na kwa siya niti kutia lenga sindhini wandhi ito nundu tuwa ina tongo i ondhiyo ino molile chago molile chago
4: na maino wako wako wadha lile
1: niki
4: patiwe masi ito
1: anduwa suma ya olite anduwa suma ye yombe ye siendo nane molile niki nundu mailenga simatia sawa sawa mitambo ni ambaito

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matiekani. Mawuvo alama lote tema dayo maitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mawuvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Mavu kwa kwe mazailezi ya kwa Janet Rodan mwendoa hata ndithi ya kila mbunge neja kitui chaithi ni maenda kambune wa kwenye jamu waki wazima waki PLC uvonge waki tui umatunge ngalikuwa ya kibwezi ni kana maende kutumia mwaki ula umita ya kaundini heja mkweni na hani kana kumavadhandhi na huwa mwaki wazima ula wende na kumevwila muna kivila wazuko wae kutha John Kivya inena na kisaseki enda kambune uzu wa Kenya Power ukalate kumatunga kaundini hija mkweni mbewa mbuwa kuwa ni kana kusovia vya salazio ila yende na kukunika kumano na madhina mamwaki wazima kisioniki zilikali kwe salamu vya ni wa kusovia nyamuzi ya kithakane wa KWS ni yende kakikati ya kuivane the early maguma wadini hija mumoni evo mwaito umwe na mwanake umwe alama na vidoke iwe na maume wane nzawili ila inadho kia wadini ya mumoni na juzo na kutoa izi ya wanange kwa mwane na izi yonizu ukuli huu mwane mzie wa wadini ya mumoni Titus Kasinga ulao to uenda muvya uzu wa KWS kumanda nzi amba ilusi ya kusovia nyamusi ya kithakani ni kata yeke kulika mawekaro ni maene ndhi na kumavithu kia kana kumatia na wazio wa kwa nangi wa mionda na mali yom ene ndhi kaundine ya kitrini makulidwe hema vudhesi ya tajala mea kutuwa isi watati wa numa na wanamainyu wa tongo ii matonya kumadhukuma ukuli umiwe ni muandu chareti kaluki ngilo ula wende kwa kitike vila cha ugava na kaundine isi ya kitrini endhini wa ndambuka ilao tuwa isi isionezi ya jambo mithilani katothiana kwa vonza ilesi wadine ya jata kwa vonza kitui roro kaundine ya kitui na chathi cha kulikana mwaka umwe kumola wa ya mtongo wecha macha odi ya mara ila odinga juwane thayu kitu ya umudhinyani wa umundhi bondo kaundini ya siyaya

0: matuko mwazama mwayoni wunyumba ya kavule na ilikano ziyamu rutia Raila Odinga inanengani wekula kwi ukava wa kwi ilikano va Kenya wa National Museums of Kenya nikarene ndhi mambia kutambuka vwa kusoma mwondo kivuluka nyoma kone tia mwrutia Raila iseso jila haja na tongo yune President William Ruto saite tunengu nengililia amwe kati wa mavuwa na angi kwa ulikuni todan mwendo wa
1: Paiti FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika
4: Baitu FM and Maito Dayuito. Imetambo ni Baitu FM. Uita lani ya kila jika na kujenenga kila jai. Baitu FM. Ba nevomus. FM wasia wa mukamba wa uo
5: Bengi wa KCB with our ukuswanete muna wa mwithu kisia utuko na mudhenya nicho kitumi UKCB ikwate ya walanyomweo wa common sense ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma hondo ni laisi nondo tuisove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuwevye sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kivadho kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvomba yange idu kiaise kilungu cha amoka na Mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM ando Maito dhayo wito
4: Katune katune wa wanondo wako

0: Sosi, pamwe na onde ma familia mulwa na ukasende kulwa ni senator wa Manchester yeto wa chama ni senator Eric Moli bazu wa Manchester
1: wena Dr. Motula
0: senator Eric Moli ukasende yake kana onde ma mpa itume tena mutano wa kwaila. Asante sana. Toile gana na wathisi ndatika na ya miongwele na itatu mwadhu kesi ya ine saa ile isane ya nechauki utetia ngoko.

0: Yes, nani mudhukisi ya sahaya ni chauki utetia nguku yugira kwa kukosi wa KCB for people for better. Maende na ukuya subi ya common sense ila mpesa mwatazi ya tete umana. Yine mpesa mbingi itila wake ndo keima. Oyumi ya gaundi ni weki ya zimone oge uwa ndu. Patili kake ndo ya ni nizi ya tilu wake ndu. Nizi ya mbao tilu wana kama yawira mwitha. Wakati ya nizi ya mbao. Yes, yumi ya kaundi ni wiki ya zimone ne batilu wa kendo keima yumi ya zimone wewe zi ndo batilu wa kengi kiane muiozu wa anagawiru wa mwethe no hithi ya hindi mbeza wazi ya mbingite kuyate supi ya common sense hini mbeza hila waili teku iso obi okaitome ya mawatani ya nginundu ne mbingi ukasiongelania teku ya pa ima udhoku miyote ukwata kwa kuipan direct in thini wa KCB app jina e-citizen na ndivisi on thila waili teipasipa e-citizen ya thani palua wangu conduct weba passport neba driving license ite me available atawe withio kwa KCB app no hizi kwa pay bills and government payments wiki e citizen na ende mau wala mende kedha mangudi conduct passport kana driving license yoyeke abau no yona wakwata si ndo ino yeba patena mawe guma utilangwa mbesa nondo ni waiso bia kwizila kuiba direct kwizila lipa na KCB kwizila KCB app kana kovinye ya saa itano ile ile ash kwa kuvita kuyate lipa na KCB ni kwa usiwa KCB for people
1: for better.
0: Aya.
1: Alika dhine waneja uke utatiangoko.
0: Sande sana.
1: Alisi hali.
0: Hali.
1: Alisi hali.
0: Dunia ina wema. Ikiwa ni mimi nilie mukosa wangu wa peke nilie mutengemea.
2: Airtel, jambo, nambari unayopiga kwa sasa imezimwa.
0: Asansa. Emu si wa mua mono tesa anda masi ya emu. Ila zidhana vitamin K.
1: Mesikia.
0: K4 Ndiyo. Kuililika.
1: Kama nilipotangulia kukwambia.
0: Yeah.
1: Mwewe anosu.
0: Daezo
1: watambo likozo.
0: Onatimu tambo wa wabara.
2: The person you've called is not reachable.
0: Yes, tendene wane chao ki kutetia ngoko.
1: Sawa liwa iti labu ndoko.
0: Haya.
1: Ule tunambia hai. Na muadhi liyo.
0: Okay. Sawa liwa kathena briefly.
1: Briefly.
0: Yeah.
1: Kili liwa kwa hata namu.
0: Ndwa edha emu laku.
1: Kwa hana. Ndwa kawaida.
0: Kana wano tue. Baikendo.
1: No problem.

0: Hello, wake wata.
1: Sasa.
0: Ita wasemi wa mulinge ni nanzeo ya uyandhinu wanichauki uteti yangu kumitambo ni amba ito tuinena nao.
1: A Joyce.
0: Joyce kuma ba. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Joyce. Hello.
2: Kateko nengi.
0: Haa. Mhm. Ndatika ni ya miungu etatu ni mwe nthini wanichau ki kuteti ya ngoko na muthendhani wa wakana Yes, madho wanimeo mama uta Yes, na bado ngoko ni nzao

0: Hello.
1: Wake wata.
0: Nesa.
1: Ita wasemi wa mulingani na nsewe yawe andhini wanichau kiuteti yangu kumitambo ni amba itutu inena nao.
0: Nena Veronica.
1: Veronica wengali kwa ziwa.
0: We buy lobby.
2: Kote mbede.
0: Aje.
1: Oh, no mundo kukuna anga tuendu tuwake. Okay, Veronica dhina ni mwau?
0: Kia waka 2023. Na kia na tona nana jamaa. Tona jamaa nitu wa DT wa mtuwa mwaka umu. Na tu wa DT kwa mwaka tuwa ni. Nana mutavya na ina kana kangu na kia na mwaka.
2: Kota mwaka iti?
0: Nina mwaka iti.
2: Okay, uh-huh.
0: I was like, I am going to be here. Kwa ya mbesa ya wazela nukote inukie uti inukie kutuke siwe kata nye namu ye ni wako lile uya mana nye pekila mba namu ya wako lea na isi nungu kwa la uya ambie mune kala ilovi hata muta tuma kindu mwena tuma kindu kuhumu si nisa kikie mwana kia kite angu yela mutu ito

0: nalikile momba ndo sangwa
1: mhm
0: mambi ngiya kunomba mambi andizi ba
2: mhm
0: nyene gaba
1: mhm
0: mame mambi nguye
1: mhm
0: ya ke oka andi nguye
1: mhm
0: ambi nguye no sangwa ndi nalikile ndi ko tuduka momo mhm brada wa oma na ko su andwa ite
1: mhm
0: angwa ti anguna
1: mhm
0: na anguna
1: mhm
0: Anya ke angwa ta ambena ngwa.
1: Eh.
0: Ambena ngwa.
1: Eh.
0: Nyene gara na me no ni yondo na ngwa no ni chi.
1: Eh.
0: Ina ko ni simu ko ya mu kitu nele ke kila tembe.
1: Mhm.
0: Mambi ata na wa o nya ko ni simu ni ni anti wa kwa.
1: Mhm.
0: Eh wa kenda.
1: Mhm.
0: Ni mwani si mwana, ni mwani si mwana ozu. Ni bibi ya eno ke ko. Nundu mwana ona mwana kaboka kuonda kuka aboka kula kundi kuonda kuka
1: mhm
0: mama ndi yisini ngibiu mhm mane ngene neno ka
1: mhm
0: neno ka dine kala ne kali yoko mutu bandu ba mwata mwi mhm no ba do tuna ko miki tia no mwana ke
1: eh
0: ina kala mbaka tene sio tana ne na to agwa tia ne
1: mhm ndo songa bupe na kala le mono Mwe tu ya maito, yuki yoko nwae kia wakene leka anga mwono?
0: Tane na tu wakwati ya niya.
1: Eee.
0: Ambia ni siyoke.
1: Eee.
0: Nye na siyoka. Nokia na yadiyano tupe teka la hazi njenga nye vyaza ambi yito ikile njiko kisista wake. Nambrada wake bado ula wangu nipe yobwa kizi.
1: Eee.
0: Nye tuya kala.
1: Mm.
0: Brado sio akenda ni ndine nana yake.
1: Ndana
0: neno sio. Na si tuwe ya yuo tako sana ba ti jombo na ndo mapito kana mo mumba. Mwana go sio ya gata ya sista wake. Na mugule kwa ni wenda au kama ta yuo tako sana ba ti chunga mo ta bien kwa ni ndivi na wiva. Akito vinja we. Mbe ndi sikana ni chini ni jamu mamba angiye
1: mhm
0: Friday
1: mhm
0: onki ya diwe yani
1: mhm
0: ha diwe yani nda uka mbe no su onki ya oka akwata
1: Friday mhm
0: na mgule kwa ni wenye uka ni kina na kukunesi mundu mao sana na kana kakomi uona nina uwa weyo
1: mhm
0: ambiye neko mbono kia
1: mhm
0: ee kaituwa umaluka
1: mhm
0: umaluka ya ndiyo wakana brada wake na sista wake bado na ndi iso pingwa nchipani brada osu wake no si angona angona na agwata ambi chanzana osa nguwa siya kwa ambi chanzo ambia niti membe nda hapuko sista wake oka isu ni mwosa kana mwosa kana sista wake amu nenga fea eno tamu Ayu gana kia mwusu. Kela nuna kuniri nyake na mwia nenda isi ya kano. Nyake ya na mbuma angie na imo huku mwini. Wana sindo nindata mwukia kia. Nye na mwia inyo na wa mbuma anga. Mbora nindakana ane nchukwe kitu. Mungu baende paende paende nisa ikalandena kana.
1: Na nyokwelia kwa meka lae mwia onde? Pando pa mwa?
0: Nega la kiti ni mo imanji o kiti mo.
1: Ano ke de ano me ya mbulo isu nge ya mbulo isu nge ya sister. Na isu yo inomba.
0: Eh?
1: Ma inomba isu ga magreta o kombo.
0: Ni si o kombo.
1: Okay.
2: Okay.
1: Ni wa weto ngiye binda ye mwa mane to ni wa si o kiye weto nga ngi okwake.
2: Ba kiti o kwate ya ne.
0: Ah kiti ongo ni asu mo kwate ya namba ka ngi ne ase.
1: Okay.
2: Kwa uyu wenda atamwetu ya mwaito Veronica.
0: Nene ndao nye munde sine la chekana kao kwa
2: kuone ba?
0: Kuone mboni
2: mboni ba?
0: Mboni kalawane
2: kalawane kwa une kano kwenda we?
0: Kana kwenda we ingo kingu kingu
1: oh yuke na inyawo inyawo
0: kene inyano wone eno kito na ila na mkune esimu wa watu ambia jino nonga mingwe maundumase na mwena nye kine nina kwete ya kane na mguli ya kana ndo ele kuhithi ya wangu bata namba ini cha kana ma nengi ma mbi yesi ya kana kawi ni chokwenu
1: na yuwe bawe
0: yene bawe kwa madam mungini wanje nga
1: okay
2: aya kwa tia simo wa utambo mandha sime na mwana
0: wow
2: aya

0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hai. Yese tende na umanda kula mwana uweni kanata mwase o kwa metoke tulike maundoni yange. Basi yana tuwasaho kwa haraka. Mitambo ni ya mpaito ni chao ki uteti anguko. Veronica. Kwa hiyo kulika ya mama leva.
1: Ninayo akani mutumie.
0: Kwa tutumio bala huyu tumete. Ekatwa mbotila.
1: Sawa.
0: Okay. Sawa. Mitambo ni ya mpaitu. Ni chao. Kiutetia ngukutendao sana mbanika natu manne. Usio twa hiyo mwana. Nicholas.
2: Yes.
0: Eh, habari? Iko salama? Hello? Nicholas. Ndio utila. No, mtambo.
3: Yoso.
0: Eh?
3: Ndio yoso.
0: Kwenda shua. Oh.
3: Na info.
0: Okay. Ewe kaje na maweku.
4: Sorry,
0: the mobile. Yes, neathi ni kwa bala bando pa moteja kati sisi ya mama kana yoka. Mitambo ni yamba itonzenu ishafika.
3: Tumia isio.
0: Ya, tumia iyo. Ego.
5: Hello.
0: Mamo bo.
5: Mosio.
0: Wage waneza.
5: Nage Vanessa.
0: Yuni na Veronica. Yase muna mweni ya mwana. Na hawa konewa.
5: Akunwa
0: no. Akunwa ni mwana waku.
5: Mwana waku uiva.
3: Wageli.
0: Wageli.
5: Ay wageli.
3: Kulosi ya niwi ya mwome.
0: Kulosi ya niwi ya mwome.
5: Akuni waba.
0: Akuni waku uilobi ya ibenwa mwana.
5: Mundu wagenga nani kisami.

0: agira ugengana
1: kunjwa ndani eduke zio ka radio ni oba musiye
0: ehe
1: ehe ni kwa yaki wewe
0: eh
1: ndo mugozu ena mwaka muima guma umaba
2: na ndo meolange wazia radio
1: na uma agwadia nzia dikuo
0: eh
1: yani mwana gozu wakwa ni wadhu guma na kibaluwa choka chaete zina last year pela joki chaete zina maungamua ama unga mwawe ayambye gwe nkwambeyo kabane kala nake asia
0: eh
1: no nake na musubya na eso thiwa kula kwe mume mume uyani
0: eh
1: mume ila uwe awoki ya wate na unga mwawe uyani mume nukiye kwa mwese nundu kwa iwea mume wake kalanga baye la mungu mkwa wonye mume ndaye na ambaye sana niwe kalabamusi aetie ituzi ya mana mana mana kati ndane ya nete atetete mwome ya mwumangete anongwede ya mwome ayo wa mwuzi ya ya neuwe na ina kenuka mewa mai manene nika na manene maundubo ote wa batu nika na mwoke matutavye undu matua ila maendi yonde na mundu mkosi ya iye mwome ya kwa kwewe imu nena nja aile tonyo nda watu katua kimba ketui
0: ayo
1: na hili ila duwe uende doisu sami
0: mwa
1: tegwa si ngito muno kusema ukweli
0: niwe ningi
1: na mwia tega mbaka mambu vile njie uda ok tu nene sidikali ziyo kwa pati ya yoni kanawi saithi ya tuine kondu tu idioka kwa niwe ni mutumia wandua ndata asi endo thikuo yeni na mwumbe ni wambiye mami bandu wa mundu unu nena ndeto si itapi tosi ya kwa chetu kwa tuwa kimba mwumandhi ya tikiti nundu nyenti bandu nona tikiti kabo mkobe nga utungia nina ndia na kwa bangili nanya na nenga mwume na mwia nenda uko atembeza ina mwoko magundu kese kwa se ninyo na ukuye kibeti chathi na mwune nga tikiti na mwune nga tikiti mundu mkosi ni wapati enzi yazi kuo ila waendie kuo ni waendie kale kala na kuwa wati mwanusu wa kwa mande wachau amande wa fair amande wa wea sorry ni mundu umeopo ite mwitu au maguwa dhilo vi ila mundu mkosi una mamie mwanusu wa kwa ewe yani au anasi ukiyebala me mwana kiosu
0: mwe
1: iya siwa kapate mundu mulati tia na pate cha unungu wabikaji tuya siyo kia yu thuku maa after kuthuku maa nga kwa kela wewe mwana kia wakwanu siyo kia ilobi ambiyo ya musikata kwa chivu na kunchenga
0: ooo asi
1: haa mutuwa ya balua ya kwa chivu ya tuwa riboti kwa ofisi ni ya chivu mwede nao ya mande na uwe wewe yani na wenda hati nende ya enda ena makosa mauna ni matani isi
0: ni uwe
1: ila mane kali lemeku ilobi nyo nandine unganana keo nandine kata ama anuosua nandana yona silingi ututu miyatika uwasukali wakota sami nanyo nami sema unduwa suwande
0: na uwe mamu
1: ila mwana keo ila mundu mkosu yendi siundu maneka nye nenewi ya nato kwa nye nando kulo jini yaka kwate ya kame kutu vyo mbu mundu mkosu yoku wako nita simu nako isi siundu nila nitu kesi oletu uwa
0: na uwe mamu
1: ana mwana usi wakwa ana nengwa notice ya newa ata mevloti ni suma yu next month end ama andeta mumba na yu kethwe ndi ni chuni jama nalafo kwa nye ndesi hundu maneka nye ila manazo kwa nye mundu mkosu watolokete last week wakana akatia kana kuku na akatia nisana mwana usi wakwa na mwana kia usi amka endete weani ana zina nye nakana kuku wakana ana katwa ya mbrada wake ana amosia isia wakatano vile vile nika na yu amino mwuzi ya isi ya ese kuko mwanake kani yu anangu ni asimu anambia eona vena zina nungu yu nungu vutu anake no indu nakwate iwa kibaluo yu angu ya mamini batone kanga kitu kwete mwano uke kata
0: uke kala nake
1: uke kala nake nungu natu andi iki ya nkai vya chao nkai vasi lingi maneli na mwia nungu ni yeze ya kusimu ambuo motabia ambia niungu mkuli ya tutene nake anako niye desimu mana nena edhe anamuya edha zina uili weu kita kwete chao kita kwete mwana yuwa thano utia niwe nake uikara sami mwana mwana siku wa iti wa thanda tu unini weu nukomplite chuma wa uke wa saturday ae tobaani mwana akwa niwe simu nukatu utolokile kume waka na ana waka tano ndano oneka ana wa thanda tu niwe mwana waetwe mwana akwa kako makuwa una wa chuma mkaiketa ata
0: asiokete
1: mungu mkosu nika nwa ekwa kwewe aine na kwa zise uvya anosa anda muturaka na simu wasi wakete nungu umana kwa mkoni akwa ni wazi muna yake nda nosa
0: a muturaka
1: na simu na abe nduwa wasi wa simu wate simu ni aka mkenga andike mwana mabuko maaimwe akuma nige na mwana kwa transisami Ah, kwa mani ana mana kwa transferi mana kwa la yuni na mkoni si mwana ambiye wewe na ula mungu wa mwati na ye mutu wa kite na chauna si muna iwe ziende kwa mana na mwana kema buku maimu
0: ee
1: na kwa mani ya transferi ya mwiyo wana ata wii mwai nguwe baati ni kwa mana na umanye na ke na na kuna mwana kyo sinudu nuna nyete ana mkoni yoka una imunge muno mbaka andu mana kwa niya mwitwe nyasimu mana mwana mwana mwenye nunuwa iwa bapa iple
0: ee
1: na mwana kyo sinudu wale wana kuna nye ana umala aende ya kasiche mwana nyei kwata ayu wikapu mundu mkosu ya nosi ya vya amu kima mbaka na kunu wasi mune kipeticha hapa ucha andabia hondu kwekwa ayu kima mwana kia usi wakwa na pia usi mniko lasi usi mwako ni asi mwewe ya ni aki tuatila simunu ndu wawe amu kima na pia ana kunu mwezi saa isi kwa konu iwa ya siya ya na kunu wana wana kunu wata ana kunu wanika na atanya mwana nya na kaya ona chancha muno wesa indi ya mwana kiwa wakwa nye tena ya kumwana na imu mwana mundu mkosu mbaka ina lasi mundu umbira adho wake anathiu kwa manake mwamba nika na nundu manona mundu mkono utona kwa isa mwase ya tuwa mbuku na uyo na mkuni asimu mundu mkani kanani manekila uendesi kauni usu nundu ni nako niya wanga tabu hundu kuende analia kwa sa simu ya kwa kifolo nginde ni wana angu ni yesimu na nundu ni newita wani na muma njie kwanza ni wita uwa mungi muno nundu na lilika na maundu wala watu ike yiba na atu ya vende tosia nduku na kwa tanziyathi na yu kani kana na kakiti ya kuwete wenye usami ninye nina alatili ya kana kusema kweli
0: tuwa na alatili
1: na mwendo ni ndaka mea mwana wakua na kawwe natu ye kana chika itu na nandavisu na ngoli lete ya mwana koko wakatu na nyendika na nine mwana ko eko ngwiwe ike ngana ate ni naisie nike umbae siyo ndo nguthi paike nduketa una ndike waya kana ni nane na ngeke nana ngeke yanga yula wambumbie ni nasi ni nasi ya ndo ni ndaka mea kwa ya mwana wakua na kasi ya iwabana ninye na mwendo ye kilini kikeke mamba kazi usi ya na mwulati ya mwana kombu wangali na mwenda lakini ana ndavya nae na ana unakumbia mwana kwa ni mundu wakua ndeki
0: we ee
1: ana ndavya sindo ina mbuku mwana elani na mkuli liye onakuwe nduyo ndeki mwana kana unaye vani kana mtu osiko katayu nina mkuli liyo
0: ee
1: kana ambia nye gotina ni mkazi onakwa ni oimu
0: ai ee
1: so aeti nda kazi enda kana nda mundu nye mwena kana sami kuroze zitu na utumu na ukuli na utavya enda atumi iwe nene kana na ave na mungu
0: ai kana wave nana
1: nanyo na aetia
0: aye ndo aetia
1: na kiti yoku request wani mwana kwa ngulia mami patuwa mekata kana kana tuande iki yangai vya maneli kila mudena nandi na mbesa nandi mundu ndia nako na keke mwana keke kwe wakisi ya zia kana kiva owe ya ni bad na jiva anduwa kina kita uthiku kethu kisi ya numba kika nengwa mbungwa nika naka amuka chose na keitwa ya sister wake na kyo sister wake bad weba owe ya ni
0: ooo
1: na jino na banduwa kana katine katine te ilovi sami
0: ee mwa
1: ule nose kana
0: ee
1: anambeja uka unena zilikali ya kotini lali ukazi ya tamungu museo kuni mungu nona ndesi nana mwea eko angazi ya zilikali uka na zilikali nika nana uka ni ungame ni kuhulia zilikali apande ni mwaka mwewe nineko sayo
0: ee niko
1: nanje nineki yata nendo ndabia uye mwa natabuya kwa sayo kwa ningu wapono nje isi nandia siya sorry
0: ee
1: ee na atapia iku sada kwa nundu kanda kana kiti yokuwa ni mwana kwa nani wangulile ambia nguli kwa ndai yaka nani utono kwete kana kuwa nundu nike umudhi na kwa nwana zina na nadhi nita baate uwe ya nina nindu na kwa tigie kivalua kwa uyu nina ili takuye kata ndavi
0: ok kwa uwe ayasi ya ni mwene mwana ti mwene mwana
1: akatano mwana nwa wana tige mwene kumawana kana na kana kuka etuwa bawa zandatu anave mwenu
0: ok
1: anave mwenu
0: kwa huu edhanu ukuenda mwana
1: edhanu unuenda lakini alie siya ensio loo na itiwe mwane ba
0: ii
1: ii nundu njitonda kukakwede we mwana ni mwana akwana kia yuka kosa
0: kwa huu edhanu ukuenda mwana esie
1: edhanu ukuenda mwana aku ni mwana ama andani ona mwana aku hundu unamutu wa kire na simu kana andavye ni nene nake oke mudena wa dhandatu auma weani kwa chumwende ndo haitu kuma oke ose mwane po nendina tena na mwana
0: unengane mwana kila mwende
1: mwana anatu ye tiu yitu ato yeyete
0: mwani pole mamu
1: mwani nyeze nye kendo chini chone na abete yeza mina nyendi chindi unena na zinaka na kwese uvya lakini nane nola uwa na mbaka kwa ngai
0: mwani pole mamu
1: nye nina kiti ya kwete wa mwana na nova mwani kimwana kiyo tinda kisa mbete pa haki mbete siyo zikita nita mbabu mwani mundu tena dina lakini nduoka ya mundu la ikuwa tijia ya mana mbe anaumise mwana wasi wakua namu kiyo disi vitali
0: ee
1: na nyenda kandili kanyye kwanza ni kuiwa uo mungi muno na wawla wenda zio ni wako mutabi omwe onetani wedhukesi
0: ee
1: mungi muno ni ningwa mungi muno nduwake
0: ni pole mamu
1: ni sawa
0: utinde nesa.

0: na ipole.
1: Sawa ni asani kwa umu tani ya kama mwenda mwana oge na mwume osu na silikali osu na andaba senye ndina zina na silikali na ndeba andu mbia.
0: Ok.
1: Mbia ba.
0: Ahaya. Ok.
1: Sawa tinda inesa.
0: Tinda inesa mamu. Ok.
1: Sawa.
0: Ya kazi.
2: Kato siyo ke kwa asu.
0: Ya kazi.
3: Upo muda.
2: Upo muda.
0: Muda
2: upo.
0: Mhm.
2: Dakika mbili tatu tusikitu msikia.
0: Nipe munda. Nimwambie Munazareti. Nipe munda. Nimwambie Bwana Yesu. Yes, babe nandato. Babe nandato.
2: Ada na kiasi ya kwa kila okay.
0: Azo.
4: Hello?
0: Yes, Veronica.
4: Hey.
0: Ndia se ni wega.
4: Eh?
0: Ni wethu kesia.
4: Eh.
0: Yui.
4: Ha.
0: Mamu ya sia edhanu enda mwana ndena thina.
4: Hmm.
0: One na nye na usue muse waku.
4: Hmm.
0: Umanela tondu ni one nga nye mwana musi.
4: Hmm.
0: Adhi ayo one uine wa mwana.
4: Hmm.
0: Hii.
4: Ambi njoo kwa nundu na mwere ni Friday. Ni nundu na mwere ni uka uni.
0: Hmm.
4: Ambi yo choka ba oge na tibikali.
0: Na mwenye begela tibikali ngoka do. Nenge ndo nena nye na kemo manetha ni wachu mwamu the nolota ewe yane.
4: Ona gonoza zimo siya kwa yu wana na mgonyo na ndoza zimwe.
0: Ambeo mamu umu kuni ewe. Amu kuni.
4: Ni mgoni ambu mange na ndo na mbu mange elenge. Unu zana mbu mange
2: zimu na mbu.
0: Ambe ya nona mwe diendeki.
4: No mungu dina mwe anambe ye. Ni kugenga na no genga na nundo anendele vindenge. Na njiga njogo nunga kwa zesiru. Ambu mangi mba kato imomba mungu kumba kumba mena kumba ando mbaka ando mamu ya nende kana kafe ya kenduka nondo na mungu yoke na kia usu nato mewe uju ya kena wato mieke ya usu ya nenga ne na nengwa nenguka
0: Okay, asia hii tondo nitu ya tekela na yumo tumosie akone mwana ke nikana muko mane unewe mwana nezabe na dhena. Nuka noe ni ototavia.
4: Nundu nini ziwe langa. Nundu ilenda nina atasiche. Kie mwana nundu nuku ya toa chati. Lakini na mkoni anda kwa wasa. Lakini uko chati mtu uchati.
0: Mwge uchati yoneza.
4: Mtuke yo chati. Lakini na mkoni asi munde wasa.
0: Hei.
4: Nini kami ni watavia anda ya kuhubita.
0: Hei.
4: Imwana wene. Hei na imwana itatu.
0: Hei.
4: Ili nijusi na atuwa anite.
0: Hei.
4: Na kila kikumu. Usu kituwa anite. Lakini choko nena, cho enda ya society na imwani, nisisi ya toko na yani palagi mwana kina makosa batibia kitaje nita ya society na imwani, nisisi ya toko kedi ya ona asa mwana ona chitando mema anu ona kalaka mwana kase ka lasi kase ya na kele tika kase ya ka spindu mbe kele tika kumangi mumangi longi mudogona ona kayaa kena mbe mbe lango kikune nisema ya di mambi yonkupa angaka na mambuwa.
0: Aye, wabu wai. Tiyaya tukila nakana, niwe siku vua mundu ni kosa.
4: Nandoe zela nungo, nulia bapa, utranzani mwana, kwenye kala utranzani. Kwenye nandaka nilatike mingu wa siya kwa na tije na yate.
0: Nuna agunie mwana,
4: Dina mkuna, mwana yinu wawo kia anguna yuyu. Unu kwa siya ina kuyo, nyewa nyewa nyewa kuyo, wawo kwa mwende na nyewa.
0: Ok.
4: Mwana yinu wawo kia anguna.
0: Okay, you lati ya mwana na pedha na thina wenda ulati ende yumu nenye ni kana utavye la mwana kiokuka na uito tavya
4: nene mutavye na mbani
0: ni kana wethe kila kendo ke sawa
4: ni sawa
0: aya. Okay. Mitambo ni ambaitu ni chao kiki.

0: FM. Maudho alama tufikie.
1: Mara ya mwisho tulimuona na Koffi Olomide na meza imejaa ile pombe kali ile ya jina mbili mbili. Sijui Jonoka, sijui Jack nani, sijui Joni natembea, sijui nani. Tulimuona huko mara ya mwisho baada ya kulon jama.
0: Maudho matika ni
2: Pako be mundunga kaita mwine. Ya Ya teliweni mwenwa zile hondu honakua kwa ye mwitu ya mundu. Na ndi mwitu ya mundu. Na nane nga normali kwanza.
0: Maudho ala molo tete madari maitu.
3: Andu meka ili pairs. Wewe andu maakua tatu. Agi maakua li umwe wa kimwa. Uku kethia, andu maandeta inipea sukethia, yu eali nendo
0: Maudho alatu onie.
4: James ameuawa akiwa kazini. James yoku anafanya makosa, alikuwa anafanya kazi yake. Lakini kuna wakora walikuja na wakamuua.
0: Baitu FM, miongo kenda na ile katono itano, nyumba ya Maudho.
5: Wiko chukwa ni kana humithu kisi ya ni wa mkienesa njiwa dho changu mwilikila na chini chata wa mbaito kwa likuja saitatosi ya kwa janito dan. Mundo anambe ni Maudho alangu mbunisie kwa ukuvimu. Ndongo inisi ya kulu asi vadhani na utiti chathini cha kulilikana moto tiari la Odinga mwaka umwe kumajuni thayu. Chathi kila kikwa tuwa kukumuni ya ndongo ikivudhu kanyo zivu zia silikali na angaliko ya ulei. Kiko cha keli cha wawa ebola ni kiki thiwe vandhi ya Kenya. Mbunge wa kile mbunge cha kibwezio si mwengi mutuze ni weti ya kana enendhi halama kune kie kumano na kwa tuka kwa mveleki wa mautukizio ni cha dhange. Nonginya ama ivuwe na kana vaimundo okatu ilo ilo vya zi enendhi ya zu. Na mvya wa kusovia nyamosi ya kithikani wa KWS ni wende na kukulio dhini kienzo ila ziende na kunyamazi enendhi zio ni kivithu kanyo ile mbetani ya ukamba.
6: Ni Mbaitu FM.
7: Niito kila ibinda.
5: Move on them with kiss ya nina kudoja. Ndongo ile ivani ya kudija dhineja kulikana mwaka umwe kumolo mtongo iwa chama cha ODM Raila Odinga ati wanithayo. Nisi ya kulu asi vadhane na utatija dhine kiukila kikuende ya mthinyani wa umundi Bondo kaundi ni ya siyaya. Kuli umwe ahani mwene kivila wanza mailaina vangitha siyaja dhiki uadam solo. Unukweta jadhi kinene kikwende tika miungwe ina na itano kwa mbia za itano zia mthinya. Valama wananyo kivadho kanyo mambi ye kumaza kumina ili zia kiyokoni.
8: We will start the event as early as 6 with various sorts of performances, intermittent performances by various groups. There'll also be, you know, certain clips showing the lives and times of Baba. At 10:30 in the morning, the family will arrive in the company of the bishop and other dignitaries, and service will start at 11 a.m. led by the Anglican Church. The service is expected to take around 45 minutes.
9: Nita Wambaitu.
5: President William Ruto ni over this ya chama cha the Equitable Party kila kitongwe na mutongwe walinda mwananchi Edwin Sifuna iweta kina utethio kula kuimwene ndhi. Ni nenda mbukani ya kile mbetani ya Rift Valley vala utambuki ya kaundini ya West Pokot na kaundini ya Transaia. Kwiyo Ruto ni uende ya kuthingila kana kila ndongo izi ulezi na choni kimena na kitai kwake. Nundo wa maundo lawe kitai mwene ndhi na ina muvango wa kwa ili andhino ya Kenya. Ingi ni uzio kia mutula muti Edwin Sifuna kumano wana kila uweti ya tawithi tuisangi wa ilo vya na idhi kuitumia kunywa mboke.
1: What we have as an alternative in Kenya is a clueless, planless, visionless, sponsored, useless opposition. That's how watu ndio watashindana na sisi Kenya hii. Eh? Hawa ndio watashindana na sisi. Niliona mwingine Mr. Empty. Alienda kulaunch chama inaitwa the Empty Party. Akatoka hapo moja kwa moja mpaka kwa bar. Mara ya mwisho tulimuona na Koffi Olomide na meza imejaa ile pombe kali ile ya jina mbili mbili. Sijui Jonoka, sijui Jack nani, sijui Joni natembea, sijui nani. Tulimuona huko mara ya mwisho baada ya kulonjama. Sasa my friend, ai mkona kibarua sana, yani ati mtu mwenyewe ni empty, chama ni empty, ile imebaki ni pombe. Ati alafu anaanza kutuuliza sasa ati wa mama wamtimie shilingi 10 sijui nini ya kupa.
5: Inki ino wechi ndongo izi angalikuwa yule hii na moloto na umwe wa kwende izi ya dhino ya Kenya.
10: Hakuna inchi itaendeshwa na kisirani, hakuna inchi itaendeshwa na asira, hakuna inchi itaendeshwa bila agenda. Ama namna gani? Watu wa Tanzania tunaelewana? Munajua wale watu wa kisirani ya one time? Wale watu wa kisirani ya sijui Kasongo? Wale watu wa kisirani ya tia Masgo? Munawajua? Agenda yao mmeona, mpango yao wako, sera yao mnaelewa? O kumbe mnamajua, ati maono na mpango na sera na agenda, hata akili wako chini sana wale, bure kabisa.
9: Nita Wambaitu.
5: Kiko chakeli cha wawa ebola ni kikithiwe vandhi ya Kenya vla uwezu kwa tukanie kwa mundo mewe na ukwa miaka miongwe tutuna kenda wa mzi wala mwa mbe unawaiwe ni uwezu. Kiko kikithiwe ni munga mimu nene muvya ni wawiti Dr. Patrick Amodhi la uweti ya kufikia ujwandu ya na imuna tutu yuluwa ya na imuna miongwe na nyanya alama na mandha wana mana dhengiani ya na muwezu wa mbe ni mamineta kukwa tikana na makai wa kalantini mwa uwezu kwa tukanie na uwezu wa ebola ni umwe wa alama vingiwe kalandini na idhito heos ya izioni.
9: Nita Wambaitu.
5: Ndungu iko nini ya mkweni niziende kivitange utitindhini uandivizi ya nendhi alama kitike iwe ni mbanga ya kutambuka kwa muvele kiwa moto kizioni cha dhange kiwezi ya umulono wazua na kutokuwa niyake ujauzi wa dhange kiendo kila chodhothe ye wasio kwa ekali maizi isuke mwakani wangili na 15 na denile kituko wa mutinda ena mokvombe angie.
11: Aina na kavinda kala watambuka kisioni kimu yumba wa Kibwezi West mwingi mtu seni wavu thisya andu amwe alama likite katikati wa enende tambuloka na kwende ya na ukusithi ya ndevi isu kumana na makoani maingi alame kotini.
12: Wete kanandi kawete ni mungu enda mundu atu miandu maitu maumijwe ni mauta akwa atembeza buka tikati, ni mungu enda mundu atu miandu maitu makwite akwa atembeza buka tikati. Kwa uwa ndo haa maanubiwe na ndo maitu muka enda senate muka idhiyo nene obo wa mauta na mwetu mama wakili madhuka kuwasa nyamazito maandu ku tuteze kula mazito meotawa ndo maitu membonya si ndo maandika ni tenenu mata iki asai maiti kana maivwa muka kuata 30% na nendo muta vya over our dead body pae mbeza siya mundu wa dhange muka ikuata ngo
11: mwengi na wasi ya ni matuwa isi ya unene nyama selekali itina wakambu ni uwa Kenya pipeline kutewa ni selekali kufatha ilovia ima kutungi angalama andu alama kitikewa ni mbanga ino ayuedava imbuloka ikosa mbeza siya enende madhange
12: na etu kuli palato tiali tena musumbe nuna kuli siya minister weta wa opio wandai nikenda asise kendo kiu andu alama ya kotine tuete tumye makwani kotine mundo silikali delikile laki ndo kie kotini alama ya kotini tuwe kalendhi tuwe ni mbesa ila siya atuiwe nike nando maito mambi ya kwata mbesa nongi mabangu ndo medho
11: koti wako dhinikia maundu maidhekana mawithu luko makweni ni watu ye kambu ni uwa Kenya pipeline kwa banga alama ya silingi billion itatu katuna maana kwa ene ndingili itatu alama kitikewa ni mbanga isu indi kuvika umundi matai wakumana na makwani mainge alama ya kotini. Gei ripoti ya chencha tawa Wambaitu kuma kaunti ya Makueni ninye Daniel Kituko wa Mutinda.
6: Wende na kuithu kisi ya tawa Wambaitu na ii ni Mbaitu FM.
7: Nihito kila ibinda.
9: Nita Wambaitu.
5: Atungu imangu atuniosi ya makundi kifadho kanyo ni mendeki ya makundi kile kwa wia dhianu kata kila memba ni muwani kikuati ya nyana miao ya makundi tanzimu ya kwekithi kana memba wande ni matethika. Wani kuwati ya nyana munga miimu nene wa makundi subkondini ya matungu lulusi kavuti. Vala ini na soko ni watala weti ya kana utalo wa memba ala andike Niwele tse kuendenia na membala hame kuone kama makundini otondo dani ile mbaluka ukutuelezia.
13: Mungami umu nene wa makundi sabukaundini eno ya matungololo sekavuti. Haine ni aso kone uu atala kabindane kala wakosi ya kwa wakwa miyo ya kukwata mbau. Makundi kuma silikali ni akaundi eno ya masako ni wameenda atongoi. Ma makundi kwekele kana miya ela yekieto ya ngwara niyo ino ni avikia na kuate wa undu uvailete. Noka na kila ngwara niyo ya kuate otethio kwa uyananu bala uneni wake wa kwa mbau. Niyo visamu nene maondone maitha kakaundini eno ya masako Anthony Motonga.
14: The venue ziko renewed and then kuna group, some of you munaacha watu members wengine inu. Si munajua muka watu 100 lakini mkikuja kuregister munaleta watu 20. Watu 8 munaacha wapi? Wakikosa kuleta ID munaleta list of members. Munaona ile list of members imesainiwa na kila mtu. Ikuwe imeandikwa jina ya mtu, ID, sindio? Ile siku alizaliwa na amesign. Sini member. Tumunaleta vitititizo mingi sana za kuleta watu wanakuja kukomplain kwa ofisi. They are members of the group waeka. Kitoa kwa system list, watu ni 100, lakini munasema ni 20. Tafadhali, chair ladies, secretary, treasurer na committee members, make sure each and every member ako kwa kikundi. At least vikundi ziko na tent, amunafanya kazi ya kurent. You rent, you make businesses of the chairs munapewa. Singa?
15: List sito ando the memo elamu uti ando mabaanza uethia uikonsidi wata mwenge peki kundikilo mwane wadhema hizi wakati kama mwane mwibe
13: gimu lekela na cheni chata wa ambetu mabaso koni watala sabu kaundine ya matongolo kaundine ya masako nita wadani yale wambaloka
9: nita wambaitu
5: silikali kuislamu vyane wa kusuvia nyamuzi ya kithakane KWS ni yane kakatie kuivane dhi halima kuma wadine ya mumoni evo mwitu mwana mwanae umwe kana na mwanake umwe alama na vithu kiwe na maume wane nzowile ile inadho kete wadine ya mumoni na juzo na kutuwa izi ya wanangi kwa mwana na izi yonizu ukulizu wa mwane mzi ya wadi ya mumoni Titus Kasinga ulaoto uenda muvia wa KWS kumandanzi amba iluzia kusovia nyamuzi ya kithakani ni kana yike kulika mawekano ni maine dhi na kumanenga wasi na Rosa Mwangangi no kuelezia
16: aine na MC ya Kasinge weta nzo wisu inavidho kie wadi ni yake ya mumone utuku wako wa mokea mudhenyani wa wakele chumwaneke vala itina wakone na nyana mwaneno wa muvia wa KWS muingia yulu Captain Achen maovisa ma KWS mana atumiwe na mitoke kutethe esi ya kufeta nzo wisu isioni siya nguku ateo siya ima maovisa sungi njasi ya viki ya kumisi ya ndweli alama ende kukwata uiti sivitali nwa muingi level 4 balaka si ingawa weta silikali neele kudhinike Eliasu na kumaiva
17: nzoisu sita na umaluka nisitie siaka wasio wadi ni hito ya mumoni andwede ni maumeye nama ni umeye koo mwanake na akeni umeye motwe na asu ele matoiwe sivitali nwa mwingi bala nina anena na ndakitali munini wa sivitali usu Dr. Vundi na andawe kanama out of danger even though mwanake ni ukunindi further treatment nanguko ule UKWS magi kisekana compensate andwasu maumeye nondo nyamuisu sia ele tekweda sike dhekani siyeli rekwitha sito mbela kuna kuyandu
16: ote na nyamwesu kuumesia Eliasu Kasinga eweta ni natuwa esi ya wasi onge miondani ya enende vamwana kuwa na angamatangi makiwe isiyo ni kivadhoka nyona kutia enende dhinani munene wakiwe bala wadhudhi enende alama na kuatia ukuno wa mudhemba wonde kumana na nzowesu matamboke maofisi ni maki WS na kuatia ya metala talelea ile na kuandikithia wasi ya usu na okenda makatungi wanga lama yoi vindani okite
17: ningo kundi ando maitu magi kisekana ni maripoti wasi wa mali yo kwa chief na hindi onward kwa KWS na watu wanyaka makosa OB kwa polisi na nguku ule UKWS magi kisekana ni maa compensate and maitu wasio alama tangi moma nangiwe alami undayoyewe regardless and as well ame hii
16: kwa tiani na mbanga sianzo isu MCA Kasinga ni wenda muvio wa KWS medhi ya wemedho kusuvia nyamusi ya kithekani siye kukuduka katika tiwandu na kumaume siyaka na kumeke ya wasio valo atawa umiokanyo kwenye ndi maikatete kudoku wanzo isu vala kwa oyu ikuwetwa kwithia ya ngangila kisiyo ni chake manga wa subcounti ni ya chuso
17: actually issue ni curiosity ni wenda kuona nzo lakini na yoni inge zo ndi manyun ya vata ili ya kuka kureact ikuisove ya kuhuni kwa doku kuli andu maitu ni meka leva sana nyamusi ya kethekani siyeza kubika hivi nda inge
16: ngele vote ya cheni sata wa mbae tukuma subcounti ni ya chuso hile kili mbunge ni cha mwenge ilo ni kaunti ya kituwe ni tawaroz mwangangi
9: Nita wa mbaitu.
5: Serikali ya kaundi ya Kitui kwa Islamu vya ni wote unoima huamwe wa mwenendhi ni jendeka iki mwala ni omasi oma kusuvia nendhi maika kwa tuni uwe wa ebola ula umineta kutanga sova Kenya. Uni kwenye na mwini wa speaker mbungeni ya kaundi ya Kitui na MC ya wawodi ya changwithi ya udhwilo ni wa zio ya Kitui jakati Christopher Nzilo Nzioka. Kuminda nekala ukunena na nikima mwavu mwuzine wa Kitui na mwasi mweni ena mwavu wa Zumbi Ange.
18: Nzilo ainena nuwawe tabe vata wa selekali kusina mwavu wa witi kweke ya matabe mailu kusina nene njena wa ebola ula wakwatikana mwao wa kele bandi ya Kenya haiweta kanani mwisi wa kuye nendhi kukoni ya mbweli nino eleva ni kuwa ziro mwenda nendhi kwa wana kuonze kuna kuna mwama kitiki ya mbanga ayene na umovea wa wimi uka vikie kuna inga nendhi maota umama liwela maile kuvara na maile kusebe mwenda yo na umovea wa mwadhi luko kuikithia kanani watu vikia na kwa ilia kula kiuti yale kulikila ni kanake kavikia na kudhane mweso kula kuyenendhi wala ingi wendeni ndhe kwa wana vyo na kukia nisembusi ni kanama kavikia kusuwe madhaimo
19: nambe mbebe ni embola embola nuu wawu utenda hawa ya kubo siya directi kuhoni kukola upon the minister of health ila implement ya hithi ya nye kia mikakati nzio ya kuprotect ya ndumaitu tuika kwa watu ni embola na maa kwatwa pata wana kuikwata ngeta county assembly wanaethia ni polisi bakwete leto umivutu kithi ono tuku nikenda tusuvia ando maitu maa Kitui na amba hili nitwe theta ando maa wedha maitu tangazi ya El Nino wanavala hii El Nino ni ya Kalanga netu ukulia pia the ministry ya agriculture na environment may they are prepared kwa kusuvia policies siya kukounter El Nino. El Nino yuka ana maundu mengi ya mwini mwawu kubaluka kwa mwomba kutuwaso kwa midhanga leo kukethwa na wakithi ya na wetness si nduzi chiyo nzini nduwa kusuvia mwenenzi neto ukulia ubonge wa selekali kuthe we prepared get assembly neto umatethesia na police
18: ndimu likila na cheni chata wambaito kumba kaunti ya Kitui masemweni
9: nita wambaito
5: na mwethikisi ya kwa mwavazu vahuni vongu vwezi ya cheni chata wambaito jasa itutosia kwa jasa inyani nguzio kithi na mwavu kwa kuvini shodan

0: nga mauvoma metuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina kana noti muonza itatu emwe noti ina dhandhatu dhandhatu ina muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaito na mauvo kwa ukuvi Baito FM kwa mauvo makuikika. Ni mbaitu na madhau. Danga tukine ikina yeye madhau tu ipamwe.
1: So afimu na sporti nene weko chakana webomba tamburuka mbukini kuni chambai tuna madhau nita wa Pablo Paulo Mapesa nena udhocha tiambie kwa hiyo anza nisi ya Kangundo kaunti ni ya Masaku na ke mtoto wa mama deni wa mechi isi ya Kionana soka na ili tamburuki liki propwa
2: ni unje iwa anza nisabu kaunti ni eno ya Kangundo venga liko esu ingia studio siya mbaitu na madhau Pablo Paulo Mapesa nena ukua tenesa kukuni kena masungi wa mama mechi isi ya Kionyanya ila yende na utamba iwa anza ni kebatoka niyo kiwanza ni cha skulu wa msingi wa kakutha kakutha Green Eagles FC malikile kewanza na imuana asia kitongisete FC walama imani wana mama ndroya ambao itano kwa itano Kantaf Stadium Kantaf FC marandika imuana asia

0: Lakers FC bao ile kwa kamwe kiwanza Nature School wa msingi wa Kakoyone. Kakoyone Original FC mwakila na usindi mnene wa mbao ile Kadhome Stars FC maino kana kamwe. Kuma iwanza ni sub county ni ya Kangundo striker namba kenda muongone mtoto wa mama kwako Pablo Paulo Mapesa.
1: Safi titani sina report yake mtoto wa mama atakuwa tena na coach Benson Kavela Moli ndani wa mechi yake unaona na ile itambie kwa account ni namba 17 tu nani masako.
2: Safi master kinakuata ni sawa mwangalio wa kelo wa studio na kwa mwangalio wa nzani kana ndani na madao match unaona lama na mimi kuna mimi nakuza kwa promo ya chuma ni kana ndani kwa mwele lama ngaluponi ya yetu Scott University mako mana na baraka kuiza wala Scott University mana mana umia draw ya padei kwa padei mekwanza ni cha Scott University kabinda ni kau Boni Secondary School mako mana na Julia kuiza pala Boni Secondary School ni lasingi kwa mbao ile kwa padei chua lukande na basketball Boni Secondary School mako mana na Machakos University ngalukoni ya yetu pala yetu mama Machakos University mana lasingi ya kwa ikabu miongo dhanda miongo tatu na nana kwa miongo tatu na itano binu angalukoni mwana mwana siya Mboni Secondary School makumana na Machakos University pali mwana siya Machakos University na sindi kwa ikabu miongo dhanda tina anana kwa miongo ina na itano dino idhao dhingine kanandi nidhao ya mubela moko ya nukusaba na moko mwana siya Mboni Secondary School makumana na mwana siya Machakos University pala Machakos University na sindi kwa seti itato kwa ile mpa ito FM na madhao Better Coach Benson Kavela Moli kwaku master kumangali wa kele wa studio
1: Sofi Coach Benson Kavela Moli na masungi ni mami chisi ya UEFA Champions League utukoni wa kwa mkia omondi last kima kile kilo ni Liverpool ngolu dhangatu kwa ngolu itatu Fenad makima timu wa Como ngolu itatu kwa ngolu ile Shak Doneski makile katimu wa Eki ngolu itatu kwa ngolu mwe Betis makima timu wa Sipoto ngolu itatu kwa ngolu ile Roma madhambene Real Madrid ngolu ina kwa ngolu itatu FB Stuttgart makile katimu wa Slovan Bratislava ngolu itatu kwa Moloto timu Aston Villa maidhambe timu wa Vanabache ngolu dhangatu kwa wale Manchester City makima timu wa PSG ngolu ina kwa ngolu ile Bondo Glit makale Dortmund ngolu mwe kwa wale mudia wamba ito na madhao nita wa Pablo Paulo Mapesa Tiwanesa
3: World Champion Winfred Mzila Yabe
4: ba ito na madhao valamu yona utu ikawa madhao siya kienda na
5: Kwambe ya viasala na kuungamia ni kwenda kuitinga. Kuikithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kuthukuma na ngali wina mwekio na yongu. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa sua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa. Ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni mavo kumono. Kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha. Inuni ngali na mbe yange. Maugundi sio memwanya ni matethiasi ya mateleva kwa ila mawiane. Maundwala mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za nobo wangalisia kwa kilava ndoto abichuane vya sala. Utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tu akabula. Uu ni wo kwitha wiyaminite. Uu ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks o yusivo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde. Kuna simu kwisila noti nyanya noti noti. Mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi.
6: Baitu FM, mondo wekendo ni chake.

0: ni kilungu cha wima wa mwili.
1: We musiamu edukesi ya nina ukeja. Nino udho cha kilungu ni cha wima wa mwili. Tawambite wambua. Omu ndetu nini ya dhina wambio kana kidney failure. Dhina wambio umanana mbio kuitha itatonya kumia kiko kana kiwu kingi nda kameni undu vailite. Dhina uno uu kwa teutetu iye kanoka kuevinda ya saa kuyumilia. Mawone ni oma kidney failure ni vomwena kuimba mao ngulimu kana udhio kuma maumo mainge kana manini muno kwekalo yiwa we muno kuimba ni ngona kutavika kwe mwani kuya kuvuvuana unyeyo mwingi mwene na kuma maumo mena ndaka meka na mena mavuyo lili kana mawone ni oma kidney failure ni makuwae vinda ya saa kuyumilia na kieni kiki adha yuwa mundu muisione uwa uwa sukali kwa mbatwa ni ndaka me infection sea mbio na ndawo.

0: Imeno siete vina uwa mbio. Utonya kusese mbio sea kukua kuika mondua. Ikala uithi mwa uwa sukali na kwambatwa ninda kame. Nyoki ucha kuyana. Iva dhaneno tumi mwingi wanda wasi achalia. Iva dhaneno kuya mwonyo mwingi. Ya balanced diet no iva dhanana kunywa sikala. We kama ondua oonde na wedha na mawumu makuveva. Kuvuvu wana chale cha kidhoi na kuimba muimuno. Dhoki ya kisese cha uiti kila kiva kuvina kuwa ninda kitali no ikulia makulio. Mbio siya kuno siye the simbi nyeye ende uteo manya. Manyama wana nyonika na kusieta na vei vinda. Mudhia wa kilungu cha uima wa mwini tawambitha wa mbua tiwa nesa.
1: Kie kilungu cha uima wa mwini.
2: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
3: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Nonginya ilo liyezi ziweze na vinya muno. Nosuni huo nduwa vata muno.
5: Vinya we woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata.
4: Mauta? Na mone maelosi wa muno.
5: Na yoni ya nangika anga.
4: Aikuwa nangika. Eka vio, iloli za ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
6: Na yoi, uwe uviasala uitumia maloli wa ilagwa nechao. Ni vina, ni utume imuseo wa mauta. Ni kuenda nye nevinda. Ni kuyani wako andeleva kana nechao. Idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito. Nundu tuyezi watu inena na kumuma nithia muno. Kila hata ndithia mama udhu kwa mima utumia maloli menda akuma maloli ne. Oingi, ni tuyezi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD. Ungua usuvi mweke kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito. Umaniniki maloli ma UD. Maseuvi idwe makotua.
7: Yes, na hindi itina wako kwa tatawa mbaitu imamithia siyava tasia utandithi yako ni kaiwansani tasia waka ingithi ni wanichauki uteti yangu kwa ni kanaindi Tamino kilie unena ni uitu na nduru kazi na Martha Inlo na mume wake yes, ya hindi wenda hapa tana mwana nienda kwa sepe maundu tuika ila tubu ya tatu thatete na me muisio na malika ake meao One, kutia mwana ni criminal offense. Kutia mwana. Kwa zio mundi ni wako sana na mundu ume na kuhite tenga. Mwana, uhite tenga. Uwe mwene. Uyase tuwa nanzia hithi siya pa.
8: Uhithi.
7: Uhithi ile chana uhithi. Ni criminal
8: offense.
7: Kwa uitha weani iti mandi kwa alama asia. Mundu ni kulwa ni mwana wake wa nondo. Biblia ya siu, lakini nyinti olwa
8: ni. Neka ende.
7: Yuko huu, teasia, kutia mwana ni criminal offense. Netha ni criminal offense. Mwetu ya mwaito ni tunena na silikali isu ni uetua. Nika na unewe mwana pe silikali.
8: Naomba bindangi.
7: Na unewa mwana pe wete kila noa. Mwana uone uosa. Ndwe dhiyo mwelekelia chao thina mwana ono kuthiyo sobewa na mwana osa angwata nikana kuikethe na allegation ningi siaka na na mwuma ikesea sene ukiye wabulia mwana nikana uithie kila mundo ni wadheo
8: na edhikesea Veronica na inya na ingitio wa inyo laivo na hindi inclusion ya musea wake Veronica ndeo musilela ena kathina Eka kakana yu. Ena kathina. Ena kathina wa ili amba wakathini kia. Na tunawa kuhiye mutuano nduenda ambu kakana kibubu. Mutuano nduenda mundu ono kile ili u. Ukitua stuki yetu. Wasi na mwano sunu kwa jia uya kanzioke. Mwano sunu numie wene kana ambe uyi. Mutuano nduenda kibubu. Mutuano uenda mwewe ano. Ulambula kilake mutu kilake mwekale tia ichau. Na mother in law ni nandeto mwako kunundu ni negweta wethu kiesi ya kameme umundhe ni na muswa umundhe ni na muswa mother in law penetoke kinugenda umotapia nituna andeke iwe tere wakana iwe tingo manisi ya isi iwe tilasi ya moika
7: ondo
8: akalama amuika ondo maile kuyekala na amume mo na wendo ondo maile kuyekala na amume mo na wendo wendene
7: uh-huh.
8: Ani wendo tiyo bunde ya nyolua adelelwa andu maele umangana
7: uh-huh.
8: Na imama mama mother in law mundu no kose awa
7: uh-huh.
8: Mwese ino kose awa
7: uh-huh.
8: Lakini be kita yote leke ali yako la kwesiana
7: uh-huh.
8: Kauda ta sia lakini ikasizi mana kani kana ibinda uh-huh. Ako yikabika kumangana na moka mwana
7: ndetwandeke
8: jambe tewa kana usungi omolio mololo
7: no thiwa
8: othileku
7: mm-hmm.
8: Wale iwa wewe moka mwana gundu ukite kamba yakana nake tewa natasia mugamba naisie tuzio cha mugamba lelo ndokela wa wikito ndaka ndibangola wa enzio lelo ndokela wa wikito
7: ndaka ndibangola wa enzio
8: ndibangola wa enzio uyo moka mwana ugokileta muno achara naye no ngweza uthe azina nena mwana muima
7: nenda kwa siya undo umwe nikana ala tutu anete ala tutu aitwe nikana na ala tu ya siyae peba ando umu ndindine na niyana mothoni haye tinti yu maniaba tine na nisi ya ki tiyu kila nili ya ki pa hii undo ono umwe nundu mothoni ni musiai na musiai ni musiai kwa u musiai pala wabika ni musiai muika vike bando musu ungelane na tona kwe jila udhatu wadhea ndi yu ilande tona neni ndomelia
8: na nasike umie
7: ilande kiona neni ndozo keki ya mwuko
8: alo na meyakano natiko
7: yu ndoza ndeto yu keki ya mwuko na yu kutumite kwa siya ila udhatete kana ila kwena maemanwa nganga na muno ni kana uweme waku nondo mbibilia ya siya uweme uguete ziendo ile no uguete wadhimo
8: na keumo
7: yaani kama udhakaka mwaka uguete ziendo very powerful very powerful ile keumo na wadhimo kwa uni kanando keze wakatu umeanai kaunenge kila kitailite nganga na muno ni kana obi indie ni kana uithu kisi ya munango kwe kunena ni kana uise unena ilota dhati ite ni kana unene kila chailite nondo mbibilia ya siya kainge udhatu ndwe kaa ulawaila mabinda mainge udhatu ndwe kaa ulawaila na andwa inge te dhati ite niteke ita siendo ikasania umundhe pe mundu na muka ni masioke ya neye meimwe kanona mayati ya na kine ima kwa sana kana ima kwa sani ya vinda jimwe na pe ndeto muume wanenye ono umundhe sioke lekone cha muka pende to kibeti cha nenye ono umundhe sioke lekone cha muume niki nundu wanenye o thatite na nyendi asio satangwe haye na sio sio cha serious nondo ndo itaya awiyo kamuya zawiya niwezi ya guno malaya taku seriously ila tekeza yute tathatite
8: anezo nye yumbaso noyo
7: ila yutukeza tutathatite nduka niko nivinzi kana wanene te niko thata nondo ndwe ondo thata uka uma mundo na nya kana mundo na ethe
8: eno jono jono asia mama asia no na thatie amutaba anja tunotokola hito sio tio sio abuye bana likile makosa
7: bana likile mushi
8: mama ndasia ribe walo na kozi yeti yo ekeo mama bwindo ba kendo ke cho nde kendo cho nde tupakosa ne tu yewe laba
7: makosa
8: ufanyika makosa mekwa makita haulongwa omonde ando ma betoka makosania the best thing ni kuwekania kila kivo mama kunanga ngoi the kunanga peka na keva
7: amba yukula nyama kulio mama na mwitu o vanduba isi ya mwana o vaji isi wa mwana misi yaka wa mawito mainge muno amba yukula nyai mwitu wakete utuawa why serious na iwe ya nisi ya utuawa na ku mwana wakwa wa serious kutwana yue kakomea thibaya momea ti yutienda tinene batithe ani titana nengane kana ka ndiazi nduka tambe ya mwetu ingikwo umutunge bate yataniendeki nika na yutithamba nene sa tazi ila tineta niene pole na muzi wa mwana wa

0: ni uende nambe nikanata ambe kulunga ki kila kina likile maweku nundu babe mwana na otondu wewe megalama na onajua mage ujati mwe wangilia muijati mubike wa jumwa maka ikita ujati mwagita musi
1: maka wakaeli.

0: nyoe ke oinge so za the mama ba no wa ke o to meka nai na mama yo kuita mi thato then nu o to meka nai ba ke ndo ne ke a ma kwatia ne ma ma unenge ke ne ko ne
1: ne wa osungi o mondo to Veronica mbe wa kulatia mwana either utuite utwi o homwe ko ko nga si o kainge
0: na kana ka mu mbe kana moko eto thinya ba ka
1: na kana ka ilangu thina ko ninga bika bandu nende o matungia nende uthi umatia nikana kikethi wa kiki ndu chako nyamasia mwana mwana ni wonsu akuma kwa Veronica ni watu ongwa ingi mbone ni wadha iwe ketui ni wambatu ingi kwa bonza nozu ni wabi kama zi ingi ni watu ongwa mwana ni kananda kea ni abu wabu wanete nundwe na akisi yake under Child Protection Act mwana ena aki yake ya kusobewa kwa uni kanandu katululi mwana muno beze utwika nune ngilekti ite mwana we ikati isilie kele
0: nyekulia we data
1: nyekulia nye Veroni ya data nene ya nisie mutuano anduazu yetu pika niye kingi niweze kingi yetuke za ato buto otonge nete pika niye mwezo kwa uyu pa hiba andu bange nikana utana alati ya mwana mwambeitha na utuyo we na muume waku ni mwana ngulati ya kana nutuwae ni ngusioka nikana keu keikese ukuki ata mosumbe ya suelo mosumbe ya suelo ni watuani ye momile
0: chaka kete ukwa Aki kuhi, denge, yotu ajuki enge, akwete kiki ingea momile.
1: Atuwa iye
0: kibeti. Aki kuhete.
1: Emomile.
0: Emomile.
1: Akuhi iye kibeti chake, emomile. Na milu kwa, ila wa milu kilonoto na ukino milu kwa, kana uongele onge. Kwa u, milu kwa ni wa mulilika nile moka wa keta mondu wa bata.
0: Asha kwa kweli.
1: Kwa u, nikana muikese ubindu kakuma mithatone, mulilika ne umo kurolongi, isili ya ikele. Hello, Mate FM.
2: Iye
0: kwa
2: mi
0: nanzo. Iye ma.
2: Vero kazizi ya mizanga.
1: Aha. Iye.
0: Hello.
1: Kwa avi.
0: Hello.
1: Aya. Hello Mate FM. Hello. Zika. Ya nalika indoni. Hello Mate FM.
3: Nalo.
1: Iye.
3: Yoi mwa mkala.
0: Nesa.
3: Zagote ya zewa.
1: Iye.
3: Mwambita Joseph chalo kato mzito nye lukeje mwetu ya mwetu Veronica babu na mother in law wake ati zao zila kendo kena hige katwe lukeje yo Veronica zono zoto wewe the other side of the story sami wege tungwenda utabi ya kama ito hivi ndate ne sami ya zima azia na itano na siya na mume waka kwa sana akebeti kona ingi ziyege ya wambo ungeni ukagua ukagua kana kaku kwa hile ito nizenga muno na kama hidi ya ziyana ziyo edina ila moga mako sana amose kinu chambe uta hile ito udia ken bau kwa nakapoka dia nguwa ano yuku ya mwana ya mundu wa maana muno kwa hile ito edia mwana sami uke asia mwana oziwa atuwa osha ku yela woka wandia mwana wekizwekidia mubiyewa
1: ato kalawa
3: bebe kalawa ni the best way na ile dela na ile doza mwana ozunga mutwa ya ngamutwa ya inya kwa bwino obe uzobe wake na ngindwa mundu ani zaidi undia male ya kwa zia yakwa na wani ya nzia yo so kami you on a mother mune mundu wa ile taiba be ya appreciate mother in law ne mother in law ni medical ana nzenzia mudembozu na logo mwana ye muzobe ye mwana na problem na ne we give dija zi mwana ge uza ukakuya tani ile babu
0: babu sosu
3: na babu shosho na samite yake uko ni views ya na hito tuwa yetu waka ziya na hito siya yetu ziya na ziya kaya na tuwa ziyo gie ndunia nemba ya mistake lakini wajungu tinde yao tabi ya kaba
0: okay
3: ugezi ya kana kaya nete kana egete kazi se uo izo nungu mbendete nungu mbendete kaya kane uwe
0: mbendete
3: lando wanya ya mwe yetu wa mwa hito ebe na kikio na hili ba yoso jamaa tiyo kata tiyo kaya tuwa yuwa ba inimata ino tiyo wa ala tiyo kana wae kaketi yotu awa so ate yo the right channel maiba hapo za nene ze ya kana nengi nye kwa uwezi kula kana kakwari kandiyo meze ne mele madhe ba hebe mother in law na maithi mea pole mebo obetie kuna kibisiwe kiseo hili ya ziye lezi ya zibaba hili yona nye nagwe mwana kwandia mbe ya mune nga inge bade nizia utunga kana inge kuhu kana
1: ziyo
3: mungu ni ya simu mungu taidi kana ingu jie ya kana simbu wa zati
1: thank you hello Mate FM
2: hali nanza umamuka
0: nesa
1: maseo
2: Nekendo wa Steven, yu ya mwetu wa mwetu wa uwe

0: Onisi onde kwa munu.
1: Eh.
0: Ekane deri mwitutu.
1: Mhm.
0: Mwitutu ndi nawe moto anu age we mudugu ningi o mayo jati onesa.
1: Mhm.
0: Na ndo omuya obe meiyo.
1: Mhm.
0: Na gambo diba abe kaka kaka.
1: Mhm.
0: Obe meiyo diba abe mbume moto anu jo na nawe we kimati muno byo ta.
2: Thank you
1: nyene hiwa Veronica atethekia Veronica na mwome waku ni kana nene hiwa weo nwende ete wendo o uka sioka o muka kwa atiania na mwome waku o muke hiwa na thiwane mweka oki na mwe mana wa muka sioke anea nena niyai mwe kuhulia kana newoki mutuano wito nuthelile na foundation ni kana musingi wa mutuano ni wendo na kwenye ivanesia na kuwekanea hethi wa mukane na inyo ndhe mukiletia wasia hetha mukane na umu ndhe madam right na Mr. Right muike saigwana paimu ndo utavetasia na metuano vote etwe ni kuwekanea nicho kitu mindeto hii ya kuwekanea ni kila bandu mbibiliane kila mboyane ya asa waito nikana tumande kana kuwekanea ni kwa
2: avata
1: kwa u nitie kani eti like metuwa anone etu kulanye makulio kaini tu asia iye niti kuiti kila titu lulio mwana makosala tikani tenye na kune manene kia sichaka na maje kewa pe undu munene utuma tutasiokea nia na mwewe pe undu munene utuma mutasiokea nia ni sawa natia mwana indi mwewe mutona ulika mutuwa anone nundu mutuwa anodho yono kuwekanea na kwewe na kwezu kianesia tiyo longi anenete ti kwezu kiesia usungie ni kwezu kiesia uwelewe
2: na umundi wa ele wa manaka na owa hiko na zilo ismandu alo ni ukona pe na kianda cha kwekulia inya wake itinaviki ya putinaviki mama tiambao lungata nundu pe makosa mebo
1: makosa ya mefanyika
2: makosa mekikite makosa mebo umalikile nda chambe wewone kaa musei na pa hii musei kana pa hii musei munini
1: pa hii musei kaswi umundi asia yala maito musei yola wakwa unola waku unola wolongi ndundu uke la muka nena
2: ni shua Veronica ndueta inyaku kaneza ya utumueta ndeki ni shua ndumueta
1: yutu
2: ndumueta na akuwe oyo ndumueon kwa sisi ya mune na inyaye nu wanadhano wa mungu no wa mungu ranisia
1: wanadhano wa ulatia mwana
2: ume kwa seo
1: umane
2: bando ba umawa
1: ni wasi oka wana wima mdanao ona ndeto siyamu siyai ona ate waku ni ndeto
2: na chengu kiyete ya takwe
1: haya.

0: Que golio!
1: Golio!
0: Aí. Asante sana. Eia. Eia rorenywa. Asante sana mundu wetu wa MC Terry. Mbea mitambo ni mbea kethia ya kazi Mwalimu Ntolo na mbea kwenye kutuwa Ikompe mbea angethezia the timu ya kupete no imalili kani ya tina empowerment yito weekend ila Ntolo tiala mekuwa mbasi weekend ti empower mwalimu mwalimu ni mundu avata thank you Ntolo na hindi we support you na chathi chakwa ila ndika namo kwa tekela mumanda makupete machako County.
2: Mwenyekiti wa Kele Nzuki asia naomba msalimie Manbilo sana.
0: Amesalimika.
2: Kisha baadaye msalimie rafiki yangu Oeta wa Somo. Somo wangu. Samike Meunzelo apate faraja kipindi hiki.
0: Kigumu.
2: Kigumu kweli. Bwana alitoa na bwana ametoa. Bwana alitoa
0: na ametoa.
2: Ametoa. Jina lake limidiwe. Mungu kaele bani kwa ametoa. Hajatoa mara mbili. Alitoa mara.
0: Bwana alitoa
2: na akatoa.
0: Na ametoa.
2: Ametoa. Hivyo basi na maana kwamba
0: Chadala ani jao
2: zima ya mundongo na mbaka avuneke
0: Chadala
2: nase ndi nera anayo
0: ya muzwa ili wakozi
2: nase ndi nera anayo dena negela juma
0: abedi waka kuku evyo poli nage theke na yawea iya sana abedi ne mpwanyenye mundu imbeza siyake mungu ni wabiasala tajika
2: mundu kituwa motora motora kembia utifiti Boniface Wekanga sami kithesha kasiyo na kemi tamboni niko kama cha thank you na niya sana nwere kuhende na ikala mitamboni siya mbaito
0: Christine Mantekeza naon the late mitamboni na Janet Mweni Musani asiyo the late mitamboni na Felisa Simwende Wambua azina mume asia tami nukilia imwe italu ya amuka na mpaito
2: naon
0: goleniams meme honi
2: ya mitambo ye kwa uto mimeo
0: hey, ni yawe ya mwene
2: tina neza yawe ya
0: naini mudhikisi havaani vote ndikila italu ya amuka na mpaito tata na munono ndwe kalana kumitambo ni kumela kukesa kumino mwe na yunisa ina idhe tenda ukuya idhi wana muthenda wakwa ila kina kathanse kabona ndokoloni umbanya munda mbuga yiba kubi na teiba anda teme teji kenesa telike mawiani mawiala membe wa ito tomose very serious na teidho kuma temandhe mbeza muma idha wito munene nucha timo toi
2: hilo
0: watinda nesa nita wasami uamalinge
2: nita wanza uya

0: alert one here. Baitu FM. Bengo kenda na ile katono itano. Maubo kwa ukuvi.
1: Radio number one. Baitu FM.
2: Mofo kwa ukuvi masainyazi ya mudhenya mwini kivila wanguatunio ya ene mitoka vandhi ya Kenya ya matatu ona zulani Albert Karakacha. Ni uwe mwenda President William Ruto haiki idhini watu ya wiwe na ulame kiani ya Mombasa kukunia madhoa madizel. Kwa tenya na Karakacha ni kana idhio President William Ruto ndiati ya wetikila na usuiti na uwe madhoa mama utakuitha mambatie. Ene matatu nimekwithiwa majambatia madhowa ma mitambu kileka na fea ndongo ila hivyo ni ya kuthicha dhini chakulilika na mwaka umekumolo wa mutongo iwe chama cha ODM Raila Odinga ati unitha junesi ya kulu ya siva dhane na uteticha dhine kiu ukuli umwa ni mwani kivila wanza mailaina vangithasi ya chadhi kiu Adam Solo uloweta chadhi kineneki kuenda tuka miongo ina na itano kwa mbia za itano siya mudhenya vala mawona nyo ndhini wajadhi kiu mambi ya sa kumina ilisi ya kwa jam ndongo hika undini ya makuwene siendiki hivi tangi watati ndhini wandivizi ya nendhi halama kitiki wene mbanga ya kutembuka kwa muvele kiwa mautikisi yone cha dhange kibwezi ya umulani wazua na kuthukwa ni haki wecha uze wa dhange kiendu kila chodho theye wazio kana chodho theye wazio kwa kalima kisio kiku mwaka wangilile na kumi na itano ukuli umwa ni mbunge wa kibwezi cha udhilone wazua mwengi mutuze. Na zilikali ya kondi ya kitri kwezla muvya ni huo dheno ima huwa mwe wa mwenendhi ni jendeka iki ya maula nyo mazio makusuvia enendhi maika kwa tuni uwa wa ebola ula umineta kutangaswa wa Kenya. Uni kuya na namunini huwa speaker mbunge ni ya kondi ya kitri na MCA wa kilu akana wa wadi ya changwithia ya udhilone wazua kitri cha kati Christopher Nzilunzioka. Kapinda ni kalau kuna ena na andiki mamovo musini wa mwingi zaitano no nangreluwa mamovo angi o kwa ukuwe nitrodan mwendo wa
0: Baitu FM nyumba ya mauvo
1: Radio number one Baitu FM
3: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa Baitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

kwambe ya viasala na kuongamia ni kwenda kwetinga kwekezia ni wende na nduna ungama ni kwenda kuthukuma na ngaliwe na mwekeyo na yon nilitambu kete maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwesila malelo ni madhoku mono kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maugundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD connected services.

Uo ni wo kwitha wiyaminite. Uo ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde. Kuna simu kwisila noti nyanya noti noti. Mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi.

0: babukunga.
1: Wea na mutedia wago.
2: Kitoni.
1: Suani.
2: Wailoni.
1: Ginyaki woni.
2: Tui mandhi avau.
1: Ilovia.
3: Dutavia nezai wea ni wea oneza ni wega. Dutavia nezai wea ni wea oneza ni wega.
2: Ki amu makita makinda.
1: Angi makwita kuhutu mawea.
2: Ithi on that ikite kwako. Tutui kita dhina na ziundu kavite ngali yewe kwatio.
4: Jilikana wea wivina. Mwanake ulo kutedia yitine. Nuo kutema. Nango nuo kauna isilia. Nuo kuhua. Na kiuo nuo kauta.
1: Wea ni wea. Nikilawa kwa mbilili nginya wakatano. Kwa mbea saa inyasi ya kwacha. Nginya saa muanzasi ya mudhenya.
2: Wea ni wea. Viti ni mali.

mbao ni ambai to FM. Oita lani ya kila jei kana kuye nanga kila jai. FM ba nevomos FM wasiwa mukamba wa uongo.

0: Maitu FM. Maugo alama tuvikie. Maugo matieka ni. Maugo alama lote temada yu Maitu. Maugo alatuonie. Maitu FM. Bengo kenda na ile katono itani. Maugo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Maitu FM.
2: Ene saa itano siya kioko nguvulikila na cheni chata wamba itu kwa ukuve. Ene itawa Collins Mwendoa. Zama ya kulunga metuo na kukitana na ulusani ya EACC. Nyatho cha utio wa koti munene kukunia ula wa governor wa Kiambu Ferdinand Waititu. Na esililua angi yulu wa ikwaniyo ya ulusani. Waititu na esililua angi ala nivamwe na muka wa kesu za niwangari. Mekumbele tuwe ni ikwani ya ulusani wa silingi milioni maana tano miongo nyanya na nyanya. Yulu wa kandalasi imwe ila Waititu wanenganie kwanzia itailete. Ila wa governor wa county ino ya Kiambu. Rongo isi angaliko ya ulei ni komanete kiwanza ni cha Migwena kwa ya Bondo kaundi ni Siaya. Kondo uwa kulidika na mwaka umwe kuma ula wa imu tongo iwa chama cha ODM Roila Odinga atiwa nidhayo. Uyo kaka vindane kakwe na muvitu kano munine kati wa serikali na angaliko ya ulei. Vala wetana uwa umwa ni kanandongo ila ivikere cha dhene ke cha kumulika na Raila Odinga si vathane na ndeto mbai. Kondo uwa kuona nyandai ya kula kwe mutoti ya Raila Odinga. Na serikali kuisela muvia wa kusuvia nyamu siya kithakani wa

0: WS nyandeka ikati kuiva enendi ele makuma wadine ya mumoni evo mwitu umwe na mwanake umwe ala manavitho keiwe na mwame wene nzo ile ila inadho keie wadi ya mumoni undomone ya chuso na kutuwa isia wanangiko mnene ndene wa isio ii mudia wacheni chata wambaitu kwa ukuve mwendo wa saitano naitwa Collins Mwendo
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwen Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani e noti mwonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwonza dhandhatu inya kana noti mwonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika
4: Nonginya ilo lwezi ziweze na vinya muno Nosuni huo nduwa bata muno
5: Vinya ui woka na yo kutumia mauta maa yo kuiliata
4: Mauta na mone mae losi wa muno
5: Na yoni ya nangika anga
4: Aikuwa nangika Eka vio ilo liza ungama Biasala wako na uwe uyezi wa ungama
3: Na yoi uwe uviasala uitumia maloli wa ilagwane chao Ni vinya ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nyanevinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chao idhu kiisi kilungu cha amuka na mbaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia mono kila atandithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma malolini oingi ni tuhithi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amuka na mbaito umaneniki maloli ma UD masa uvi itwe makotua
6: Baitu FM, mondo we kendo ni chake.

Uke uwe nisi enda nasia na utea kuidhu kiesia ndo idhu kiewa ketumine kie. Taka memekamba ITFM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukoni ilungu sito. Mauvao maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wanaiteta wani kana maunyungu nyisio kukoni ya kamemekamba ITFM na utu mekua kethio mwakilao kuenda kwa complaints at mbaitofm.co dot ke kana info at mbaitofm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitofm itue yume chio kwa edhukiesia nondo notu edhukiesia.

0: meongo kenda na ile tono itano.
1: Olingo na pesa na yo, pensaria toda telama, motema ya mwana moto,
0: ipo ya bambasia. Fight to FM, wasia wa mukamba wa wongo.

0: nginya ilo njizi ziweze na vinya muno nosuni huo ndu wapata muno
1: vinya uivoka na yo kutumia mauta mayo kuiliata
0: mauta na mone maelosi wa muno
1: na yoni ya nangika anga
0: ayikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wako na uwe uyezi wa ungama
2: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau ni vinya ni utume imoseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiese kilungu cha amuka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia mono kila hata ndithia mama uthu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne ohingi ni tuhithi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiese kilungu cha amuka na ambaito umane ni kimaloli ma UD masa uvi idwe makotua.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matiekani. Mawuvo alama olote temada yumaitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itani. Mawuvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwen. Baitu FM.
2: Ani saa sita siya mudanya nguvulikila na cheni chata wa mbaitu kwa ukuve. Naitwa Collins Mwendoa. Ndongo isi angaliko yoli ni komanete kiwanza ni cha Migwena kwa Bondo kaunti ya Siaya. Kundu wa kulilikana mwaka umwe kuma ula wae mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga atiwa nidhayo. Uwe uka kavindane kakwe na muvitu kano munene kate wa serikali na angaliko ya ulei. Bala witano wa umwa nekana ndongoi ila ivikete ndheni wa chatheke cha kumulika na Raila Odinga. Sifadhane na ndeto mbai kundu wa kuona nya andai ya kula kwe mutotia Raila Odinga. Watanio ya atethesia mama takitali na esecha vande ya Kenya ni anengane notice ya mdenya miongweli na umwe kukomea wea sivitali ni munene wa Kenyatta. Mwandiki munene wa ngwatanio ino ya atethesia mama takitali na esecha Seth Panyako ni wawetakana atethesia mama takitali sivitali ni munene wa Kenyatta ni mwakomea wea edhiwa maunyungu nyesio mwako konia uandikani matithi inikiwa. Panyako ni wawetakana mukomo uwa atethesia mama takitali ukambia kwa matuko ukeenda mamwaitua adhi edhiwa mawendekethio amo majithi nikiwa ndini wailungu jila manenganete. Ovisa wanzama ya kuthinikia NND ala memavata memwanya Duncan Chengo ne umia wetano kukonia maundo ma NND ala memavata memwanya kunengwa uito ndini wa nyomba siya unyaita wa mauvo inina ndini wa umbano ula uyete tevamu nzama ino ya kuthinikia NND ala memavata memwanya na nguatanio ya asisia ama mauvo ya keg Chengo ni wawetakana mauvo ala meukonia NND memavata memwanya ne maile kuthinikia ndini wa nyomba siya mauvo otondo mauvo alange madhene kiawa. Na wetano ni umwa kwe ya seika vindane ka amanyewa mekwe kwa tegwa kuvinga maskulu kwa hivinga ya saa maekevye ni masuwe ya siana siosi kalike metuone na ila etonya kwa nanga unewo. Uni kwenana na Mary Mbide Mulinge ula ni MCA Molote na chama cha Waipa mbungeni ya Kitui kavindane kala evi kete skulu ni wa manyenyoni comprehensive Kitui cha katika undina Kitui kuthokea amanyewa a mudhia wacheni cha tawa mbaitu kwa ukuve mwendo wa sasita saa mwanza nukwa tacheni kenge kwanzia ya uliku neto wa Collins Mwendoa.
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwen. Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani e noti mwanza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwanza dhandhatu inya kana noti mwanza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwanza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvu makuweke. Kwa mbee wa miaka ekumi
4: tutamba niti evamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
3: Baitu FM twithia wavamwe kila ivinda.

0: nikilungu cha wima wa mwili.
1: Wamusiamu edukesi anina ukeja na nodho cha kilungu ni cha wima wa mwili ni tawambite wambua. Omu ndetu nini ya dhina wambio kana kidney failure. Dhina wambio umanana mbio kuitha itatonya kumya kiko kana kigu kingi ndhakameni undu vailite. Dhina uno uu kwate utetuie kanoka kuevinda ya saa kuyumilia. Mawone ni oma kidney failure nivomwena kwimba mao gulimu kana udhio kuma maumo mainge kana manini muno kwekaloyiwa we muno kwimba ni ngona kutavika kwe mwani kuya kuvuvuana unyeyo mwingi mwini na kuma maumo mena ndaka meka na mena mavuyo lili kana mawone ni oma kidney failure ni makuwae vinda ya saku yumilia na kini kikiadha yuwa mundu mwisioni uwawa sukali kwamba tuwa ni ndaka me infection sea mbio na nda wa yumeno siete dhina uwa mbio utonya kusese mbio sea kukua kuika mundua ikala uidhimu uwawa sukali na kwamba tuwa ni ndaka me nyoki ucha kuyana iva dheneno tumi mwingi wanda wasi achalia iva dheneno kuyamu munyo mwingi ya balanced diet no yeva dhana na kunywa sikala we kama ondwa onde na wedha na maumo makuveva kuvuvuana chale cha kidhoi na kuimba muhimu no dhoki ya kisese cha uiti kila kiva kuvina kuwa ni ndakitali no ikulia makulio mbio siya kuno siye the simbi nye inde uteo manya manyama wana nyonikana kusieta na vei vinda mudhia wa kilungucho ima wa mwini tawambitha wa mbua tiwanesa
0: Kie kilungu cha uima wa mwili.
2: Vengi wa KCB wethe ya wa ukuswaneta muna wa mwithu kesi ya utuko na mwethanya. Necho kitumi UKCB ikuata ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo nela isi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522# sove ya mbesa kwa kuwevye sindu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvomba yange idu KCB kilungu cha amoka na mbaito kela saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM andomaito dhayo wito

0: babukuma.
1: Wea na mutethia waguo
2: kitoni
1: suani
2: wailoni
1: nginyaki woni
2: tuimandhi avau
1: ilovia
3: utavia nezai wea ni wea oneza ni wea utavia nezai wea ni wea oneza ni wea
2: ki amu makita makinda
1: angi makwita kuhutu mawea
2: hivyo ndhati kiti kwako tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio
4: jilikana wea wivina mwanake ulo kutethia yitinge nuwa kutema nangu nuwa kauna isilia nuwa kuhua na kiwo nuwa kauta
1: wea ni wea ni kilawa kwa mbilili nginya wakatano kwa mbea saa inyasia kwacha nginya saa muanzasia mudhenya
2: wea ni wea viti ni mali.
5: Kwambe ya vyasala na kuungamia ni kwenda kuitinga. Kuikithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngaliwe na mwekeyo na yongu. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa sua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni madhoku mono. Kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange. Maugundi sio memwanya ni matethiasi ya mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD connected services.

0: Uo ni wo kwitha wia minete. Uo ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks. O yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde. Kuna simu kwisila. Noti nyanya, noti noti. Mwanza ilinya, mwanza ilinya. Kwe kwati ya yaku umundi.
1: Baini viti.
2: Kivito cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
2: Mbai vanda ikomi ya miundani. Mbuwa ze nini. Nazi ivando ingi.
1: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai yakwa.
2: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
1: Kui mbai.

0: FM wasia wa mukamba wa wo
1: mwezu kisia nenisi ni wiwi tano kamanyaka na Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania oyue kuendea uima wa muimuseo kwe sila witano wa kwe suoviana na wawo o kuitwa Ebola ovamuna ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu nguma siyake siyikila van Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siyaki isasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na ni wamu ena wizi yitia ndatomana nda wasi yake simu yo nundo iseo vitu na matunda tiki lumaka na mitu ya udhaucha na sio kasi ready kutomeka kuma India, China na Malaysia ona yune wongelile nda wengi special na niwezi umete kunenga ne promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mawawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kati kati wa madhinangi edukese programa yake chumwani ki wezi umele akuite uvoe.

dukewe ni sienda na siya na utia kwe dukewe siya ndo dukewe wa ketumine ki taka memekamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kamemekamba ito FM na otu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maito newe form usosie mbaito FM netuwe yume tio kwe dhuki isia nondo notuwe dhuki isia.

0: maudho alama tuvikie.
1: Mara ya mwisho tulimuona na Koffi Olomide na meza imejaa ile ile pombe kali ile ya jina mbili mbili, sijui John, sijui Jack nani, sijui John inatembea, sijui nani. Tulimuona huko mara ya mwisho baada ya kulonjama.
0: Maudho matika ni
2: bako be mundu unge kaite mwine ya yeah. Yeah, ni mwenwa gito hundu onakua kaya mwitu wa mundu na ndi mwitu wa mundu na nane nga normali kwanza
0: maudho ala molo tete mada imaitu
3: andu meka ili pairs wewe andu maakua tatu aki maakua li umwe wa kimwa ukugethia andu maandeta ini pairs ukugethia yu e ali nebo
0: maudho ala tuonie
4: James ameuawa akiwa kazini. James yuko anafanya makosa, alikuwa anafanya kazi yake. Lakini kuna wakora walikuja na wakamuua.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya maumbu.
5: Wika chako ni kana mwithikizi wende na kutinda na zavu wende vala wende na kutinda la mdhanyani wa umundi. Na nina udho jangu mwilikina na jeni jata wambaitu kulikuja za mwanza zia mdhanyani todan. Mwendo anambe ni mauvu langu mbanizie kwa guvim. Zama ya kulonga metrona kwa kitana uloza ni ya iye zizini ya kwa tambu utu ya wakoti wa kwende ya kusi ukulawaga kanawe governor wa kaundi ya Kiambu Ferdinand Waititu. Alimo maimanyezio zia mazomo mayulu na madhingilo ni mekwende zia mukomo na mayeza kwetikila kwangilo mizala na kilungu cha itatu yulu wa yana. Nyumba zia unyeja wa mavoni ziendeka ikonye muno mavu makoneti ya ndola media wana mavatame mwanya. Mkwata niyo ya tethezi ya mama takitaliva mwena izijani ya tezi ya

0: ya mukomom. Nachadhicha kumulilikana ula hoi matungu iwecha maja udi ya Maraila Odinga ni kitraiwe Bondo kaundini ya Siaya.
1: Ii ni Mbaitu FM.
0: Mofo onde mwithu kisi ya ni na kudoja Zamahi ya kulonga mitu na kukita na ulusa ni ya Yesi zini ya dhoja utuyo wako timu nene kukoni ya ulawai governor wako ndi ya Kiambu Ferdinando Waititu na ezili luangi yolo waikuwa ni hiyo ya ulusa ni Waititu na ezili lua aa angi alane famuena muka wake Susan Wangari Mekumbili tuwa ni kwa ni ya ulusa ni wazilingi milioni mana tano na miongo nyanya na nyanya Kukuni ya kandala ZMW lawa ititu wanenga ni kwanze itaili itaji lawa igavuna waka ondi ya Kiambu. Zama ino ya ESZ ni ya kathi ya utri wakoti. Wakulia kumalija ezili luazu kwa vaine. Itina wamo kutata kufitha nze ila ilo vizu ya kuatika nie. Vula zama ino ya weta kana itambia ye ya koti kwe mudhinyani weyo. Niye kwa dhothe ya kukuatika na kwa ilo vya ilazi ya ye kwanze ya ulosani. Ezili luazu maka umilu enge koti ne kwe matukwe kumina kendama mweyo. Na vla kujoka umwe udri yolo uwa makwani ala mamevwelete.
2: Nita wambaitu.
0: Hatho kumi na limu maimanyazi yosi ya yolo si ya zilikali vandhi ya Kenya ni maweta kana nime kwende ya kukomea uya nginja. Ila zilikali kianizi ya maunyungu nyezi yomo. Halimu hani mali na kuangelo kwa mizala na kilungu iche tuta yolo wa yana. Vla maweta kana majesi yokithia uya nginja zilikali ya nizi ya wewe na ulaweke iwe wa mwaka wa ngili ila na miongo ila na itano kufika ngili ila na miongo ila na kenda. Na kuyanezi ya undu vailite. Mwadikimu nene wangu watanyo ya kuthenikia mavata madhu kumiyama imanziozi ya yolo ya wasu Konstantini Wasonga. Akulia zilikali kutuwa izi ya unanine na wangu watanyo ino. Kukunya mizala yo undu mwena mauti yomo. Kundu wakumina mukomozu. Na ulo tulonga niti ya maundu mama zomo ndhini wa imanziozi ya yolo siya zilikali. Wengi halimu ama imanziozi ya yolo na mekusukumia zilikali ya ndiki halimu wangi ngini miongulina itano. Nikana kuminadhi na wadhu kumindhene wa imanjiziozi ya yolo kuondo wa kwa ilia maondo mama somo.
2: Nita wambaitu.
0: Ovisa munene wanza mahia kuthini kia enedhia lame dhia wana mavata ame mwanya dani kanichengo. Ni umia witu nukukunia maondo maene dhia ame mavata ame mwanya kunengwa witu ndhine wa nyumbazi ya unyeja wa maufo. Haini nandhine wa umbuna lawi eteteva mwenza maino ya kuthini kia ene ndia lame mavata ame mwanya na nguwati nyo ya azizi ya maumovu ya Kenya Editors Guild. Chengune waweta kana maumovu alame kukunia ene ndi me mavata ame mwanya na mailita kuthini kiwa ndhine wa nyumbazi ya maumovu. Otondo maumovu wangi medhi etre maithine kiwa. Chengune wa thingi la nyumbazi ya unyeja wa maumovu kuthini kia ene ndia ame mavata ame mwanya. Nikana maundumo maikati iluwe na itinaka na kumavadha ote.

0: Nita Wambaito.
1: Ovisa mwenene mviani wawiti vandi ya Kenya, Dr. Andrew Mutavamu Luani waweta kana vivata wa kutumune ukwati wanendhika undini ya makuwa ni kwezi la milati minane ya mandiwe la silikali ya kati ikieta izio ni kivutoka nyosi ya kaundi ya suya makuwa ni nezo kwani wajangu liko vindani kala kana ena atombo imangali kwa ya silikali meto ili zizizo ya kutuwe kana kukile ikundi Dr. Mulu waweji ya kana atongo ina mailit kutuwe kani ya kiwe cha silanga wadhu wake ni kana kutonje vya enendhi kutuwa izi ya wemi na kuthanda zi wemi wa matunda lama vanda wana Robert Mulu wa mutuku ena mufuwa zumbi yange.
2: Dr. Andrew Mulu wa ni waweta kana miradi mwenene ya maendeo na ila silikali ya kativi kitatankwika isio ni kibadhuka nisi akaunti ya makuweni na ila kwa tani tindi ya Kenya kwa muradi wa dhoke damu na mutambo mwenene wa mwaki wa SGR wika ni miradi yei nikena mwenende kukwata paita na kukwata nzia si mwana sa udhukumi kuende na kukile ukwati wake
3: kwa jimina mwenye jua kiwuki ya kumiriwa mzima kikaji Mombasa ni chamba waka baki ito kuma baki ulo chamba waka baki ito president mwende ya Ruto noko mina zwake damu na mina zwake damu na nina mweke yoki mbuye noe yokete na mbuye zi yonge yokete kwa kedamu yeze wale na keyo tasitaotanga mwajwa kana kwa kedamu yeza hindi nge lakini keyo chu kika ze wana wapenyo chaya maku yiki wa mutao choke jese lewa ama soonga lene kita yedi anu maito maime na mutao ulu anu maya hata maima inyo mwana wapa makana mwanda kwenu wache ukesi lewa ama soonga lene ukesi lewa mabindene ukesi la kikumbulu saudi ukesi la makendo ukesi la kituwe kituke ukesi lewa mabindene ni kala wese ya makuwele ito ni ya kata ni hazi nambe ni maya keyo ni ya tola kutoneka kukitu makuwele wa reni tuina lami tuina internet baiki tumisele wana industries kukitu makuwele tuka ambia industries baka ambu tuka ambia industries mutito siyana sito kwa ya siyoko makuwele ni kala wese ya siyana siya asoma siyoko kwa makuwele na kini ito yokela
2: giripoti ya cheni chata Wambaito kuma sokoni wa changuli lae masongali ni kile mbunge ni cha kibwezi cha umelonu wasuwe kaunti ni ya makuweni nite wa Robert Mwuo Mutuku
0: nita Wambaito
1: hene the subcontine ya matungulo kontine ya masaku mevoto imamo tasi ya bodaboda na mami toka ya ukwini malezi ya kulea kwendewe kuku mwana wana kwa mbata kwa madho wa mama uta alame weto atame kwa dhothi ya vunene kwa mbata kwa ngalama ya mikalili otondo Daniel Mbaluka ukutoe lesia
4: ato ya mamota siya bodaboda ondo mwana manga lesia ukui subcounty neno ya matungulu soko ni watala maine na anandiki imama woni mawenda kana kwa mbata kwa mauta a na kuende na kwa dhothi ya maundo alangi onde kwithu wa mayambata balame anda silikali kuikiri kanani ya mandanzia ilasi ya ilasi ya kwa dhothi ya mauta a kumano na ngalama ya mikalili kuenda yende na kumisi ya enende otondo mekwe lesia
5: kwa masito ni tawajeni muli na nopande wa matatu waji wa zani stage na hiyo tuku wa kwa mkio mwonde maute matanga soa na kupanda na hiyo hita adhuku mindatira na matatu wa ala maisha mabikete maisha imomo pekile teona maisha teteo teweja maka ima ambatete waute uge sidigale ito teweze mwuso
6: mtoko ni wa matatu wa atala kena uge ya chama mauta kwa ambata na kumanchaka na mauta maisha maande na kuita ambatete dina zirikali ya lito mono mono sekta iti ya matatu kwa nunga lito nori ya ambatembe ya wawawu uiti ene mbe na ene matatu aru ima matatu tiende na ya umesia pia bini kwa uto osu wa mauta nukua kwa hafeti ya kila mwondo kwa hundu si mtio onde nizio mea transfer hule ula zikai ima mendo na ambao shukuli ya mauta ika mana mwene ndiwe kale mwe mazo wa maa mauta ima to zayani zendo kilanda tika mekala maa mbatite kwa hiyo kidani hitu yete lete mauta maze zayani wa maa mbatia kwa siti ni regime ula hivondi hiku unga mwene ndi mwondo kila ki mwonda tika umesa hundu mesi ya mage kato kwa faida siyo tika wa mwene kwa uko position nene hiyene ndiwe ise mauta na imato nonde ya nondo imato vikia mwisi
4: gimu likila na cheni chata wa mbitu mabaso kone wa tala sabuka undine ya matungolo ka undine ya masako nita wadani yale kwa mbaloka
0: nita Wambaito
1: na witano ene wa umuwa kweyazi kabindane kama nyuwa hame kwe kwa tuwa kuvinga masukulu kwa hivinga hiyaza mwekithi ni maso viyazi ya na ikalike metuwa nitonya kwa nanga uni wo ulikuwa tianya na merimbithe mulingi ulani ya mziye mulo tunachamaja weba mbunge neja kaundi ya kitui kufinda dekara hivi kete skulu ni wa manyanyo ni comprehensive kitu ija katika undini ya kitu kutokea manye wa zuna masimweni ena mavuombi ange
7: meri mbide aine na kamina kalaba ukete amanyo wa maskulu wa manyanyo ni comprehensive wa weta abeba tawasi kusobia sana kabina nekasi wa zimodhiyo mwoni wa ilungu ya saa tika vikia kulika itino ni mbai wala nge wa menda makaisove binda ni mba ya liyuma kwe watu kwezo wa yukita kuambia kuwa nekanama ikavikia ukete kiwa ni mbangu ilesu kana sana mbua ona wiyo voo niwe ndia manyiwa lama kutha maika motia ni wa mwadhia wa mwaka kwe kanesa nekanama kethe na uone mwosio voo
8: kata mwoso ni kwe kanotia ni very soon wish good luck nekani ni na si mwosi kuna kwa kata mwa dinino kuna suwe siana sike kata sika kuwa na kivu na kama kwa suwe wa isalo mwagide kwa kwa suwe wa nikana tuso kiskuru next year kisi nungano tunatoto ilitu
7: ndimu nikila na cheni chata wambaito kuma manyenyo ni kitu icha kate kaunti ni ya kitu masemweni
1: na mwithi kezi ya vauni fungu vwese cheni chata wambaito chesa mwenza siya mwithi nyasa nyanyani mwufu kwa kuveni shodan mwini.

0: Kaito FM wasiwa mukamba wa rock.
1: Nonginya ilo ndwezi ziweze na vinya muno. Nosu ni huo nduwa vata muno.
2: Vinya ui woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata.
1: Mauta na mone maelo siwa muno.
2: Na yoni ya nangika anga.
1: Aikuwa nangika. Ekabio ilo liza ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
3: Na yoi, wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau, ni vina, ni utumi imusea wa mauta, ni kuenda nyane vinda, ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau. Idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito, nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia mono, kila hata ndithia mama uthu kwa mima utumi ya maloli menda akuma maloli ni. Oingi, ni tuhithi watu inene ya mono kusio kalelo ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa. Hivu kiisi kilungu cha amuka na ambaito umaneniki maloli ma UD maseuvi idwe makotua.
4: Kwithu kiesia na kwithu kiewe nesia ndanasia na utea kwithu kiesia ndwethu kiewe kitumineki takameme kamba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kana maunyungu nyisio kukonye kama meka mbaito FM na otu mekua kethio mwakila ukwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info at mbaitofm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaito FM netuwe yume tio kwedhu kiesia nondo notuwe dhu kiesia.

0: Fight FM, Zaungo, Yokitana Lel.
1: Vinya na udhasi wako nyuva, ikutunithete kunyuva wasia ula wendete.
2: Atangasi ala wendete.
1: Radio ila wendete.
2: Nyondo mbai, zivata na sindu nzeo.
1: Bai to FM, unyuvi wambai.
3: Neyito, kila ibinda.
2: Mwezu kisia, nenisi ni wewe tano kama nakana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania oyue kuendea uima wa muimuseo kwesila witano wa kwesu oviana na wawo o kuitwa Ebola ovamuna ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu nguma siya kesi kila van Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na niwa mwena wezi yitia, ndatomana ndawasi yake si muyo nundu iseo vitu na matunda tiki lumaka na mitu ya udhaucha na sio kasi ready kutomeka kuma India, China na Malaysia o na yune wongeli lenda wengi special na niwezi umete kunenga na promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mwawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kate kate wa madhinangi edu kese program ya kechumwani ke wezi umele akuite voi wakatano wa matuku 15 dato akedhi wa masinga mtu wa vale wa 12 bar and restaurant na wa 13 wa matuku 11 akedhi wa Kitui Kalundu Riverside Hotel opposite Shell petrol station manaka na ojukwe mwa umanda kame ende wa vika kwa Dr. Sipita City Boy we kwata ndawaya manager udhambia ndakame idheva ukwa vau na kwa uvombe ange mkunesi mwa kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza ile muonza nana itatu ile dhanda tu o iti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne

ewe ni sienda nasia na utea kuhithuki isia ndoithuki ewea kitumineki taka memeka amba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonya ilungu sito mauvao maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyisio kukonya kamemeka amba ito FM na uto mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana uto mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udho kema uvisi maito newe form ususie Mbaito FM netuwe yume tio kwe dhuki isia nondo notuwe dhuki isia.

Nashuka yuri zero jua truba kadinga Afrojoy wazungu wanaishi maisha ingine, wazungu wanaishi maisha ingine. Inaweza kukukanganya mrakisa hii kama mpata na zuri kwa mtandao ya jamaa. Huyu jamaa ni actor ama ni mwingizaji wa movie za Hollywood. Hollywood ni movie za kule Marekani eh. Huyu jamaa ni Tobey Maguire. Tobey Maguire kwa movie nyingi anajulikana kama Spider-Man eh. Huyu jamaa anaongelelewa sana mtandao ni mwanake yani imagine huyu jamaa juzi on trend eh. Trend ilikuwa juzi tu siku kama tano hivi zimepita eh. Alisimamia harusi ya ex wake, akasimamia kabisa, akawa ndiye anasimamia harusi kabisa ya ex wake. Huyu mwanamke anaitwa Jennifer Maya. Jennifer Maya walikuwa wameoana 2007 na alafu wakadivorce 2016. So madamu akaenda akapata na jamaa mwingine anaitwa Geoffrey Ogunlezi kutoka pia huko Marekani na pia ni mfanya biashara. Hiyo wamepatana 2020 eh, amedivorce mume wake 2016 na 2020 akapata na huyu jamaa mwingine. So akawa pale wana date na juzi on 10th of October 2026 ndo wamefunga ndoa, na sasa mwenye amesimamia ile ndoa mtu anasimamia ndoa ni yule mtu kupatikana na matatizo pale kwa ndoa, mnaweza mkonsult mnaweza konsult rafiki wa karibu pale unaona vile. Sasa rafiki wa karibu wa hii ndoa ni ex wa mke wa huyu jamaa aliyoa juzi. Hii consultation inakuwa itakuwa vipi? Kukwaje? Hii ni maisha ya wazungu eh. Ex anasimamia harusi ya mke wake mwenye waliachana. Lakini unaachana na mke wako na alafu unasimamia harusi yake akiona na mwanamume mwingine. Hiyo ndo ndio jamaa huu acta kutoka kule Marekani anaitwa Tobey Maguire alifanya eh. Ndio unakilewa sana mtandaoni eh. Amesimamia ndo ime fanyika 10th of October 2026 eh. Kule Marekani eh. Unachompweke na jini. Ndio ilikuwa inafungwa ya mke wake wa zamani Jennifer Maya. Jamaa ni Geoffrey Ogunlezi. Ex wake wa 2020 walikuwa kwa ndoa kutoka 2007 hadi 2016 wakaachana. Sasa akapata mume mwingine, wakapanga harusi na wakamuita kama sana kwenye posisi ambayo tuna GBT edition na mimi tu ndio ukipenda sana kijana mzee mtanashati, yani kijana barabara tu tuna mjini hivi inatamba kutoka zaidi saa 10:10 pale vile Fred ipo angani eh posisi ipo angani ni saa 10:10 pale vile lazima atake kishaingia ndani eh, kama kama kreji za nijue wenye tayari kishaingia ndani mtu anaitwa sio Gabriela confirmed in his usual pale za kisofu kadia ni Chelsea Jaka aniambia woza dana pale za pipeline tuko kimoja faces kwa kiko afuri kuna tunona akadini mitabu ni tuko kimoja mtu mike kinyozi mambo ni wa mtu kuna pia tuna mchoro ile tani kituweze kwa ndio ni confirmed road Patrick pale za macha kadaka kai confirmed some mwali mwana aniambia afuri kuna tunona pale za Roma Nairobi confirmed beauty mwana muhindi ananiambia good afternoon tana Roma Nairobi tuko present mtu anaitwa Wambuka Kimangu Elolo kijana barubaru kwa mutaki kimangu ya taigali za kumi pale vile ya mtunitua mwendo Dennis kama jani niambia pale za kajole tuko kimoja OCS wa Carlos eh. Got me in kijana mzi utakalule ni tuned pene mutuene niambia machako wa tuko tuta mtunitua yego janamo utambumbuni confirmed Angeli Kanzambi vipi kijana mzi tatula mjini mikauni wangwani mwisho rejuma wia niambia pale za mwingi yuko nani pia Dandes Mutizia niambia chavaruki tuko ndani mtunitua Helen Mwaka nipoleza kilungu na sema ni confirmed wambua walumu mumando nakuna pia Dan Wandalosi kinyozi nakuna pia na sema kundani kamona katezi nakuna pia na sema ni confirmed jakika anjoy ya kuri kuna vrundana bethi na mnya kathia ni confirmed Daniel Kilonzi pamoja tamati vero kalishe kuri kuna vrundana nazidi kutamba kipande hiyo rate sawa sawa mtunitua SC au Gazas kuna vrundana kijina mse kuri kuna vrundana zidi kufu na mwene kimana uli talk to mnafuna pia janet muende kingongo indani kabisa leto timu vengi ya nambia nari ya pose flight ya pose zi ambayo tuwe manu na mwagi ali ya nilendu na

Tricks zimekuwa mingi. Hapo zamani ulikuwa unasikia tu sijui wanawake gym mademo wanaingia klabu kutafuta wa baba, sijui wana mademo wanaingia klabu kutafuta wanaume wenyewe wako na hela. Kuna damu alikuwa analizia nzuri akasema hiyo maneno inazidi kusaulika, wengine wanafanya hivyo siku hizi ni vyenyeji. Vyenyeji ndo wanaenda klabu kutafuta wanaume, mademu vyenyeji ndo wanafanya hivyo. Akasema siku hizi mademu mosopo Nairobi anaweza kununua hati nguo za kukimbia asubuhi. Kuna watu wanakimbia asubuhi, wanasema wanafanya zoezi, wengine wanasema wana cut weight, mara wengine wanasema wana keep fit. Kama wewe unakimbia asubuhi, nasema kukimbia jani, kukimbia just for fun, si kukimbia sababu umechelewa mahali. Just for fun. Madam siku hizi wananunua hizo nguo za kukimbia, za kukimbia zungu, alafu wanaenda mitaa kama Karen Lavington akileleshwa asubuhi asubuhi, unapata wanakimbia huko wakitafuta wanaume wenye bado wanakimbia huko, unajua.

zitu keep fit warudi wachukue magari waende afisiri so unaenda kuwatafuta huko unakimbia kimbia pale unajifanya unakimbia kimbia unaangalia huyo ako interest na mimi huyo hayuko interest na mimi wanatafuta hivyo wanaangukia wanaume wakipande hiyo wanasema hiyo ni trick wanatumia siku hizi kutafuta wanaume wenye wako na hela wa kutoka huko Lavington Kileleshwa Karen huko wanaenda kukimbia kimbia huko asubuhi wakikosa wanarudi kwao lakini asubuhi wana make sure mapema ipo ifike saa 11 wanakimbia huko wanajifanya wana keep fit wanapiga kipande tunamalizia ulizia fasa mtu nitofiwa kajole sana wanasema huko ndani kama na mbua baneni sosi metaboni kunende sambo ni mwenye wapa ili kakusha diani sambo ni kwa chumbo na kuna pia Wenzi kilonzi mulata utu Nakuna pia samuli kithesh kwa jumbo Pita msila bishop nengi makikira njimu mbuna wa mbuna Nakuna pia nesamu kwa nani kijana mpoli Nakuna pia nesamu kwa nani timu vengi Nakuna kabisa jina msio ki Nakuna kabisa buni fesi chalo mumu kwa katunge Kuna famdu pia kwenye fazo nasema Uku ndari ya Pussy flight Wazi wazi mtuna tufelisi kandusi ya mafilika mamu Kristen Malikiza Majita mulama saa kufi wa kajole kule mkona Thank you so much karo kadevida Zibombi kimangu ya tungona pia Kapinu pamuende kuna pia niko kama acha kuna famdu kabisa

0: kadhome, kuna wenye anazakimbia. Kama wajachelewa na niulizie, lakini anyway. Nisigonge saa nane, tuzame kidogo, tujue ndonyo kunani, alafu tupatane kwenye second hour.
1: Kethia na naoto cha kilunguni chamba ito ndonyo netawa Collins Mwendwa. Mavawa mamauta vande ya Kenya ni mambatie kumanwa na mavawala amanenga niwene nzama ya kukunikila mavawa mamauta vande ya Kenya ya Ibra. Yulita umwe wa Petro wambatie kuma silingi maanaele na ikumi na inya katono vadhe itatu kufika silingi maanaele miongole na dhandhatu katono keenda dhandhatu. Wala na yulita umwe wa diesel uthosua kwa silingi maanaele na miongole na monza katono monza dhandhatu. Mamauta mata mambatie kuma silingi ya na miongo keenda na ikumi katono itatu nyanya kufika silingi maanaele na ikumi na keenda katono nyanya monza. Kwa mbata kuu kwa madhawa mamauta kuiweta kana niku kwa mbati angalama ya ndambuka na muno vande ya Kenya. Na kwa mavu wange mandonyo tukwatiania na mo andiki maitu mamauvo.
2: Donyo chuo ni cha indovaso kwa niwa siguro tuyambia na mbui. Baika idho yetu kwa mbia slingi ngili tano. Walama mambui wadho wakati wa slingi ngili mwanza na slingi ngili ya kumi. Zenge siya nyama siyadho wakwa mbia slingi ngili ya kumi na mwe. Galiko ni ya ngombe kalasinga idho yetu kwa mbia slingi ngili miongo dhanzatu na itano. Zausi ya kufundi siya kuima ikadho wakati wa slingi ngili miongo etatu na itano. Nginya slingi ngili miongo etano. Palamui idho yetu kwa mbia slingi ngili miongo etatu. Mwama wangombe widho wakwa mbia slingi ngili miongo ena na nyanya. Tuili kama tuka ni mako dhosi ya liwa mbambeke kilo cha mwecha dho wakati wa slingi miongo nyanya na slingi yana. Muvia huadhimo na slingi miongo dhanzatu na slingi miongo nyanya kwa kilo. Dengo kwa kilo idho yetu na slingi yana emu na miongo ena na slingi yana emu na miongo etano. Kala kilo cha nzoko kithimitu na slingi yana. Bemba ni slingi miongo dhanzatu kwa kilo. Zuu ni slingi yana. Bose ya kayelo ikadhimo na slingi yana na miongo dhanzatu kwa kilo. Kala kikala kithimitu na slingi yana emu na miongo etano. Dili vote ya kilungu chamba ito ndonyo vaso kono wa sikurula ikilimbunge ni cha mwenge ilo ni kauntini ya kitu wineta warozu mwangangi.
3: Sokoni wa matunda wa kangundo utandidia nigana masungu amate wa kuma silingi miongo etatu kufika silingi miongo etatu na itano. Bala watermelon kilo chata wa silingi miongo ina kufika silingi miongo na itano. Watermelon ila itilange etwe ita wa kuma silingi ikumi kufika silingi miongo ele. Matomoko waratu mate wa silingi ya nadhimwe. Mababai maita wa kuma silingi ya nadhimwe na miongo etano kufika silingi mana ele. Mabakato meu imwe yata wa silingi miongo ele kufika silingi miongo ina. Matimu mate wa dhimwa silingi miongo ele. Bala nasio epo seata wa emwa silingi miongo na itano. Soko ni wamba mbeke mboso mudhemba waka yelo seata wa kilo silingi ya nadhimwe na miongo dhandatu. Kilo cha mbemba seata wa silingi miongo itano. Kasuku kanzo nzio kaita wa silingi ya nadhimwe kufika silingi mana ele. Zombumu kilo na chucha ata wa silingi ya nadhimwe na miongo itatu. Kilo cha wembe seata wa silingi ya nadhimwe na miongo nana. Mudhokui kilo seata wa silingi miongo dhandatu.

0: ni voti yamba itundo nyuguma baso kone wa Kangundo sabukondine ya Kangundo kandine ya Masako nyeta wadani yali wambalo kaa
1: utandithi ya soko ni wakali mpaga wa masi mbe mbe tau manyanya makileti mamakatu wa slingi ilio maa slingi ilo mana maana atano mbini ya malu ilio maa slingi ili itangu maana dhanda tu kilo kitho so slingi miongo nyanya kitungo cha kilo chuma slingi miongo nyanya neti nene yuma slingi gili dhanda tu na maana mwanza ilio ni yuma slingi tatu na maana atano makovisi mamakatu wa slingi anemana miongo dhanda tu na slingi maana ele karoti siya kilo suma slingi miongo nyanya kitungu sangi voksi yuma slingi litatu na maana kenda jinja ya kilo yuma slingi maana ele mayo mkungua mayo umakatuwa slingi maana atano na slingi lumana maana atano jani vote ya kilungu chambe tundonyo kuma soko ni waka lundu musina wa kitui kitui chakati kaunti na kitui masemweni
2: betu ndonyo manzume tukisa kilo mpunge ni chama vakoto kuna kila magoa soko nwa joska pala manyanya kreti chato aslingi ngili tano malu ekunie to aslingi ngili na nana choketungu kilo kithi mwana aslingi miongo nyanya ya matoke ya to aslingi ngili umana maneli makwasi ekunie to aslingi ngili mwanza na so minji ekunie to aslingi ngili danza to karot ekunie to aslingi ngili tano na maana tano melo nimwe ito aslingi maanana na mumasungwa ikuni ito aslingi ngili kuminili ikuofisi ito aslingi ya nima na sembemba imo ito aslingi miungweli ni tano kumambe ito ndo nyonye ni ito amasi musangi
3: na ambi ni wakwani wa kilovia ni kanando lemwe ambi Amerika ikuwana wakwa aslingi ya na imwe miungweli na kenda katino nyanya imwe stani point ikuwana wakwa aslingi ya na imwe miungweza na imwe katino itatu noti Euro ikwana kwa shilingi ya nemo miongwe na nenya katino itatu noti. South Africa rand ikwana kwa shilingi mwanza katino nyanya imwe. Shilingi wandi ya Kenya wisa nono la wandi ya Uganda ikwana kwa shilingi miongwe tatu katino inya dhamza tu. Oingi shilingi wandi ya Kenya wisa nono la wandi ya Tanzania ikwana kwa shilingi miongwe li katino ili dhamza tu. Ngili vota ukwani wa kilovia kumabamu sini munene wa ilovi nita Florence Muyathi.
4: Mugia uamba ito ndo

0: FM. Mauvo alama tufikie. Mauvo matiekani. Mauvo alama olote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itani. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ne sanyanya siya mudanya nguvulikila na cheni chata wamba itukuwa ukuve ne itawa Collins Mwendoa. Nzama ya kolonga metuo na kukitana na ulosania EACC ni adhocha utuyo wakoti mune kukonia ula wae gabana wa Kiambu Ferdinand Waititu na esililua angi yolo wae kwani yo ya ulosani. Waititu na esililua a angi ala nivamwe na muka wake Suzani Wangari. Mekumbele tuwe ni ekwani ya ulusani wa silingi milioni manatano miango nyanya na nyanya yolo wa kandalasi emwe ila Waititu wa nengani kwanzia ila itailete ila wae gavana wa kaunti ino ya Kiambu. Adhukumi na alimu ma imanisio siya yolo siya serikali vandhi ya Kenya ni maweta kana nime kuende ya kukome ya wea. Ginya ila serikali ikianisia maunyungu nisio mo. Alimu a ni maliana na kuongela kwa misala kwa kilungu cha itoto yolo wa yana. Vala maweta kana majesio kethia wea ni ginya ila serikali ya nisia wewe na ulawe kiwe wa mwaka wa ngilili mengole na itano ngilili na mengole na kenda na kuwea nisia undo uvailete. Mwandiki mwenine wa mkwatanio ya kuthinikia mavata ma adhukumi a maimanisio siya yolo uwasu Constantine Wesonga ni wakulia serikali kutoa isia unena nyana ngwatanio ino kukonia misala yo undu umwe na maute yo mokondo wa kumina mukomo u na ula utolonga netie maundu mama somo ndeni wa imanyesio sia yulo sia serikali vandi ya Kenya. Ofisa munene mviani wa uiti vandi ya Kenya Dr. Andrew Mulwa niwetakana vevata wa kutumanya ukwati wa NND kauntine ya Makueni kusilamilati minine ila ya meandeo na ila serikali ya kati yekete isioni kifadukanyo siya kaunti e. Aini na sokoni wa changu lika vindani kala e na atongo imangaliko ya serikali matuwa isi ya isiso ya kutweka na kukile ikunde Dr. Mulwa niwetakana atongo inimaile kukwati ya nianikana kwa ile kiwusha silanga wa dhuake kutuwa nidhia NND kutuwa isi ya uemi na kudhanda siya uemi wa matunda nini wa kaunti e. Na wetano ni waumwa kwe asei kabindane ka amanyewa mekwe kwa tewa kuvinga maskulu kwa evinga yasa maekevye ni masofi ya siana sikalike metuone ila itonya kwa nanga unewo uni kwena na Mary Mbive mulinge ula ni MCA molote na chamacha waipa mbungeni ya Kitui kabindane kala evi kite skulu ni wa menyone comprehensive Kitui chaka teka undine ya Kitui ni kana kunena nya na amanyewa a mudia. Wacheni chata wa mbaito kwa kuve mwendo wa sanyanya. Nitawa Collins Mwendo.
0: Baitu FM, nyumba ya Mauvo.
1: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikeku, na otu kunie simu kwesila nambani noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu emwe, noti inya, dhandhatu, inya muonza. Kana utume utumani nambani ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata wa mbaitu na Mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa Mauvo makuwekeka.

0: mambo ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo nde Fiji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baitu FM, meongo kenda na ilikono itani.
2: Jete, ya mapela, zoto mike kasibu konote, izanga.
0: Baitu FM.

Kwenye sekenda ya poza flighter anaitwa Rose Kimono from Nigeria. Kimono diwanta 23 minutes of poza tupima. Mwende na mwende kijana mseje na kijana mse mtanashati kijana barubaro. Tukuna mjini hivi. Pena mtanaro mpatana na video ya jama moja deriva wa tours. Jama deriva wa hizi gari za tours. Jama kwa kubana na afiso polisi wa traffic. Afiso wa traffic ameingia kwa gari lake bila idhini yake. Ani ajampa ruhusa lakini jamaa ameingia tu, amesimamisha gari, ameingia tu, namwambia twende ni kakushtaki, twende ni kukushtaki, twende ni kupeleke polisi. Nimemwambia hii polisi najua mahali ipo, shuka kwa gari yangu, shuka. Lepo sasa unagombana pale, jamaa anaongea hanyamazi, afisa wa polisi ametulia tu. Alafu afisa wa polisi anaanza kuchukua simu, anapiga simu. Sasa unasema eti na maafisa wa polisi wenyewe mnasimamisha gari za watu, na alafu kidogo ni kama mnagombana, ni kama kidogo ampatane, ni kama hawaogopi, ni kama sheria zenu hawafuati, ni kama hawawaheshimu, ni kama kitu kama hiyo. Sasa alafu mnaanza kupiga simu, wanasema washawazoea hizo simu, huwa mnafeki simu nyingi mnapiga, huwa si za ukweli, mnafeki tu simu mtishie madereva na makonda. Mandonda washajua, madereva washajua. Mkigombana tu kidogo, mnaanza kufeki simu, uonekane sasa mnaitana kituoni, mnaitana gari ivutwe. Wanasema washawazoea, hakuna simu mnapiga, mnafeki tu, yani mnapiga simu za uongo. Angalau mwatishie, mwashtue kidogo, watoboke, watoke kitu kidogo, labda mwajilie, mjisukume kimaisha. Sinipoleni bazi, wanasema hivyo zi mimi. Tuko kwenye sekendawa, kitambi yunize. Sasa kule Ghana kuna wanajamaa miacho na mke wake, na wameenda kotini kabisa. Lakini sasa jenye mke wake ameenda kutangaza kotini, sija kutangazwa kotini. Kulingana na hiyo madamu, anakuwa sema bwanake alikuwa anakataa watoto, anasema si wake. Watoto si wake. Ona vile ikabidi sasa waende kotini, wapelekane kotini. Lakini sasa venye wamefika kotini, madamu akachange story, akasema hata yeye kutoka kitambo amekuwa akitaka kuacha hiyo ndoa, na si eti huyu jamaa amekuwa akikataa watoto akisema si wake. Kuna sababu nyingine kubwa yeye kama mtu binafsi ilikuwa inamuaffect sasa, tofauti na watoto ilikuwa inamguza one on one, ilikuwa inamguza direct. Itakuwa kuchapia alipoyana sababu gani pale kotini. Mbona wewe na pupa tuli hapa hapa tunaitwa Senyu Kangoleni, kule kabisa. Nasema huko ndani kabisa, tunaitwa Richard Kalo Wayata, kuna family kabisa, ni mwini tusonge tamu kuonga na kuzia kanguno kitu ya mekuambia mtoto mzee, nasema waza huko ndani kabisa, moja pita tochi mwaka kariki mshumbi, na kuna pino niambia hapa na zakiri nyaka kaudu na itagia huko ndani jefa mudhama waza kuna zakiri nyaka jaki mwia kiko lakti nambaya sana bene mwia. Very beautiful thoughts za kijana mzee. Hautagatete mbele tuko kimoja mani roba, na kuna pino sumo kuna ni Eunice Jona paliza waita tuko ndani yule tutoa kijana mzee. Pozi ndani yake wazi. Tunitua Beni Mwia, nilikuwa ni mkwana, thank you so much. Tunitua Ivano MK, hautamutitune Mosiva, kuna famte. Tunitua Matthew Bevi, 3-4-2 kundaka, zidebdo kababaki, jina mtanashati, utindi hata na intindi ya nezanye. Tuko kimoja na makamesha utamwingi.

kuna couple kuna unarando wamepelekana kotini kabisa, wamepelekana mahakamani kwa sababu umekuwa na mvutano hapa ni si pale, yani umekuwa kivurugana huyu mtoto wa nani, si wangu huyu mtoto, ni wangu bwana, si wangu huyu mtoto, nikimwangalia si wangu. So ndio mfanyie DNA ndio makafila pana itakuwa too much. Pelekana kotini pale wakaenda, lakini sasa ile time wako pale kotini sema huu akataa mtoto huyu, sijui mtoto ni wake, lakini amekuwa akimkataa madam, badala ngoje koti iseme wafanye DNA wajue mtoto ni wa nani.

msikilizaji, nikumbuka yenu unazafanya malipo yako free of charge. Ile time unafanya malipo yako, unapata, unalipa malipo yako na hakuna transaction zozote unakatwa, hakuna transaction yoyote unakatwa. Ile account yako pesa zenye zinatoka pale ni zenye tu ulikuwa umepania kutoa. Kama ulikuwa umepania kulipa bili ya 500, pesa zenye zinatoka kwa account yako ni 500 peke yake. Hii maneno ya eti nikituma 500 nakatwa shilingi ngapi, nikituma dhao nakatwa shilingi ngapi, nikituma dhao mbili nakatwa shilingi ngapi, hiyo maneno wajanja washaachana nayo. Hiyo story chorea kabisa kabisa, na uingie kwa mpango mzima wa wajanja ambao ni kulipa bills za kwako direct kutoka kwa account ya KCB hadi mali unatafuta service ama unataka kulipia bili yoyote. Iwe unataka kulipa bills za pale kwa e-citizen, yani unatafuta services za serikali kwa e-citizen, unalipa tu direct kutoka kwa account yako ya KCB Bank direct hadi kwa mtandao wa e-citizen, na kuna pesa unakatwa. Yaani unaweza tu lipa direct kutoka kwa account yako ya KCB, pesa uitoe papo moja kwa moja hadi kwa serikali, na kuna pesa zitakatwa extra. Kama ulikuwa tu ulipe bili yako ya tuseme 800, pesa zenye zinatoka kwa account yako ni 800 peke yake. Hii maneno mengine ya eti nikituma 800 nitakatwa hii pesa, hapana, hiyo maneno wajanja wacha chorea. Chorea hiyo story kabisa kabisa. Alafu uingie kwa mpango mzima, unataka kununua token, iwe unataka kufanya nini ingine, kulipa KRA, iwe ni vitu una renew kwa serikali kama driving licenses, iwe ni birth certificate unatafuta pale, unalipia lipia pale kwa serikali. Yani hiyo maneno yote unaweza ifanya. Certificate zako unataka kulipia kwa serikali, iwe ni good conduct, certificate zote unataka kulipia pale kwa e-citizen, unalipa, na pesa zenye zinatoka kwa account yako ni zenye una

Bone ya Mbaito FM. Hoita lani ya kila jika na kujenanga kila chai.

0: Vane, vamos.
1: Baile viti.
2: Kivito cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
2: Mbai vanda iko mia miundani. Mbuwa ze nini. Na zi vando ingi.
1: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai yakwa.
2: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
1: Kui mbai kute mbai tu FM.
3: Mbai yakwa kila ivinda.
4: Nonginya ilo ndizi ziweze na vinya muno. No suni huo ndu wa vata muno.
5: Vinya ui woka na yo kutumia mauta maa yo kuiliata.
4: Mauta na mone mae losi wa muno.
5: Na yo ni ya nangika anga.
4: Aikuwa nangika. Eka vio iloli za ungama. Vya sala wako na uwe uyezi wa ungama.
1: Na yoi uwe uvya sala uitumia maloli wa ila uwe nechau. Ni vinya. Ni utume imuseo wa mauta, ni kuenda nyane vinda, ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau. Idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito, nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno, kila hata nithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma malolini. Oingi, ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imuiki kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito, umane niki maloli ma UD, maseuvi idwe makotua.

kewe ni sienda na siya na utuwa kuhithu kiesia ndo hithu kewea ketumine kie takamemeka amba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kamemeka amba ito FM na otu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kwenye avalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana odhoke mawisi maitone wa form usosie mbaitofm netuwe yume chio kwedhu kiesia nondo notuwe dhu kiesia.

mwata mingu na kubonga unambio na itagia ukiwa wapi tunamalizia mwalizia pamoja ukiwa pade gani eh. Lapo siru na nyama zaivo dhani sijui eh. Nimesahau kukukumbusha eh. Unajua hii timu inaitwa Liverpool.

Tachana mwesa posa thupima Tinduwani kungesa kumi Tuka kwenye dhali na soku mwlezia ulezia So kuna jamaa yanaitwa Edward Karuki. Na huu jamaa nisemekana yani huu jamaa tu alitoka nyumbani akaamua anaingia klabu fulani pale mtaani aende alewe tu kidogo kidogo na alafu arudi nyumbani. Lakini sasa unajua walevi sometimes huona vitu vizuri hata kama si vizuri lakini wanapendezwa tu. So jamaa akaenda kwa klabu kukunywa kunywa kidogo akaona mwanamke pale akapendezwa wakakunywa pamoja na alafu akaamka. Zile time anaamka inasemekana kuna jamaa mwingine pale.

uita muzabisha pundingi wili mkiduka mtuletu la jelo muzuki mwiletu la niko kama aja mwiletu la jelo mutabie wakanyonyo kwa mwiletu la kabisa tumemaliza pamoja sandeni za

saa 10 uneta wa mbai tu kwanzia ya ulikuni na wikwatio wende kutinda nesa neno kithia na udhocha na ania mwe kati wa mauvu walangu dhwandi umulekila Musi wa Raila Odinga kuweta kana mutongo cha machaudi Muburu

0: Oginga ni wende nesa. Mbunge wa kaunti ya Kisumu Ruth Odinga kutesia kuvitanga chamane cha ODM. Ngwata niyo ya tethesia mamata kitali na yesicha kunenga ne notisi yoko miawia ya mithenya miongoline mwe. Mkomo wa limu na dhuku mime manisio siya yulu kuende ya okusiwa. Na siya hiko kulu wa medhuwe maisuvia siya nasio siya mina kufinga maskulu. On the neta wa Alex Mutua.
1: I ni Mbaitu FM.
2: Ni yito kila ibinda.
0: Muka waula wa minister monene Aida Odinga ni umbula kana mwana inya wa mome Oburu Oginga ni wende nesa na timu vinyie ni wau ainyane achadhe ni cholikana dhayo wa Raila Odinga kila jaruwa kisini cha Mbondo mwaka umukuma ati wani dhayo Aida ni wawetakana Oburu nukwisa kumila achadhe ni kiu ateo ene kanenda kitali wake na kambe kumila wandani Aida heweta anda kitali ende kethetie Oburu atembe okavola na kwamba kuivithana na kula kwina musu anio utumani woka mithenya kautetina wa musi wa Oburu kutuna muti ala methi tuwe maiweta kana Oburu ni watiwe nithayo na vala okulisie a Kenya methiwe mainena mavoma ikithie na kemwetu inya wa Raila Odinga ulane Ruth Odinga na motongoi wa kakiloni kaundine ya Kisumo. Notisi ya kuivetanga chama ni kucha ODM edhu wave kitumiki kweza kumusukumia atete aki na udhasio ila wetatasio kitiwe ni mototia Raila Odinga.
3: Nita wa Mbaitu.
0: Ngwata niyo ya tethe si mama takitali na esi chavandhi ya Kenya ni ya nengane notisi ya mithi nyami ongoline mwikukomia uya sivitale mwenene wa Kenya ata mwandiki mwenene wa ngwata niyo ya tethe si mama takitali na esi cha Seth Panyako ni wawetakana atithi si mamata kitali sivitali ni mune wa Kenyatta ni meoko meawea edhu wa maunyungu ni siomo kukonya uandikani maithi wa maithi nikiwa Panyako ni wawetakana mukomo uwa atithi si mamata kitali ukambia kuima tuko kenda mamu ituadhi edhu wa mawendikithio amo maithi wa maithi nikiwa ndhini welungu yila manenga nete
3: nita wa Mbaitu
0: namo adhukumi na alimo maimano siyo siya yulusi asilika levandhi ya Kenya ni mawetakana ni mekuondea ukomea wia ginya silikali jia nesie maunyungu nesio mo alimuano ni meuliana na kuongelua kwa misala kwa kilungu cha itatu yuloyana kwa kila mawetakana mayisio kithia wiani ginya silikali ya nesie wiwano ulawe kiwe wa kuma mwakani wangili miongo na itano ginya mwakani wangili miongo na kenda na kuwia nesia undu vailete mwani kumwene ya wangu watanio ya kuthenekia mavata maadho kumi ano maimani siyo siya yulu ya uwasu Constantine Wesonga ni wakulia silikali ito hizi onenanya na wangu watanio ino kukunye misara yo undu umwe na mauti yomo kuondo uomi na mukomono na loto longa netie maundu mama somo dhene uimani siyo siyo onde siya yulu siya silikali ingi alimu ama imani siyo siya yulu mesukume ya silikali ya ndiga alimu angi ngili miongoli na itano na kana kumina dhenya wa dhukumi dhene uimanisio siya yulo kondua kuhelia maundo ma masomo
3: nita wa Mbaitu.
0: Mumbunge wa mbunge ya ndhesi elemeta ya Avilika ya umiloni wa suya yala Winnie Odinga ni watangaza kana aka ukitia kivila cha useneta wakaondi ilovi dhene uonjwani mwenene wa mwaka tuadhi uangilile miongwele na mwonza Wini na ulane mwetu wa ulawa ya minister munene mututia Raila Odinga atangaza kiki wanzane cha Migwena Mbondo kaundine ya Siaya ndheni wacharicha ulilika na mwaka umwe kuma ithe wake Raila Odinga atiwani dhayo onakaunda na weta chama kila okethwa yu kitena choke vila kiuchu seneta wa kaundi ilovi ni weta kana akethwa yu selela valave ilovi kitwe ni seneta wa ujumetuki Edwin Sifuna ula wanaetia wendi wakukitia kivela cha o presidenti dheno njivani usu wa mwaka tuadhi
3: nita wa Mbaitu.
0: ofisi wa mwandikithia wa

0: ama security ni wawetakana ni wambe isi ya iseso yovende isitwa ya chama cha kirecha the equitable party nginyali nda mwana inchi mpument kwa tiania na utomani kumakwe mwandikithia wa siyama security John Cox Lauren Cole nikano visio no kwa tia utomani kumakwe chama kirecha the equitable party uendikithetia ya kuvindua kwa isitwa yacho kiecho ketina wa senator wa county Lovi Edwin Sifuna kwithwana wetie kana aka ukitia kivila cha president na chama kecha the equitable party
1: nita wa mbaitu
2: wende na kwithu kiesi ya tawa mbaitu na i ni mbaitu fm
3: nyito kila ibinda
1: nita wa mbaitu
0: nzama ya kulunga metuwa na kugitana na ulosani ya ESCC ni ya docha utuyo wa koti munene kukunyola wa igavana wa kaundi ya Kiambu Ferdinand Waititu na siluangie yulue kwa niyo ya ulosani Waititu na silua angia lani famwe na muka wake Susan Wangari mekumbilito ni kwa niyo ulosani wa silingi milioni maana tano miongo nyanya na nyanya yulua kandalasi mwe ila Waititu uweta watawane ngiwe kwanze itaile itaile wa igavana wa kaundi su ya Kiambu nzama ya ESCC ni ya kathia utu wa koti wakulea kumalecha esililu haa kwa vaine itina wama kurata kuvitha nzia ila ilo vya hii siya kuatika niye na valanza maisu ya ESCC ya wetakana itambi hii ya koti ni kuodhothea kukuatika na kwa ilo vya ila siya iye kwa nzia yolosa ni kaundi nisu ya Kiambu esililu haa makumilua inge koti ni kwa matukwe kumina kienda mamwe o na vala koti kwa umia utuyo yulu wa kwa ni ila yivulete ara
1: nita wa mbaitu
0: asia hii sabu kaundine ya Mwala kaundine ya Masaku ni makulua masove ya nasio na kusima na nasio siamina kuvinga masukulu kukithia ine lichame tuone miadhe totumei wanda wa siya kumila ukulumu ni komanda wa mavisa mavolisi sabu kaundine ya Mwala Mwandu Katherine Kagwiria na Esther Mutinda ni watomba na esia mavuwa sumbi yangi
4: aine ina na ine ndikisio ni kihicha Mwala Mwandu Katherine Kagwiria ni wenda asei kweta na metuwa ya kulekelele sana ikatua wasisi ya ukumu ni mifiko ila waweta si kinye muna sabu kaunti ni ya Mwala wala wameenda maisove na kuita kumana na metuwa medhugu ta utumi wanda wasi ya kumila edhindani hii sikwithi wa musi kwa mvungo mwasa
5: najua tayo najua mtoto wangu akimaliza shule anaenda kuolewa na mtu fulani hiyo kasi staki hiyo kasi staki na hii kwa koma ni sana hii mwara hii kama watoto wanafunga shule wa shunga mtoto yako hiyo mtoto yake msana ukimutuma kwa nduko na mtuma saa fulani na narundi sangari tunaereani wanaume tungeni watoto wanaume wangi ni mingi inafuto inaharibu watoto sasawa siku hisa za wanaume wameanza kufanya ngono kwa wanaume kwa wanaume kunza watoto yenu tabia sini kweli
4: niwenda enendi kuisovia ni anambua ila ya telo tu wikiria wimba angasia enendi kukua nikiuka na kutumbi wanenyumba inakosewa Esther Mutinda chinchata wa mbaitu Mwala kaunti ni ya Masaku
1: nita wa mbaitu
0: ofisa mwenene wanza maya kuthenekia enendi ya lamema watame mwanya Dan Kanchengo ni umia wita na kukonya maondo maenendhi alame vavata memwanya kune wawito ndhini wanyomba sionyecha wa mavo nene andhini wamba na ulewi yetetiva mwenza maie kuthinikia enendhi alame vavata memwanya na nguataniyo ya sisi ya mavo ya keg chengo ni waweta kana mavo alame ukunya enendhi alame vavata memwanya ni maleta uthiniki wandhini wanyomba siya mavo otondo mavo alangi madhinikia wa chengo ni wathingilila nyumba sinyecho wa mavo kuthinikia enendhi hame wafata mea mwanya ni kana maundumo maikatilwe na itina kana kubadhwa ute

0: Nita wambaitu.
1: Tuisonga nambe enendi sub county ne ya Matungulu mevo watu imamoto siya boda boda na la mangali ni maile siya kule ya kuyaniwa kuhu kumanana kwambata kwa madhowa mama uta alama weta atameko dheva nene kwambata wangala maya meka lile tukunuwa kwa mukia omonde muviololunga madhowa mama uta vandhi ya Kenya wa Ipra utangasie kwambata kwa madhowa mama uta mapetro na silingi ekome na ile na valalita yu kutuwa uidhowa na silingi mana ile na miongori na monza mauta mandisel matangazo kwa mara na silingi kenda na valalita uandisel ukutuwa uidhowa kwa silingi mana ile miongori na thandato na mamauta mata mamara na silingi miongori na nyanya na medhowa maidhowa na silingi mana ile nekome na kenda na dani wambaloka nukumanie na amwe ma adhukumi ma motosi ya bodaboda nangali na kumbanya mavo wa sumbi yanki
2: ato ya mamota siya boda boda ondo mwena mangali siya ukui sabukaundi neno ya Matungulu soko ni watala maine na nandiki mamavo ni mawenda kana kwambata kwa mauta a na kuende na kuodhothe ya maundo alangi onde kuithuwa mayambata valame na silikali kuikiri kanani ya mandanzia ilasi ya ile ilasi ya kuthe siya mauta a kumano nangala maya mikali le kuenda yende na kuumisi ya NND otonume kuelesi ya
3: kwa masito ni tawajeni muli hiku kumana na opande wa matatu waji wanzani stage na yu udu kwa mwkio mwonde maude matangaswa na kupanda kani hizita adhuku mindatira na matatuba wala maisha mafikete maisha imomo tekile teona maisha teteo teweja maka ima ambatete waude uge sidigale ito teweze mwso
4: mwko ni matatuba atala kena uge achama mauta kwa ambata na kumantaka na mauta maisha maande na kuita ambatete dina sidigale ya lito mwono mwono sekta ito ya matatu kwa nunga lito nwa vila nwa ambatembe ya wawawu uide ene mde na ene matatu kwa ima matatu tiende na tia umesieti abimee kwa uge osu wa mauta nufa Gramond, uno sintió onde, yo me atrás, uno las vital. Mandelo na mbosikulia mauta Tika manamwene ndiwe kalemu ya
3: Madhowa maa mauta Madho zaani zendo kukilanda tika mekala mamba tete Tayo kidani yetu yete lete mauta madhe Zaani wa mamba tia Resiti ni rejimu lai hondi Tiko unga mwene ndi mwendo kilake mwenda Tika umeza Ondo mezi ya Mage kato kwa faida siyo tiko wa mwene Kwa uwa position Nene yene ndi yetu ise mautana ya mato mwende ya Nondo ni mato vikia mwese
2: Gimu likila na cheni chata wa mbitu mabaso Kone wa tala Sabuka undine ya Matungulu ka undine ya Masako Nita wadani yali wambaluka
0: Nita wambaitu Ta wambaitu mauvo melu kwata Nita wambaitu
1: Unde kuthukesi achene chata wambaitu kiumulekila imwe kwa imwe kumava musine wailuvi nambe wakufosi ya uta wambaitu Aniamwe kati wa mauvo ala na kumulekila Mwuzie wa Raila Odinga kuweta kana mutongo ya chama cha ODM Oburu Oginga ni wende nesa Mutongo iwaka kaundine ya Kisumo Ruth Odinga kutisia kutia chama cha ODM Mwataniyo ya tethesia mamata kitali na esicha kunenga silikali ilungu ya mithenya miongole nemwe kukome ya uya sivitali nemwene wa Kenyatta Kumi na alimu maimansio siayo lusi ya silikali kwende ya kuweta maisa osio kithia wiani na si kukulu amedho maisiana na siana sio siamina kufinga masukulu Mudhia wa cheni chata wambaito sako minomwe ni umulikila na cheni kingi chata wambaito kwa anze yokuvi nita wa Alex Mutua
5: Mpaiti FM Nyumba ya Mauvu
6: Radio Nambe Mwe Baitu FM
7: Kwa mauvo mame tuki na maikiku Na utu kunie simu kwisila nambani I Noti muonza imwe noti Thandatu itatu Thandatu muonza Thandatu inya Kana noti muonza itatu imwe Noti inya Thandatu thandatu Inya muonza Kana utu meutuma ni nambani I Ile ile kenda ile itano Mauvo asunite umamulika Dini wacheni chata wa mbaitu Na mauvo kwa ukuvi Baitu FM Kwa mauvo makuikika Yeah.

0: Ena ukethia na naotho cha kilunguni cha mbaito ndonyo netawa Collins Mwendwa. Mavawa ama mauta vandhe ya Kenya ni maambatie kumanwa na mavawala ama nengani wene nzama ya kukunikila madhawa ama mauta vandhe ya Kenya ya Ibra. Juli taumwe wa Petro wa ambatie kuma silingi maanaele na ikumina inya katono vadhe itatu kufika silingi maanaele miongole na dhandhatu katono keenda dhandhatu. Wala na juli taumwe wa diesel uthosua kwa silingi maanaele na miongole na monza katono monza dhandhatu. Ama mauta mata ama ambatie kuma silingi ya na miongo keenda na ume katono itatu nyanya kufika silingi maanaele na ikumina keenda katono nyanya monza. Kwa mbata kuu kwa madhawa mauta kuiweta kana ni kuu kwa mbati angalama ya ndambuka na muno vande ya Kenya. Na kwa mavu wange mandonyo tukwatiania na mo andiki maito mamavu.
1: Donyo chuo ni cha indoga soko ni wasiguro tuyambea na mbui. Baika idhoi tukwambia slingi ngili tano. Valamu wa mambui wadha wakati wa slingi ngili mwanza na slingi ngili ya kumi. Zenge siya nyama siyadha wakwambia slingi ngili ya kumi na mwe. Galiko ni ya ngombe kala singa idhoi tukwambia slingi ngili miongo dhanzato na itano. Zausi ya kufundi siya kuima ikadha wakati wa slingi ngili miongo etatu na itano. Nginya slingi ngili miongo etano. Palamui idhoi tukwambia slingi ngili miongo etatu. Mwama wangombe widho wakwambia slingi ngili miongo ena na nyanya. Tuili kama tukani mako dhosi ya liwa mbambeke kilo cha mwecha dho wakati wa slingi miongo nyanya na slingi yana. Muvia huadhimo na slingi miongo dhanzato na slingi miongo nyanya kwa kilo. Dengo kwa kilo idho ito na slingi yana emu na miongo ena na slingi yana emu na miongo etano. Kala kilo cha nzoko kithimi ito na slingi yana. Bemba ni slingi miongo dhanzato kwa kilo. Zuu ni slingi yana. Bosi ya kajelo ikadhimo na slingi yana na miongo dhanzato kwa kilo. Kala kikala kithimi ito na slingi yana emu na miongo etano. Gili vote ya kilungu chamba ito ndonyo vaso kono wa sikurula ikilimbunge ni cha mwenge yulo ni kauntini yake tu wineta warozu mwangangi
2: sokone wa matunda wa kangundo otandidia nigana masungu amate wa kuma silingi miongo etatu kufika silingi miongo etatu na itano bala watermelon kilo chata wa silingi miongo ina kufika silingi miongo na itano watermelon ila itilange etwe ita wa kuma silingi ikumi kufika silingi miongo ele matomoko waratu mate wa silingi ya nadhimwe mababai maita wa kuma silingi ya nadhimwe na miongo etano kufika silingi mana ele mabakato meu imwe ya tewa silingi miongo ele kufika silingi miongo ina matimo mata wa thimwa silingi miongo ele wala nasio epo seata wa emwa silingi miongo ene na itano soko ni wamba mbeke mboso mudhemba waka yelo seata wa kilo silingi ya nadhimwe na miongo dhandatu kilo cha mbemba chata wa silingi miongo itano kasuku kanzo nzio kaita wa silingi ya nadhimwe kufika silingi mana ele zombu mkilo na chuta wa silingi ya nadhimwe na miongo itatu kilo cha wembe chata wa silingi ya nadhimwe na miongo nana mwadha kui kilo chata wa silingi miongo dhandatu gili voti amba ito ndonyo kumaba soko ni wa kangundo sabu kondine ya kangundo kondine ya masako nieta wadani yali wambalo kaa
3: utandeja soko ni wa kilundu madha wa masi ndo mide tau manyanya makileti mumakatu wa silingi li umana silingi li umana mana atano guni ya maluli umana silingi li itano mana dhanda tu kilo kitho so silingi miongo nyanya kitungo cha kilo chuma silingi miongo nyanya neti nene yuma silingi li dhanda tu na mana mwanza ileni ni yuma silingi tatu na mana atano makovisi mumakatu wa silingi ya nema na miongo dhanda tu na silingi mana ele karoti sia kilo suma silingi miongo nyanya kitungu samwe voksi yuma silingi litatu na mana kenda jinja ya kilo yuma silingi mana ele mayo mkungua mayo umakatuwa silingi mana atano na silingi lumana mana atano jari vote ya kilungu chambe tundonyo kuma soko ni wakalundu musena wa Kitui Kitui chakati kaunti na Kitui masemweni
1: betu ndonyo manzumethu kisa kilombunge ni chama vakoto kuna kila madhoa soko nwa joska pala manyanya kreti chato wa silingi ngili tano malu ekunia chato wa silingi ngili na nana choketungu kilo kithimo na silingi miongo nyanya ya matoke chato wa silingi ngili umana maneli makwasi ekunia chato wa silingi ngili mwanza na so minji ekunia chato wa silingi ngili dhanza to karot ekunia chato wa silingi ngili tano na manata no melo nimwe ito wa silingi manana na mumasungwa ikunia ito wa silingi ngili kumi ni ili ikuwa ito wa silingi ya nima na sembemba imo ito wa silingi miungu ili ni tano kuma mbitu ndo nyonye ni ito wa masi musangi
4: na ndi ni wakwani wa kilovia ni kanando le mwe ndi Amerika ikwana wakwa silingi ya nimwe miungu ili na kenda katino nyanya imwe Stanley Point ikwana wakwa silingi ya nimwe miungu mwanza nimwe katino itatu noti Euro ikwana wakwa silingi ya nimwe miungu na nenya katino itatu noti South Africa Rand ikwana kwa silingi mwanza katuno nyanya imwe. Silingi wandi ya Kenya wisa nono la wandi ya Uganda ikwana kwa silingi miongo tatu katuno inya dhanda tu. Oinge silingi wandi ya Kenya wisa nono la wandi ya Tanzania ikwana kwa silingi miongo ili katuno ili dhanda tu. Ngili vota ukwani wa kilovia kumabamu sini munene wa ilovi nita Florence Muyathi.
0: Mugia uamba ito ndonyo nita Collins Mwendwa.
5: mumawe kwamba kuweka newe newezia kwito wa interview we
6: zimu nyanya wa unikwacha
5: hei lakini mbona hei mwaka mbetu tuayo yumwe uiteta ulasia mawea ni maukunete chenga vyo
6: zii nima nevi ziti na kwa na mamanda

0: La uo ni wo kwitha wo ya minete uo ni wo udhukumi isu ni yo UD UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ili inya kwe kwati ya yaku umundi.
1: Mbe wa miaka 10
2: tutambanite vamwe
1: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaito

0: to FM wasi wa mukamba wa wo
1: Mwezukisia, nenisi ni wiwi tano kama nyakana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania oyue kuendea uima wa mwimuseo kwesila witano wa kwesu uviana na wawo o kuitwa Ebola ovamuna ou, Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kilavan Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siyaki isasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na niwa mwena wizi yitia, ndatomana ndawasi yake si moyo nundo iseo vitu na matunda tike lumaka na mitu ya udhaucha na sio kasi ready kutomeka kuma India, China na Malaysia ona yune wongeli lenda wengi special na niwezi umete kunenga ne promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mawawo nda vatendi vi madhina maka kukosa period kati kati wa madhinangi edu kese programa yake chumwani ke wezi umele akuite u voi wakatano wa matuku 13 akedhi wa masinga mtu wa vale wa 10 na witu bar and rest

mitambo ni ambaitu FM huitha lanya kila jika na kujinanga kila chaile Baitu FM meongo kenda na elektrono ita Baitu FM wasia wa mukamba wa uongo.

ya siata keka tiwe ne kwa titi yesu wa kwa mwenye nitha na delile saa kumindatika 49 it is what it is check is it ni check mark here and there karibuni sana nilo wa kilungu cha

bia mwala numbe nena kona wewe atanda kitale ite tuili kile tene tuito anele ile wadha ya ilo bija zikio sania tuiku manani unyanya ui tuiku manani elino i tuiku manani suwa i tuiku manani mbuwa i. Yani hatujui tuko happy, lakini hiyo ni kanairo. Na je, pande zetu za vijijini ziko aje? Mwondo kato siyonde Vivian Galagosia wa Monyi Jefferson Wambua Mwema. Akaambia Mwela, so beautiful, thank you. Mwondo kato mutisendo kuwa kathana, toma ilo. Akaambia Mwela, kwa kweli we smart. I say. Mwondo kato... na nenge mzee wa kwa na neki yangu anaye amtabasi wabu hapana sasa rudi uvaya kosenu eki Yesu nikata idhani nengi wenu naewa eki Yesu ni nzio mundo kito presidenta Kasola Felicis Kathosi kitui mwane suwa mundo kito Karoka Devi ndapi ya isi ya nisitu sianduane ni mwani ya mbua kwe suwa ni mwandi ya ni mtengelezi ya meunda nesa saa kumi ndatika miungwe na nadhandato ndukolo saadhi ya nyingijo kita tuitha ucha mapenzi kidogo omonde ni muwe kamande na musele mani omonde ni muwe kamande na musele theka voice mabatha tuitunda sante Freddy Vale akase malile kwa konza Mombasa Road tuimwe tutinde tene Samir Kimango akase mwela tuimwe hello thea mundo kata Christine Madikiza unakasmats mutu isendo kwa kathana benga bengani karo sana akaambia mwela ngethe sisi ya nasea kwa encho na peshi na dadi witu Jose King B na edhu kisea ndema ambayo ito firm Felicis Kathosi Kiambene Meri Kimango ras moja huku Meru Mwela mvua nyingi you're amazing my dear sante mwendo kuto niko kama cha sante kuikala kamemene kamba ito ngei ngobu asante akaambia mwela ngwe nenese uko smart sana ningengeta Mr. Ngeingobu Nancy Mweni ngalikosea Kilifi ni suwa kuhu Kilifi isio ni situ siya nduwane Christine Madikiza Machakos Mungale no baridi ya Nairobi mimi ya tuwelewi hata atujui by the way sisi hata atujui yui ndukolo ni saa very important kwito isa aji itawa vinya waku wekia edhanu kwena ngutethe siya kwita wekio kwa brother waku, neighbor waku, sister, relative kana friend andiko yutu indeto kuwekia no wituma nambani ya simu ya 0710-63-67-64 edhanu kwena ngutethe siya kwita wekio edha we rathi tukula siya kila mundu ongina mwezo ambiti ya lawyer bo magile na asia mwele nda au manyakila ni nani ukweli in life mimi sitakangi vitu zinakwenda kombo hivi sielewi na I think out something nikana nielewe hivyo ndo ni hivyo ona jisini asiata lakini itha we rathi mbea kunena muno izo kuna watu tulipigia wakakuwa mteja watu mabinya wakuwekea tuko na paya saa kumina ilene ndoka watu manene si moso okotejo ndo wekie jwe ni watu malakine nunyinye neso okonesimo yuna wito meta yaki why siya nduwangi tukwisa kumeka ata kumanenia kuhu andika ndeto kuwekea na uituma kwa 0710-63-67-64 ndeto kuwekea na uituma kwa 63-67-64 mundo kuto masili Joseph ula member number one aka siatuwezi fanya ka umeketi simama please Jesus Honorable Moses Mutua aka ambia mwela nalika online asante weh ba kwa kweli mwandi na wia mwingi ni kuyai ai ndiao na wia wingi bitio ukote wia hai umundi ni throwback Thursday are you ready to dance ladies and gentlemen are you ready to dance lakini ndo kolwe isaji ya jenge jokite ni saja ya vinya wako wekea andika ndeto kuwekea na utuma kwa 0710-63-67-64 ndeto kuwekea na utuma kwa 0710-63-67-64 na ndokolo inge kumasaile kubika saa itato omonde mumbunge waka kauntine ya Masako Joyce Kameneka Simbi tuitha na kebako mashabi kumaituma Masako I got you we've got your women MP around either basa ili siya ungama makole maku kawaida andu mama sako especially tuwa mwizi nitu wana nini mwente ya ema isio sionde kwa uwe
ndwekale standby. Wenda kusunga. Are you ready?

digital watome boys band kwisela kamemene kamba itwa fam Kennedy Mutunga akasia hii mwala akonda ukilanga ilanga si leo hadi kesho ilanga ni ya kesho niko kama cha mwela uka nodhio.

0: Katitu Boys Band kwese la kamemene kambaito FM mundo kito pita mwasalabisho mdenge mwala akambia mwala karo ka David yeba ai mundo kito roda wala wa uba akasa mwingi town to itunde kabisa Felices Kathosi Mrs. Kile hapa unacheka nini unacheka nini anyway saa kumina mwenta kide ni chenicha tawa mbaito mwavua kwa ukubi tuitha tukine ngelelua ni kisanda itino wa kisanda njoke atanesa ya kele ni mweboye chapati na kamande chapati na kamande are you ready lakini nukono pinya wako kuwekea andika na mapema ndeto kuwekea na utoma na mani ya simu ya 0710 63 67 64 andika ndeto kuwekea na utoma na mani ya simu ya 0710 63 67 64 mwana mandi ya magilena unatafuto na Christine Madikiza nitafutieni Eunice wa Jospot ya iba wasa traders ngalegosea mutitoni Dr. Sweet Peter City Boy, asante. Mwendo kwetu wa Felices Kado, saimu ni mudhengi, mwela ni aje niko Dekes. Mwendo kwetu karaka David, no ni waka, niko kama acha, no. Mwela tupata next hour, bila shaka yeyote. Nundo iti ya litendatika ile peke yake, siongama saa kumino mama uvo kwa okube, na tuisonga na mbendeni wakinungucha wati nata. Mwendo kwetu karaka David, akase basi embwe, zuki ene kilungu kwetu wa TBT. Duka tete kwiti ya lango sine. Tukathenga isa malanga asumema ingi osini uni ni sawa lakini juju kwa yu ni mbathi ta ni kuoku osa media to tosu
1: KATITU katitu.

lakini isu na inge mbinge enge teiba anaku mwekale standby mwendo kwetu wakaroka David. Asante ni sana akuka live ya Facebook ya Irene Nyanzi Mwela wa Town Official. Kisana no nondo ni saa 11 panda ile ingine atatupea newsmentation kisha badaye nukite paha nesa ya mapensi to the uche mapensi wina wa kuwekea andekandeto kuwekea oyu na ituma kwa 0710 63 67 64 nita umwelas.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matieka nyingi. Mawuvo alama olote temadha yu maitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ili katono itani. Mawuvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakumi na umwe unita wa Mbaito kwanzia ya ukuvi nita wa Alex Mutua muka wa ula wa minister munene mututi ya Raila Odinga mwandu Aida Odinga ni wakuli ya chongwe makiuteti alame umanda mianye kukanya ya watungu ivandhi ya Kenya matoezi ya udetiwe na ndaya na mugo anine achade necha ulilika na mwaka umwe kuma mututi ya Raila Odinga ati wanithayo mwandu Aida ni uenda tongoi Mike ulicha odho maundone maki uteti. Mumbunge wa mbunge ya ilembeta ya avilika ya umiloni wa suwe ya la Wini Odinga ni watangaza kana kethuwa yukitia kivila chao seneta wa kaundi Lovi. Ndini unyuvani mwene wa mwaka tuwathi. Nene acha dhine chakulilika na dhayo wa idhe wake. Na ulawe minister mwene ya muruti ya Raila Odinga. Kila jere wakiwanza necha Miguna Bondo. Wini ni waweta kana munga mau wake umanete na evothe ya kivila chao seneta ula okwethi wa uitiwa ni seneta Edwin Sifuna ula unanete wendi wa kukitia kivila cha o president enende isiyo ni siya kavumbu katine ngomeni ni matuwa isi miati ya niyo na kufinga lelu ula umete soko ni wakangundo kwelekela ngalikosi ya keno kusukumia makivo na ndisi wa matongulo Iflen Wekesa kumina utuino dhosi wanzo vingune mungu ya mudhembo wa changa katika tewanda wengi sio mila manina kavindane kami ya chenesu enendhi ane matula mote mafisa mavolisi kumakisese necha volisi cha tala kwa kila maweta tamedhi romaitamu wa kisio ni kiuna kunewe vaki na kue magweki ya mbene atri manzo visu ya changa na matileva mangali na motors ya boda boda musinu wa kituini maweta manduma kuita matamba ikite kumana na kuwa kunga mianda mboka maiki ya kuivithua ndevi mbingi mene na andiki mamovo musinu wa kitui matileva ni makuli ya sirikale yewe kiyocho na cha enende na kuthesia madhoa mama uta mudhia oche ni chata wamba ito saa kumina ili nimulikila na che ni kingi chata wamba ito kwanze yukuvi Nita wa Alex Mutua.
0: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na mahikiku, na utu kunie simu kwisila nambani i, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza. Kana utu meutuma ni nambani i, ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: ni kilungu cha wima wa mwii.
1: We musiamu idu kesi ya nina ukeja na nodho cha kilungu ni cha wima wa mwii ni tawambite wambua. Omu ndetu nini ya dhina wambio kana kidney failure. Dhina wambio umanana mbio kuitha itatonya kumya kiko kana kiwuki nginda kameni undu vailite.

Dina uno ukwate utetu iye kanoka kuevinda ya saa kwe yumelia. Mawone ni oma kidney failure nivomwena. Kwimba mao ngulimu kana udhyo. Kuma maumo mainge kana manini muno. Kwekalo yiwa we muno. Kwimba ni ngona kutavika. Kwe mwani kuya kuvuvuana. Unyeyo mwingi mwene na kuma maumo mena ndaka meka na mena mavuyo. Lili kana mawane ni oma kidney failure ni makuwae vinda ya saku yumilia na kieni kiki adha yuwa mundu mwisione. Uwawa sukali kwa mbatwa ni ndaka me infection sea mbio na nda woyumeno siye tethi na uwa mbio. Utonya kusese mbio sea kukua kwa kama undua. Ikala uidhimu uwawa sukali na kwa mbatwa ni ndaka me nyoki ucha kuyana. Iva dheneno tumi mwingi wanda wasi achalia. Iva dheneno kuyamu monyo mwingi ya balanced diet no yeva dhana na kunywa sikala we kama ondwa onde na wedha na maumo mako veva kuvuvuana chale cha kidhoi na kuimba mwimuno dhoki ya kisese cha uiti kila kiva kuvina kuwa ni ndakitali no ikulia makulio mbio siya kuno siye the same binyia ende uteo manya manyama wana nyonikana kusieta na vei vinda mudhia wa kilungucho yuma wa mwini tawambitha wa mbua tiwanesa

0: ni mahutaoma mwemi na maka mithi.
1: Ama sitwa nita wa Wilson Mutinda nduku maka mithi ni mutaalamu wa mwemi. Umundi nenda kunena na mwemi yuluwa unduwa ilite kweka itina wako bubandawa. Mwemi amino bubandawa ni wailite kuthi akadhambia bombo yake kathea vyo na akamianika bandu wa sio store na akaumia nguo ila ikite sio ububandawa kasi ya store bandu enanzebe nesa hindi ni wailite unyo kiu kingi na ndailite kunywa liya na mudia ni wailite uthi akadhamba na kiu kingi na sabu.

0: Phyto FM. Phyto FM za ungu yokitana lelo.
1: Nonginya ilo ndizi ziweze na vinya muno. Nosuni huo ndu wavata muno.
2: Vinya uivoka na yokutumia mauta mayo kuiliata.
1: Mauta? Na mone maelo siwa muno.
2: Na yoni ya nangika anga.
1: Aikuwa nangika. Eka vio, ilo liza ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
3: Na yoi, uwe uviasala uitumia maloli wa ila uganichau. Ni vina, ni utume imoseo wa mauta. Ni kuenda nyanevinda. Ni kuyanevinda.

ni wakwa ndeleva kana ni chao idhu kiesi kilungu cha amoka na ambaito nundu tuwezi watu inena na kumuma nithia mono kila atandi thia mama udhu kwa mema utumi ya maloli menda akuma malolini oingi ni tuwezi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi mwiki kuwa Isuzu East Africa idhu kiesi kilungu cha amoka na ambaito umanene ki maloli ma UD maseuvi itwe makotua.

0: Faito FM. Faito FM za ungu yokitana leno.
1: Aya, tuende kazi moja kwa moja. Yue. Kanete lelewe. Ila saa ya kwa ni ya vika. Ila saa ya kwa ni ya vika. 0700925925. Pinda wa kuwekea. Andika ndeto kuwekea. Na utuma nambani ya simu ya 0710-63-67-64. Wee.
2: Ehe. Baito.
1: Wee. Nesa na we.
2: Kwa nadina nesai.
1: Mere
2: na mode chando kwa kadha nai.
1: Mundo ku date ex wa brother wake kana ku date ex wa sister wake na maitwana pe uthoku mundo ku date ex yani mundo wa indo hai we baito
3: ila maya
1: why
3: nambo
1: poa
3: ayo doku mundo ku date ex wa brother wake Kenina
1: ni yamwe kwanza menda nije na magatano. Aje ameso twana kwa uwe so twiki kwa uwa wake.
3: Aiwa wake.
1: Na ba ya di feelings yo na imwe.
3: Aje.
1: Asante.
3: Aya.
1: Mba itwa famelo.
4: Mwena.
1: Wai.
4: Kwa atinda mwa.
1: Na atinda neza na uwe.
4: Kwa atinda neza dizi wande kwa wamono hii.
1: Oka.
4: Mba mlele jesu itivita mwono ni ibata na ake.
1: Hmm.
4: Yue.
1: Hmm.
4: You mata nite. Lewa eloko likelela. Mata nite vyo niwa eloko likelela muka tuana. Kano muka mukeka lani. Nundu ni mata nite.
1: Uka kati waka ligambok zinesa. Uka muya no uka.
4: No, tepo anezi.
1: Wesi oke sisa wakuna unona.
4: Nesi muimbeo mukevye.
1: Ay, nandu mukevye.
4: Okeo, wezi wenda ambu anzono wa muwaidye mwa. Eh you na kwia you wa mata ni not no ni twane ni na genye ni ngina tsabe undu matie ni na maneke to tuna ndu na mata ni kia you to na kwia wu na iwa kwa you nga dika nyenga twawa nye ndi aba kwa ndio na beba tu eh tinda neza
1: asante mba itwa fame lo
2: wadon
1: why
2: ni dada
1: nesa
2: zangia kwa da bodo divi ni
1: wa
2: kizu juko gili kamwa
1: niki
2: Be aba kwa ndiye tikila. Nondo we. Mundo sio neve mata. Nogo mwote bumozi. Hawe zindu uwe oya atenende atela. Nwe tumala ni ulawi ya ni akwa. Hawe zindu uwe ni matiendo na
1: hii.
2: Ni aba kwa ni ona.
1: Nondo we asia ex wa mundo ni ex wake. Naba isabela venu ndo
2: uwe. Ina ntukata te tukata te ex wa kwe soko. Tuwa hii mata ni isi ntukata te. Inye nizu.
1: Thank you. Yanga. Jini mwewe chosa direction yenge. Ni chosa direction yenge ya. Jitu assume ni watu wa ex yu wa iwa brother waku. Brother waku badu etha amosi. Na wendwe kuo. Aha. Alafu. Kianga si. Mbaito.
5: Hello.
1: Why?
5: Iguwa ngata.
1: Nesa na uwe.
5: Kwa niwe to nesa. Niendi ita wainaina.
1: Wainaina kutoka wapi?
5: Mwamboni, mwakoloni. Yasi ya hii. Kata hizi kikutu wa sofia mundu. Daisa ni hai, isa nimu na mundu wa inye. Kwa hizi kabako ikala ugani hizi.
1: Asante. Mumesikia? Mbaitu FM.

0: Mwela wa town.
1: Umwetio?
0: Odi Indiana.
1: Neti Indiana, samu tike Teresa.
0: Yes, na hiyo nego seo.
1: Hey, badalian.
0: Nari ende ulo kukua kwaza.
1: Nisi, nuu kwa mete. Kuhina uwa?
0: Ah, ambado kuhina uwa.
1: Hmm.
0: Akine kwe nandalili.
1: Hmm.
0: Mwela ya kango taji.
1: Hmm.
0: Kwanza uwe ya zina mwanene.
1: Niki.
0: Ukea saithi ya oza niona ake.
1: Ala, maumani we.
0: Lakini we, se wele ya kuli ya umani we nake vena mo. Peda ake, wadiya, utuano, jisa hizi ambado yende iti yo usuma imu.
1: Asante. Poke ni habari na katikati, Maitu FM.
2: Ala.
1: Wae.
2: Adi ndara.
1: Nesa na we.
2: Ibe renaza.
1: Mhm.
2: Ada na mundo eta wapita mzela mbisho mdenge.
1: Oka pita mzela.
2: Yue.
1: Mhm.
2: Iduke mwala getenge meambe. Ni wezi kana ndwezi. Wezi kwe kwe ni wini uka uke edhia. Kwa mundo ni egzi wazita kune wezi.
1: Mhm.
2: Ayu wezi.
1: Mhm.
2: Wezi kukolika na nake.
1: Mhm.
2: Beba ube makota.
1: Mhm.
2: Nundu pela woka yutu wazie ni egzi ya egzi wa braka kwa nani toka tuwa kwati ya ni haa tuwa ndiji ya neza kumodua nungu kende muwede mozi nanju ma nidi ilovi
1: lalu mozi yete
2: nani na mozi ya
1: keundu stomba kabati
2: wai konda adie ambro liu
1: chakola kiki wa tayari
2: konda mozi ya liu mwelo na konda waka nidi wana tumundu tuongi kutwa kwa ziwe na kalanga ilo vino kanye ri ando maingi vye kwa u kauti za waka uka ya eleza kaya za waka dila na za mwela
1: thank you haki yangasi mba ito asa mimi nasoma mba ito
3: mwela
1: wae
3: mwendara
1: nesa na we
3: mwendara
1: na yuko ngwiwe anasikiza radio, ukisikiza radio mathara ndiyo hayo, mba ito?
3: Wae, watao niwe.
1: Omutio?
3: Wee, wada.
1: Nesa?
3: Wee, nuna tato uoja magonjo.
1: Natio uo, you know, hizi ni zile vitu zina apeniki. Na wati nwa songa.
3: Jee. Mwango, kujio na vato nega. Eji wa mkaza wakwa. Iko ata ndeja kama kete mtu mwenye mwela hundo yue za wale nge zali ume sana nge teo nyo modi ndia watu kuja egzi wakua atene wezi wendo ye ya atene na yoka ya atena kuchoka ye nda anola isi ata hindi na mwere kumoje na wandia eze solonya ziweze ya nine ndia eze kana nini ndia eze kana mendo Nwe ze kuno ndonge. Lakini ndinde nese. Mama ala mwako wato neka mwanyoko nda kete kete li ume sana. Hii nyendye tu.
1: Asante.
3: Aya.
1: Mba ito FM?
3: Mwela.
1: Yes.
3: Madi nara.
1: Nesa.
3: Uwe da Joseph mutatika nyonyo.
1: Imwa.
3: Mama de adeje. Kewe mwondo siwa zindio.
1: Huku tuko fiti kabisa ya tuko dakas, tuko vulae.
3: Iii. Mwako nurata hao tukwata wala vayi.
1: You know mkwati wapu chatute nipate ulea.
3: Ilaweza wakama na majambi yondo umega andie zema yaza ugeta wakweke ya mbazi mba ikarama yaza ikara.
1: Nga edwe my bodyguard with you na akenu welea wa mashabi kimumuone. Nikana
3: muke ya dhania. Anyway, ya gato nika mkotaza leo niyo zili ito.
1: Oka.
3: You eggs wa mbraza wakwa. Nizi neza. Ni mwizi neza ayo juma emwe. Ni makwaza kutumba ndona. Kekana ye, kita ita kana na mbango wa umutwa. Ni makwaza munu. Eno luke ndo juu, so long as mwondoziye na mwase pita friend wakwa na ineze ya mbese wa brother wakwa. Ndo juu na ndikiete, nikize ndikiete ya jayi na ema mwona.

0: amo ando ni wema inge vye gende dino na gede zaira gede lege kaneza ale zaira neso ko daliga jepa gani ngamanda nondo nye zike la mjeja dunia madani jaye jau lakini nendete teo kababa nondo nye zike lakini nene edo ako manana nezo muwete mutiena moga medhi ya na mungu ena muendia wali undunge yume zambi ya undo jajongo Ngiyo vika huma imbita anjeza imbita vika nono mwene ngeiti
1: Ngiyo mwene ngeiti Mba ito FM
2: Ngiyo anu anziwe
1: Wae
2: Kati indi ata
1: Nesa
2: Wande inda nesa vangu mawazi Nemo seona nemo tove yola
1: Oka
2: Kwa yutu mtu nena nitao na kuwata marambi mwuzi
1: Ukiongesi nitaisha
2: Mama abu madwa mwuzi Nya wanitu kinona nga umwe buna bulai Yezi kubali Na mundu no mwono kuzingi no kuwelewa sindili mbikosu Ndai lei tekena Kona ndai lei kwa uwa na imwona bani Ngisiu Nengi kila wasoma ndia ndua soma ndwe kanesa nye ndio duvi wa ndo wala ame uwe me wili
1: Tangasa
2: Matu joini vatu yutuone musea usia iso kuyathele wonde vyo tuta amuone Tuma nala uwe ayiku nuku uwe va nuku utu tietu amota vyo kundu yitika ona kufondia sewezi Iwa mumbela nene
1: Niwa kameme katu wakati yotu wito
2: Sindiyo Ngeza zia kanji na imuani ni mwiti ita munoni mwa mwiti ya mtu ungini tandumate ni mame eti ya wambisuni ya kivu
1: Sante
2: Aya
1: Jumu edu kesi ya chathi yowe Naguwa thani waka landine pala wadhelele kwa edu kesi ya hii

Mutu kese ni wewe balotha ni yuwa telele waka landi ni mani yaki yake. Lakini jini ni kwa miya baba. Kuma di VCT na adhimuwa.

the way sawa ndane zokwatwa Mwenye kasongi Kumina ili ni kisanda na kenu Mba tunengele ili chanchata wa mba itu mauvo kwa ukube Na nengi mwedegwa Tuasia ini topics moka ana sio Na tuasia na wati nwa songa Katika topics hii Eta ni wana yani ni wewa kindu kiu kukonia Wa ili ito change katika relationship ya kuka change Oni ni tips siya mapensi Because it is Friday Na ya wiki imeenda aje Nisa kumina ili nito wa mwelas

0: FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lote chamada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakumi na ile niamwe kati wa Mauvo langu mulikela sionga masa umwe kwa anzia ya ulikunita wa Alex Mutua, governor wa kaunti ya Trans Nzoia juyo jina tembea ne wenda inspector mwena wa maafisa mavolisi Douglas Kaja anenga na livoti mbili ya nu yulue tambia ila hivi kiwe yovenwa asungi make ainene ya ofisini wake musini wa Kitale. Governor na tembea ni wawetakana movie ya volisi walete amba kuhithu wa umweleisi mpe wakuvetangwa kwa asungi ya sumake na wala wetachonde kitho kitonya kumokitikia mvu ya volisi ni walete otulwa mute na wakakulua muka wa ulawai minister munene mtutia Raila Odinga mwandu Aida Odinga ni wakulia tongo imakireti alema manda mnyanye kifkanyo ya otongo ivandhi ya Kenya matuaisi ya ututiwe na ndaya na muwa. Aineni achadhene cholika na mwaka umwe kuma mututi ya Raila Odinga atuani dhayo mwando Aida ni wenda atongoi maike ulicha udho maondone maki uteti. Ofisa munene muviani wa uiti kaundi ni ya Makueni Dr. Avi Mulei ni wakulia enende madhingililo dheu wakuthamba mwako ni kana kwesiene na ukwadone tulinyutu uwe bola katikati wa mawengi alama itawaene ko ainene ya sokoni wa Malele kavindani kadawa kwa tia na enende kuthingi lilo dhewa kuthamba moko Mulei ni wenda asi maesiana na udhewu kwa kilawa weta siko siasiana nini kutiwa ni dhayo kumana na ikota siende na kuongeleka na enende isiyo nesi ya kavumbu katine na ngome nini matuweche miati ya niyo ya muo na kufinga lelo leo mete sokoni wa kangundo kuthinga likosi ya keno kusukumia makivo na ndisi wa matongulo Eflin Wekesa kumina utwino dhosi ya wanzo vingune mungu mudhemba wa changake siyo nikiu manina kavindane kami ati ya nesu ya nendhia no ni matula mutima ofisa mavolisi kumake zezene cha volisi cha tala kwa kilawa weta tamedhe tuwe maitamboka kisiyo nikiu na kunewe vaki na kwe mkwikia mbini atui manzo vyesu ya changa udhia wacheni cha tawa mba itu saumwe wikwatache ni kiinge cha tawa mba itu kwanzia ya uliku. Nitawa Alex Mutua.
0: Baitu FM, nyumba ya Mauvo.
1: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku, na utu kunie simu kwisila nambani i, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana utu meutuma ni nambani i, ile ile kenda ile itano. Mauvo asuni tu umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu na Mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa Mauvo makuikika.

0: ndataka nana siatileka kumasaa kumi na ile seleleka. Nienda tuti moja kwa moja ndini wa vinya wako wekea. Lakini tutaendete bado. Kuna watu simu zao hazipatikani. Yuko uloko tuma ojitui vinya wako wekea ni wangu itha ndidili na kekwa u. Andika ndeto kuwekea oyu na utuma nambani ya simu ya 0710-63-67-64. Andika ndeto kuwekea oyu na utuma nambani ya simu ya 0710-63-67-64. 0710-63-67-64. Edha nukwenda ngutethese kuita wekeo oyu tui kwa brother waku, neighbor waku, sister, relative, usua waku, inyaku. Andika ndeto kuwekea oyu na utuma nambani ya simu ya 0710-63-67-64. Andika ndeto kuwekea oyu na utuma simu nambani na ituma kwa 0710-63-67-64. Lakini yume andu taadere moto kadere uko wapi? Yusu na umio tea wangali eka nasunge na tuadhiba hango lone kwa Nasibu kwa Meja Wambua onthe meungamia kila kendo ngale sionthe ile ikwati thitemba ito firm Matrain Link Maloli tajila ya KDT na by the way kethika sana kendo kilumu na kendo kilumu pei pe Concord unainake weekend. Concord unai very rude ukuita ibeti umeite ngalikosi ya matuu tuwaita na kuombone uwa Concord alikuwa anaitwa aje very rude sometimes ekangu utabia no usio nikanoke enda wia waku edha ni wisiwe Concord wate kukua na umama relax no, no itwika Concord ula ula ne ula nukwatia kila mundu wia wake we respect lakini yu nduka ambeo dhoku wana na andu mukaenda kupitu ukana nundu wa anything I mean maisha ane maasa nandukaenda ya kwekia na grudges everywhere, every time na mundu haikuangi fiti by the way sawa
1: nandikuwa wewa nandikuwetewe

0: iluku isila kameme ni kamba itu FM etawa ken
1: ni udalita
0: kwa kaingi ken nundu nini isi undu baya nini isi meja mutati no meja wambua wakathe ubuchari isi yu paike nuke ingi ukwete ngulo ni aji unga mie pio onalama ka imamota o undu mwena baya feli kwa feli wakathome alama ka imamota bau
1: na ukwatiwa nandikuwewa nandikuwete

0: الشدراك تشولي Wanduka tafaiwa kaya ole
1: Kutio kipenzi Asa yu salamu Weyoku Mombasa ni kwa tenja kiwi ile nesa Kutio kipenzi
0: Wani ya expect ya edhe ile na ye Mwethu kesi ya bina wakueke ya naku ya nete elete Nikana onesi ya nenge juwa ane mwona akwata Andika neto kueke ya niwe nete elete Na utuma namba ni esimu ya 0710-63-67-64 0710-63-67-64

Mundo kuto Ken Katunga mu Arsenal. Agambia minukise Glorious Mutanu wa Kathemboni. Mundo kuto Victoria Mwaniki wa Chome, Dr. St. Peter City Boy. Juliana Wambua wa Canada. Mundo kuto Pauline Musimi wa Mutese Kison, wasa Trudas Mutituni. Nizi wa Seattle Unis wa Jasport Beauty Salon Kivutini. Bonvenja Mwangangi Peter Muslabisho Mdingi. Mbalo Kambidi niko Kamacheka Mwana Wambua Samuel Munyao.

akambia wala meno kene sendu kungatumu tomo nyoki mbalo kambithi wini katala mundo kito mwadhi nike silo tawa kaleli wa male male Regina Mbione mundo kito mwani kemangu Regina Mbione kapendo kakemangu wa iza kaleli emale mundo kito bonfest jalo mumo masako inti niya kionye ni team leader team mwenge imatia mulinge mumo mwani ya mololo wa mifa kitaka kaleli tawa jako mwadhi sindo na Miriam Kamonzio fundi dhao mbao wa makake mwana ambuwa banye ni store kamana kaitandai nya selina musili mutunga kaluwa itaka ambaitu mutukundami na mutuku kingola shedok mutunga mbao ika kuswe.

0: Mbokete ojiliana kakambia mwana pe uthuku muno mundu with a white brother waku kana sister waku ex wake karibu ma, na majika lania eh. Wandona maina guo aka ni kuyai keuke itoneka na family enemy itha jimbinge usu eta wakarembo keta ojiliana kenga lukosia Canada
1: nonginya ilo njizi ziweze na vinya muno no suni huo nduwa bata muno
2: vinya ui woka na yo kutumia mauta maa yo kuiliata
1: mauta na mone mae losi wa muno
2: na yo ni ya nangikanga
1: ayikuwa nangika ekabio ilo liza ungama vya sala wako na uwe uyezi wa ungama
3: na yoi uwe uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa nechao ni vinya ni utume imoseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chao idhu kiisi kilungu cha amoka na ambaito nundu tuithi watu indena na kumuma nithia mono kila hata ndithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma malolini oingi ni tuithi watu indene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imuiki kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amoka na ambaito umaneniki maloli ma UD maseuvi idwe makotua
4: Nenga imombi, atayewe masia Kusidwa ya zamwana, weba mwode uote
5: Kasele katune katune wa wanondo wako nengelea nilwa

0: kazi inakuanga mwejeje na inakuanga mingi mingi. Wehe. Sasa Yesu Kristo mwiai. Hii ni ila namba nyenda manasi ya siata. Ni namba iko sema ukweli nyendi manasi ya siata. Aya, kwa ya katu iwe yu. Dakas. Mwenzi.
1: Eh.
0: Wati ndata.
1: Naza.
0: Yuba awi kilini kine ni wabika. Chabi na waku wekea. No nene te live kisebeni chamba itu FM. Numbi wenesa?
1: Yeni ngokwega.
0: Aya, kwa tutabia masito maa kuita wata.
1: Yani yeto wa mwinzi wa mchoka.
0: Kuma bae?
1: Yani yeto nyanya.
0: Nyanya mwingi?
1: Eee.
0: Na kathina kelike laba?
1: Nango wa kwae. Yeto Alex.
0: Alex yonenge?
1: Alex inangu, majani waneza kwa.
0: Okay, Alex yeta wa Alex yo.
1: Alex mudemi.
0: Kaneze ya o.
1: Iza Henry.
0: Iza Henry. What happened?
1: Nisi yangu otene ni wandeza chawe. Kwa mboza hata mwana kuma tene. Mwazi nyoma nye ndio mnyo vano na adikuwa ke nyumba tu. Beba yelo nguye kala kuya lukenya.
0: Na kia kala abe bindesu?
1: Kia kala saudi mbi. Mazi na ume ini kwa api, ni kwa api mazi inane maji embeza meje uya. Nawea nenge ploti yake, anenge ploti ya wake mbene mbene. Na azikuta.
0: Au nenge plot?
1: Ya ndea kiveka na azikuta.
0: Mbesa ziena
1: nyongo nyanya
0: mbari
1: nzugula nato.

0: 29 years.
1: Yeah.
0: Na you?
1: Mwana na yembe tezi wangu wewe ni yembe za jonde arata.
0: Atabi weno kana niwa wa mukone ye wa muya. Nene bingo yes lwale na na ya tangange.
1: Wewe tezi ni kiwi ya.
0: Mm.
1: Wewe zombona mbuju kati uko kungulo longo.
0: Mm.
1: Inde na ulongo deni yaku.
0: Mm.
1: Aya zongula ningini nako na ngiye mpesa imali ute wiki kuhiki ya weka njana mambe ye jamu radi hundi na yakani jingu lakini natika amuja za kuita mbe tina nangani lakini ezo kumanya mundu mkolo wange nge tizye kwanza mundu mkapo anda ya tu atumia nilu ya jana ase wakambiki janti nino wangu alikungunya pia
0: ii ayi mundu mka akwe kedia nitene yu kwa yekwata
1: ya hiyo mbezi
0: yu mwaisa ambesa isi ngebeto hata na mundu muko
1: ito wano kina mwiki yao ya buka nchini kwake ange nge tipeze eki yao ya atika mchikra na atelele mara mwusu avanga avanga pema menake na avanga kwete kwa ujumba na
0: kwa umundu mkako mwe ngoja umundu mkako mwe kala anake nyumba ila woni mpe soki ya muke kala nyumba mulolongo
1: na tuwe kala mbua tiri wa veneto account wa nivana akini ole tuki
0: wawimu yani ute udhuku maa uzika kumya mbesa mwano ikoti ni muka yamu na muka nywa na muka asia mwuzi umwene sana wendo
1: higi iyi mpeta jena kati mpeta jena amina na kango nyotele ni ikewa ni te mpeta jena amina na choka na ikiwa mdini na ikiwa zinde kunu ambati iyo mweneo kangumia zini pia nuna uwezo mkona kitengela iyo angumia mkona wangu achoki atati ya upiu wano na zile kwa nike atela na wangu atati ya atati mbako mundi ni mkona ajimodika
0: izwi miaka ziana mebetu
1: sifuma 20 Nyake
0: nambeli. Aya. Kwa uwe situ inene ya maundu ta 2023. Mm.
1: 2023.
0: O madam wa mwende yake yani woni mutwae mwaisa ambesa e mutwae lakini hii ukengedia ikuya ona mundu umeonde wia ningu mutia
1: ya siya randia zika ni mutwae
0: we siyo mani yaba besa siya dhela
1: kwa wabitia di ndobu wia nona mundu ambea kuka wa ambea kuka po katika mwide lewa kue za mutewa kena angianga maa sinu za mutewa kini sikia kende renyi
0: yu mundu mukoni woka nyumba kwaku
1: yini woka
0: na muka muka koma na muka tuwa chumwa kikadhela na kingi
1: na mbaki wezi kie mji na mbaki wezi kie mji na tato mwere ni wende te muu yaani kwake
0: iye na maka manya ni mutu wani teka na mweba kubu utu wana
1: haa manya rujia le kwenu kayu nyotu ya kala agua diriba
0: iye na wesi wa mani ya baka na june mutuwa yaani mutuwae
1: kila nanya mundu ambia kuka kwa veka jezi nda miongi wa mundu kuka nwana mundu ambia kuka wato ya takwa mucha ita mazili ita na muzee wake mkona ambia kwa kuni nika mdu uzuwa muzee wake nye nadu kwa angawo nadu kwa angawo kwa mata muzuwa nye nye nda ina banga kwa unamu wako ndo muzia nyo mazili ya na muzee wake nyo mbaru na ina bulo tingia wango wa nengete yuko yama anaweza ana plot tingi kwa atiriza
0: yuko uwa nenda au tengi muze
1: wea teva nijia plot isi cha kwa mena mwumi
0: mhm
1: ikila ngoja manyaka na u nyo uloji mbe na kwa na mbari nenda ambia kwa

kwani simu ya mudhemba mwawino nayo juu siele si akili yake lakini tu ai we

0: Ndio ifaagie simu wake lulu. Sasa hii simu ikinyamaza hivi nayo. Lienda tuye. Twayene kututethia. Na masai maende tamani. Ile ndio tika 14. Eight, one, nine, zero, three. Yumu, umundo kuitwa mwezi mzio kati bendi. Ende nende wa diva, wa akili ya niki.
1: Akira wa diteka.
0: Hii. Tuende na kwete la ango wa waku. Uiti.

le ke lwa isimo apo ndipo.

0: Ibe Henry.
1: Yeah.
0: Wati nda tamwa.
1: Nesa.
0: Na kwa nati nda nesa koo.
1: Ah.
0: Nye koonita wa Irene.
1: Ah.
0: Irene yone ukonia kondu wa kemwana keta wa mwenzi mosioka. Chambi ya wiyango wacho.
1: Hai muhimi.
0: Mwenzi.
1: Ah.
0: No mwese.
1: Kioka wa kuma vawe, kuna kuma vawe.
0: Njini kunia ilobi.
1: Ah.
0: Lakini nina kathina nina koo na mwenzi mosioka.
1: Ah.
0: Yu mwenzi mosioka ye.
1: Ah.
0: Ambi ya beba ndo mwapituka nie wa mutethia na ake ngwae mundu muka fulani majambesa na wadha atane kindo chuna wenda au kuitio ekio peke yake nundu kalile ethia nangoni ya kiona nudhuku kuitha mute unena ibinda jiasa
1: oh
0: uto na no mwinsi.
1: Sio nena hata mwinzi ya nangu ni hiyo zimuli ya zambi
0: na nengi tiyo mwinzi
1: ee
0: tu nene nangu
1: kwa mwine nga zimu ni hiyo nungu nena mwinzi
2: ango
1: haa
2: kati nga rendi
1: neza
2: ango ya nandago kweja wekio
1: mama kebo mama kebo acha nione baba kashungu hapa njuhu na kutu hello
2: uwe hati
1: aa
2: nini zango uwe wano koze yango nulize nangu wa mbota hata mwana
1: aa
2: nizi uwe zino noge kwa kwa ndeja nizi mbota hata kana gini zino vandango wanda kundeja yango na nana angambeza
1: aa
2: yango nezi yango tuwe kangu wejewejo nini zango wanenga vlotu kwa nani teze yango na gile yango ndiye teze na gile kwa nyambeza na
1: hizi zisho magumu hizi no hizi kwa nini hizi kwa kwa juu
2: hizi yango na loko kweja wekeo tu by the way tu mwondo watu ni akili nondo yu
1: wama natisa wende hinye kwa wekeo nisu nao na hao kwa ngoni
0: alo mwinzi simo yango wa kundia ndiathi koto isikula yathi lakini ndo yangu akuya ndeki ndo wao be yangoni na wende na madhina ni wo kuone kana tawina thina yuki lo kuika hii yuwe mukonia simo yako ndo yangu ambotheka ndena thina naku yuwe mukonia simo yako nondo yitu amwegwe idhita mashabiki umumine umuye nyindi ndwe na thina wendo kwitio ekyo wiwe wiwe yani mwane na nia na mwitunge o rafiki wende na thina tisawa asante mwitukese umesikia vile kumekwenda hivyo na siti ya litenda tika kenda sisi okasi ilike saa umwe umuta kete ni chenichata wamba ito mwavo kwa uwasaa mauvo kwa uwasaa tu hitha tu ikwata na kemu ndo kwa kisanda na tu isonga na mbelilika na isani ya kumasaa ile kubika saa itato tu ina kemu mbunge waka kauntini ya masaa kwa Joyce Kamene Kasimbe itha biketa ndini wachengo cha tongo itu hitha tu inene ya siyasa maendeo na utongoi na maundu makonete sindu isu lakini kwa sasa hivi wani waku na kumenecha kuisila kwa 0700 925925 siku hizi ya msumbui wacha ni wa congratulate ngina mondo kwetu Freddy Malaysia

0: nitakwambia siku hizi siku hizi atusumbui akema ndokito Madam MC Winnie akaambia mwela mwenzi ni waba kubena kuitu kaunguni village nilo utamwana kimama hii maitu
1: vipi
0: poa
1: itakuwaje ama ishakuwa
0: ishakuwa
1: mini gofiti nashukuru kia nikatunga wa mulinga na mwene Arsenali
0: olika
1: galekwezi ya vina hako eke ya hii nyane iwa gila kendo kefiti niona ni iwa according to one ni wa anko maani shaki siendo isi no atama ma nitama sofite ikadhela na wea kolwa nizio so indio na nevyo wake you know that we maybe wona ango wake ta wove iye but ninamwelewa tu ekitai wa hiki ndo kiimo bongo ta maybe yona anota wa pepeba nwa kwari yengo ya ango wake alafu amweke ya maybe itaweza amweke ya shingo upande lakini ye kulingana na unenaji wa angole yake angole yake anamaanisha kama hizo vitu nikaa yani asha msamehea akazitupilia mbali na akasahau so ni kwa tia wauke lake ndo kefiti ye so kijana tu aende tu kwa angole yake amkaribie waende tu waonge one on one na mazile loke ndo meza ni mashe ya unaeza na okiwe cha unyo
0: true
1: kenda matungie the ila natural bond
0: true
1: alafu kila kitu takuwa tu fiti
0: asante
1: wacha nisalimia tu wawili watatu ni wapeleke home kajo mzito timo na wako wa Macha City alafu ni voya njuma wisi mwela ake like next Dr. Sweet Peter City Boy ibeti siyake ili eto wa Marion and Elias siyana siyake itatuwe King Star King Rowan na Harriet ndo ulwa ne Juliana wa Canada aji zia zia to USA unisi wa Joseph Beauty Salon kivote ine Victoria mwaniki wa Chome a Faith wa Machakos Prison alafu mashambiki yala ngeonze mrembo hii juu mashambiki ni wengi na siwezi wamaliza wote tu wenye wametegea kwa mitambo ya Mbito FM the radio station meka le mitambo ni na maithi home fiti alame nukite keni katungwa mulinga na mwene Arsenali tuko pamoja
0: thank you Mbito FM Mbito FM elao
2: wola
0: wae
2: ni kwa vio
0: vio kabisa
2: ini kwa hati ndata
0: ne sabi ukedero
2: nadani tatinda museo tatinda wa egapio salimia joni viti ni kwa Dr. City patimoyesh mwa mutitoni ajo jaisike venu wa Kuwait team unit is power water kiolo sale mushiri mudonga maimba number one ugona joni viti na unikidaro ni apaka mtu wa jiro
0: asante kitero mba ito FM hello
3: padawon
0: why
3: alinara
0: nesa nawe
3: alinara
0: mhm
3: njira mwe na maka
0: oka
3: yue
0: mhm
3: au umwana gozi na dawe na waji waji
0: mhm
3: wango wake ndivye non
0: mhm
3: ndo mando ndo kutenga nyana ango wake mundu ko iroki ango wake no no mwenese anje ya maana hondo kumwezenge ama zenge wa mwelesie oma amweke dana wa dana wa mwedi ya mweke na wili ya kiana na mwiko wa mwini niwe hondo kaya kwe kala mwiko sinu wa ndoto unge angyo mwondo ukuitwa ango nize ya kutono minenge te ango wa kwanda iya na ndete kila nize kwa mwana na ango wa kwa tani zole na jine kumudati so mwiko sinu wa iloto unge ya lakini menu chua nini leo sikita kia kwa marieta mweni mwana siya kwa hili ni Steven na Emmanuel mwiko unga mwere mkuyoni mwende sikia karo kaa ndevi pita mwende ambisho kundenge na kachoko ranga niko siya mwala kwa ni unika atala vale vale wa ujala kani kani mumo na Mr. Soli kanono ni makomanya mwen lai onde maji nuke neza ni mboa makanga nwa cha mguyo nwa kivani cha kanguno
0: thank you Mbaito FM
4: mwena
0: umutio
4: sa mewa Mbaito iji
0: oka

0: siyonde ay siyonde kakatika aje mbaito
1: hello mwela
0: yes
1: watu kiwara
0: nese nyamwende
1: hey mama nye wajewa wakwe
0: mhm
1: ina kona tukwe nesa
0: mhm
1: nana kipindi kia kwe kia ni ajia kinesa
0: mhm
1: kambi kina mani mewi tena mende na kuivu
0: mhm
1: mende ne adiku
0: mhm
1: ya nuka njina nabati ya natatili
0: ii
1: haa mbira na mwanga wa jita andres ndani kima sela mwendo wa njaki ni mawi kwa mbi wa mwamo
0: mhm
1: usimutunga member number one mc kipenzi
0: mhm
1: ndi kwala taenda mali sindi kini wati yaka mbala mama mbati mama oska mwiyombe meli mwenyeo
0: mhm
1: kene tini wakati wa nyaa jale siwa mea mwane wake ni katunguma kuna adi ni adi eno kene kuna kaji mzito
0: mhm
1: nesu anzi kidero ina mwena keno kene sa choko mwana nga mutati kongwa mbo nisiyo vini senda na njose waka nyonyo
0: mhm
1: nisi kwala taenda mama njose mwende mkongi mwende matiti
0: mhm
1: mashambi kiala ngeo angenda kula ni bon pese kanga na chao sikupewa mamba na mboni penje mwangangi nina neno keneza
0: thank you mbaito fam
2: paton
0: yes
2: kwa kuma hundu ino keneza mwanganda mbo aku
0: ii
2: na maisha ntikio nge kwa njumla
0: pecha ati utangasa
2: ii wisi neza kilelu ikabi mwa mpada ndatu
0: mwelekele ba mwendete ba
2: mwelekele ngangani kuhu ya kimani kwa asawela nanda kula nola chondi wa wamono ndere njoni nanda nkuli jevya kwa njeva
0: ngomo kuli ya weba yu
2: wamono ndita makombe wa town
0: asante
2: aya
0: mba hitu FM
3: hala
0: wai
3: ita mzilambi ya mdenge
0: oka
3: niambe amba wa makana mwega eka roka ndevi da minasha wada mwaka ya pasi jana Michelle Velik na Eugene pe pasi tambe na dindolo na ndema mbijo mdingi na naiva nzikidero na ndema nyomba mba kilombe nimeno kaneza
0: thank you moja tu ya mwisho mba itu FM tu oso imwe ite ya reverse mba itu FM moja tu mba itu
4: hello
0: why
4: kwa idara mwela
0: nyesa na awe
4: nzawa ili mala mayo kwenye meluka aja
0: kati yangi ya
4: kwa mbena za kibe di mazira enu kinesa mama kwa dika mwili tamangiri kata kita mata kumwa keke kanini mwiki bwone ka mwinge kana mponi mzoka tengi tengi kato wa mutioka kato kambia ni mama mwende kaze wa tipa mutu ototo
0: namudia
4: mutinda mutonga
0: namudia
4: namudia mashambi kimo ndio la dikize metambo hiyo mera yange kwa atukane kwa atukane kama chinese
0: thank you kama chinese na even ndo tunamaliza the third hour nisio kia tenesa haya akana lakini bado mwashimwa Joyce Kamene Kasimbi either bikita ndini wa chengo cha tongoi mwethenye ni wa omo ndi kumasa haile ikala standby

0: maudho alama tufikie.
1: Sisi baba alitufunza siasa haulazimishi, lazima uongeleshe watu pole pole. Tumesikia viongozi wengine wako hapa, kazi yao ni kutisha watu, kazi ni kulazimisha. Nataka Siaya, vijana oe, unasemaje? Hapa ni watu ambao

0: ko enende isionesi ya kavombo katine na ngomene ni matwaise miati ya nina kufinga lelu lo umire soko ni wakangundo kuthinga likosi ya keno kusukumia makivo na ndisi wa matongo lo mwandu iflin wekesa kumina utwina uthosi ya wanzo vingu ne mungu muthemba wachanga katikati wanda wenge sio mila mainene kavindane kami ya tenu yesu enende ya noni matula motema ofisa mavolisi kuma kisezene cha volisi cha tala kwa kila mawela tamethi ito maitambo wa kisioni kiu na kunewa evake na kwema kweki ambene atuimanzo of yesu kafindane kau ni maumbula kana mayesa ulela kutoa isi ya miati ya neo maiweta kananzo of yesu itaithi tuende vengesa masoma mama njua una kufikia mweko tia sukulu dani baloka ena maovo mbiange
1: Utalo mwenene wa amaito alame ya yumile kutuwa isi ya miate ya nyo eno kisioni kicha kavumbu ondo mwe na katine kusukumi ya silikali kumina otwi na odhosi ya wanzo vimbatane muthemba wachanga kate wa ndawa ingesi ya kumila nima wadakana otumete isio ii isio kana etina mayolo watakana maisa ulela kutuwa isi ya miate ya nyo eno mpaka silikali kuosa matambia ala mailete mwono kumeki ya mbini adhosi ya aha na kulea kule kuwa kwanza ite kueleka ondo mwede yetuwa maile kuwa bala ingema wadakana ama nyuwata mwede yetuwa maekonia na mutuo uwa dhosia wachanga wanakufikia ange kutia masomo wata uu ni maenda ya nakumbula kana mavisa mavolisi medhi ito mayosa evaki kabindane kalama atambuka isioni ii kutuwa isia mesako na kulea kumeke ya mbini adhosia machanga
2: kawe tila kifikia siana zandato muikomu nini tuwa ito ni changa mundo ime changa kaimba aga yoke ya ndao nduwezeka yu changa zika utuwa nakina baita kuitu na uu ima changa maina angulu na kiuma yato nangi yoseni ando na yuba andamba kakoba anda na kope kinduki zaone kakulu
3: Mulekela
1: na cheni chata wa ambetu mabaki sioni cha kavumbu sabukondi ni ya matungulo kandi ni ya masako nita wadani yale wambaloka
4: nita wambaitu
0: na matileva mangale na mota siya boda boda musini wakitui ni maweta maundu makuita matamba ikita kumana na kuwa kungamia ndambo kama ikia kuvithuwa ndevimbi inge maine nana andiki mamavo musini wakitui matileva ni makuli ya silikale yewe kiyocho na chae nendhi ya langi na kuthesia madhoa mama uta otondo mwandikitua mavo masimweni wafikia kunena na mwe mama televa ano na kutumba nesia mauvo wa su
5: atu ya mangali wamuna mota asia boda boda county na kitui melesia kana ni ukuno kuotu na wamuta mangali kwa mbatua maiweta kanela muta ama vikia kwa mbata maongela dho ndivisi ya ndamboka akuwa ni medha wa maili ana nacho maiweta kana mba vikia na kuomea ona mwa akuwa na moku vikia na kuomea vaneme minu garama ya miekale na vikia kwa mbata kumana na dhuwa wa muta kwa mbata maenda selekali likilile kati nika na kutisiza na dhuwa ma muta mwene ndina kende kuomea na enengali
6: nye tanezo kumana sekta matatu idhita andu alatu odilu na passengers tuwene vinda yomu nundu wa kwa wabuta na mbati ya yulu na kia mwene nziva ojeto wanganga na nake hile vindenge ma mbati ishu tunoja wanga mwana vaa mbatu na hitu mbatu ma mbati isi tabija maana mwaza nisi emi nikuwe ya mwene nzi asiandea na mbeza kwa nzeno chumi hundu udiana ni hitu ya nduma ngali na wama mwuta mevete mbezi ishu na ojeji lobi hii na ngali ishu ya hii kia etu ngaba hili haya jii lobi lisi oka kuhu hili ya nduma ngali tuwe na vena nundu na mwene nzi na ote mabini ya teni tu mabini ya ona kwenye ya mikele nyinyi naende ti lobi mbezi ishu nga zijua lisi era ninguwe vena umu huu hizi tuwa asia maundu noa hili kini jwa ziki tumeamu uta tuunga meni tuwe kieni mkomo uwezi kuza vahinga bandu kazi shuni kena president yoka tuyo hundu wanatua nena tuwa nena ndaya tuigwa alome mashiwa kama jiova ya mane ngombe zila mane njue tisi yoko wala wana hizi ae nene nima kuumea na ndo manga nete kuumea
5: gimbo lekila na cheni chata wamba ito kuma kaunti na kitui masemweni
4: ni ta wamba ito ta wamba ito mauvo melu kwa ta Nita wambaitu
0: Wende kuthukiesi ya cheni chata wambaitu kiumule kila imwe kwa imwe kumava ilovi nambewa kufosia uta wambaitu

0: Ani amwe kati wa mauvo ala na kumulikila ngwataniyo ya limo na dhukumi maimanisio siya yulu kuyava kwema kusiokithia uyani. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya kuweta dhayo aketa we muisioni. Esilwele kuikiwa mbene kumana na ulusani wa dhosi watu suitu anguku. Serikali kuendeka emine usovia na odhosi ya wanzo vya changake siyo ni cha matungulo. Mudhia uwa cheni cha tawa mbaitu saili ni umulikila na cheni kingi cha tawa mbaitu kwanze yukufi. Ni tawa Alex Mutua.
1: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
2: Radio na mbemwe. Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku. Na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza. Kana utu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikiku.

0: sini wiwi tena kama nyakana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania ojue kuendea uima wa muhimu seo kwisila witano wa kwesu viana na wawo o kuitwa Ebola ovamuna ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oju nguma siyake si kilavan Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siyake isasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na niwa mwena weze yitia ndatomana nda awasi yake si muyo nundo iseo vitu na matunda tike lumaka na mitu ya udhocha na sioka siye ready kutomeka kuma India, China na Malaysia o na yune wongeli lenda wengi special na niwezi umete kunenga ne promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mawawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kati kati wa madhinangi edu kese programa ya kechumwani ke weji umelie akuite uvoe wakatano ama tuko kumina dandato akedhi wa masinga mutu wa vale wakubina witu bar and restaurant na wadandato ama tuko kumina muonza akedhi wa kitui kalundu riverside hotel opposite shell petrol station manaka na oji kwe mwa umandaka me ende wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy wekwata ndawaya mana ya udhambi andaka me idheva ukwa vau na kwa uvombe ange mkune simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itato ile dhandatu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine njo ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Kwambe ya vyasala na kuungamia ni kwenda kwetinga kwekezia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwekeyo na yon nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwesila malelo ni madhoku mono kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maugundi sio memwanya ni matezi ya siya mateleva kwa ila mawiane maunduala mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za na obo wangalisia kwa kilava ndoto wa vichwane vya sala utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tu akabula uu ni wo kwitha wiyaminite uu ni wo udhukumi isu ni yo UD UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ili inya mwanza ili inya kwe kwati ya yaku umundi.
4: Sandenga imombi, atayewe masia, kusidwa ya zamwana, weba mudhe uotu.
5: Kasele katune katune wa wanondo wa konengele ya nilwa.

0: nikilungu cha wima wa mwili.
1: Wemusemu edukesi ya nina ukeja na nodho cha kilungu ni cha wima wa mwini tawambite wambua. Umu ndetu nini ya dhina wambio kana kidney failure. Dhina wambio umanana mbio kuitha itatonya kumya kiko kana kigu kingi nda kameni undo vailite. Dhina uno uu kwa teutetu iye kanoka kuevinda ya saa kuyumilia. Mawana nyoma kidney failure nivomwena kuimba mao ngulimu kana udhio kuma maumo mainge kana manini muno kwekaloyiwa we muno kuimbwa ni ngona kutavika, kwa mwani kuya, kuvuvuana, unyeyo mwingi mwini na kuma maumo mena ndaka meka na mena mavuyo. Lili kana, mawana ni oma kidney failure ni makuwae vinda yesa kuyumilia na kini kiki adha yuwa mundu mwisioni. Uwawa sukali kwa mbatwa ni ndaka me infection sea mbio na nda wa imeno siete dhina uwa mbio. Utonya kusese mbio sea kukua kuika maundua. Ikala uidhimu uwawa sukali na kwa mbatwa ni ndaka me nyoki ucha kuyana. Iva dheneno tumi mwingi wa ndawa sea chalia. Iva dheneno kuya mwonyo mwingi. Ya balanced diet no iva dhanana kunywa sikala. Weka maundua oonde na wedha na maumu maku veva. Kuvuvuana, chale cha kidhoi na kuimba muimuno, dhoki ya kisese cha uiti kila kiva kuvina kuwa ni ndakitali no ikulia makulio. Mbio siya kuno siyethe si mbinye ya inde uteo manya, manyama wana nyonika na kusieta na vei vinda. Mudhia wa kilungucho ima wa mwini tawambitha wa mbua tiwanesa.

kusomea kimenyithia cha mathiko ni kusomea kimenyithia cha mathiko otondo tukikwatie nyumbani yito ya kumbanisia imenyithia tunachevana kuitikila kwenda kwa ngai kutangasa kikucha Sara mudheu muindi tunachevana kuitikila kwenda kwa ngai kutangasa kikucha Sara mudheu muindi au metotu ni wachala ula wikiteta kenethi wathandhatu matuko kumi mamwewe kumi mwako wangilile na miungweli na thandhatu etina wakua kwa ivinda ikuve eina ukua miaka miungo kenda na imwe ei muka wa mututia Wilson Mwinti Mutiasa ei mwana wa mututia Mutisia Nzioka na mututia Ndinda Mutisia ei nyinya wa Beatrice Mosembi Deacon Justice Mwindi Lydia Kisilo Helen Siuki mututia James Kitonga Damaris Kamba Mary Wanza Benjamin Mwindi Jen Mbioki na Regina Mutuko ei na Yesu kwa miongo tatu na nyanya Alani Jeremiah Mosembi Charles Matinge, Christine Kesilo, Emma Sioki, Julius Kitonga, Mutinda Kamba, Lucy Wanza, Sarah Nzioka, Kilonzo Mbioki, Wesley Mutuko Nange Ainke. Aisia niwe na mututia Jackson Mainge na mututia Priscilla Mweninguli. Mwi wake ukauma Montensuma Mona Lisa Fina Rohoma Sako wa Danza tu wa matuko 11 mamu yowe 10 mwako wa ngilele na miongole na Danza tu na itina moyo na mathiko sikatoe wa mudhenya usumu si kwake utini wa chala kiteta location Mbone East mwi wa mututia ukauma nyumbani ya kusovia miaku ya Montensuma Mona Lisa Fina Rohoma Sako wa Danza tu wa matuko 11 ni wa Danza tu mwi wa 10 mwako wa ngilele na miongole na Danza tu na itina moyo na mathiko ikatoe wa mudhenya usumu si kwake utuinu wachala ula wiki teta location Mbone East mwitu ni tunakwendete endenga ya kwenda mbeange thumwa na mugu otokona na amen kiki manyithi acha kikucha Sara mudheu muindi kiki manyithi acha kikucha Sara mudheu muindi akumo utuinu wachala ula wiki teta kinethi wathandhatu matuko 10 mamwiwe 10 mwako wangilile na miongweli na thandhatu etina wakua kwa ivinda ekuve eina ukua miaka miongo kenda na imwe mudhia waki manyithia kiucha madhiko kwa sumati wene umo wonange aingi alama titu ni endwa mo ithendhini wakisesecha kutanga asiecha mbaito FM tuikwatia nia nenyuna kumuya ni pole ngaine amu nenge ukie kiso wa uo ukie kiso ulauma kwake amen.

wa miongo tatu na ina nienda kwa sisi ya mosoa wa 18 sabu ule wa 34 na mosoa wa 18 maandiko maasia ati 34 na mosoa wa 18 maandiko maasia yoba eba kube na ala matulikite ngo na nutangi ala mekwi lila bebani is close to the broken hearted. Eva ni wisi wigwa ngoya kwa itulikita ni mawito, itulikita ni mawisilo, itulikita ni sindu tatonya kuelesia. Manyaka nanda habiti, anena nangai mwene. Nena tanda habiti, na wima nakana yoba o, eva eba kubi nasu wala matulikite, ngo. One ebinda nilokuwe uwa we lonely. Ebinda nilokuwe uwa tawolete. Ebinda nilokuwe uwa we misunderstood. Ebinda nilokuwe uwa lilikana kananga yeba kubenaku. Nangutabia, haibato. Onemwe, onemwe, waasia. Itiali itendatika 15, sielelike. Sielelike saa ile. Ili takide ni chenichata wamba itu mauvo kwa ukubi. Itu na mauvo kwa ukubi. Mwashimwa Joyce Kamena Kasimbi tithe tuinena nake live kamemene kamba ito fem. Asante mundo kito Freddy Maleshi angaligosia Doha, mundo kito Steve Wambush kimangu chayata, kamwana Nico Kamacha, mundo kito Ken Katunga Mwarisenali, thank you, kamwana Wambua Baniani Stores angaligosia kundo kito Mitaboni, asante na mashabika inge inge inge inge inge pyo mekumbia mwela tuende na kuadhimika vamwe, lakini right about now mwethu kisia nendani kanangu lili kanye yulo wa ndakitale wito Sweet Peter City Boy. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitale wita nandawa siameti. Nandakitale wita nandawa siameti ni wamweze iti ya wamwene ndatumana. Aumete angalikosia Mwanza Tanzania ako kakututethia na witi. Na this time round ena kindu kuita offer. Ofa ini si idhimisionde. Edhan wisi wina sukali. White sukali. Kana pressure, kana kansa, kana mbio, kana madhina ma onda mamwe. Madhina ma kona nite naka. Kukosa periods. Madhina ma makona nite naka onde. Idhimosionde siyamo. Wow. Mweyo wende kwa Dr. Sweet Peter City Boy. Sina promotion. Ni mana pio. Kwa ukila wako ibia, no, maybe, kwa hitwa yu, oiti. Nake, mui, aita, mwezi wana, na dhowa wako iwana. Uka iba, mbola, uwendena kwa hitwa. Wamwene, ndatangaza wakundu kibaduka ni umudhenyomwe, aita, kila umudhenya, pando pa pago kwa ngeleka nyo ila tu kwa simu dhanyani wa omundi wa kana matuko 15 a ekalakala Olivia Guest House.

na ni mwonie maito mae kalakala ni mwonie na uni wakatano matuke 13 wakaiitia masinga bandu beta wa mutuo pale bakumi na wito bar and restaurant kwa mashabiki maito ma kundu kitu wa masinga mutuo pale bakumi na wito bar and restaurant uze anda kuitwa na kuona Dr. Sid Peter City Boy enda pa uo mwone wadhandato wa matuke 11 akaiitia Kitui Kalundu Riverside Hotel opposite Shell Petrol Station ni wadhandato na umanyekana wapi kakwa Dr. Sweet Peter City Boy wamba akunewe ndawa ya kudhambia ndakame mana number 2 uzenda kumukwatia mukwati nambani ya 0705 374 562 isine 0705 374 462 nambelenge ya Dr. Sweet Peter City Boy ni 0707 278 326 0707 278 326 Uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Hubs Clinic. Ni uiti wa kuikika. Ni kusomea kimanyithi acha vata. Ni kusomea kimanyithi acha vata. Chama kinene cha kutetea mavata ma alimu KUPPET, ukava wa masaku, alani alimu ma secondary, junior secondary na TTC. Memudho cha chadhi ni choo kinene cha kutunga muvea na kudhoa basi ya alimu ma masaku. Chadhi ki, kikatwa yei wavau Kenyatta Stadium, mudhenya wa wadhandhatu wa matuku 11, muiuwe 10 mwako wa ngilile na miungwili na dhandhatu. Mweni munene akedhi wa Honorable Engineer Vincent Musioka Musau, ulani mumbunge wa Mwala ulawisikaniwe takawaya oinge no wakatibu kana muandiki munene wa chama cha UDA emuamba na ndongo inge ta governor wa masako Honorable Wavinya Ndeti Honorable Ngoi Basil ulane mumbunge wa Yata mweshmi wa Joshua Mwalio ulane mumbunge wa Masinga mweshmi wa Caleb Mule mumbunge wa Masaku Town mweshmi wa Fabian Chule Muli ulane mumbunge wa Kangundo mweshmi wa Robert Mbui ulane mumbunge wa Kadhiani mweshmi wa Nzioka Waita ulao kwiti ya kivile cha ugavana county ya Masaku mweshmi wa Patrick Makauka na Mutemba ulane wa mumbunge wa Mavoko na wingi welete wendi wa kutuika governor wa county ya Masaku mweshimi wa Mutinda Mule ulane mumbunge wa Matungulu mweshimi wa Joyce Kamene Kasimbi ulane mumbunge wa Aka county ya Masaku mweshimi wa Kavindu Mudhama ulane senator wa Masaku mweshimi wa Francis Mwangangi ulane wa munini wa governor county ya Masaku mweshimi wa Yumbia ula welete wendi wa kutuika senator county ya Masaku na munini ni wa speaker wa county ya Masaku ulani MCA wa Ekalakala Stephen Nzue Mwandi na ndongo inge ile siku ikati wa kwitha hivi kite kukwata mbau alimo mama Sako nundo alimo ni mocheni chandi o inge chadhiki ni kikwetu mbau ni partners ta KCB Bank, Equity Bank Isuzu, Massmart Supermarket Germany Hospital Semara Hotel Mwalimu Sako, Univision Sako na kwetu Sako na kwa uvombe ange yuluwa chadhiki nena ni na katibu wa KUPPET Masaku Mwandu Yvonne Mutindi Musioka nambane isi ya simo noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda isuni noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda inyonde muyadhoche mudhia wakimanyithia kiu chavata.

that is what it is. Kwesela kamemene kamba itu FM. Kilungu cha wati ndata, yuto kaisi ya bawi, tiyo usio. Nekana toka kwati ya niendini wa kilungu cha chango cha atongo. Mwashuma Joyce Kamene Kasimbi, mbunge waka kaunti ni ya Masako. Ekala standby nondo ndataka ite basa tuitha tuitumua na ke. Lakini kwa sasa hivi, kwa sana nuche ni chatawa amba ito movo kwa okube. Na tuisonga na mbe.

0: Kaitu FM. Maugo alama tuvikie. Maugo matiekani. Maugo alama lote temadai maitu. Maugo alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Maugo.
1: Saile uneta wa Baitu kwanzia ya ukuve neta wa Alex Mutua Mutongoi wa chama cha ODM Oburu Oginga ni wakathi ya kithito chama takitale la medhetuwe maikunikila uima wake wa mwe na kumuita ainena kavindane kala okutani ya mudhenya wake wa kusiawa. Oburu ni watungia muve ya silikali adhukumi mama ovisi make va mwe na ndo mamukonyo wake. Kwa kilawe tata medhetuwe mekituwe kinene yulu wadhayu wake. Oburu etani ya miaka miongo nyanya na idato kuma asiawa kwa kuhithuwa asiwa matuku 15 mwai wa 10 mwaka wangiliu mwe mana kenda miongo na idato kisiyo ni cha Mbondo kaundine ya Siaya.

0: Movisa mazilikale musine wa masako ni meki yambene na kuzikizezene cha volisi eselwe kuminathanda tu mautu hino dhose wanzo vingune mungu muthemba wa changana kangara ndini wa musako mviula watu ya wanduane ya mesone kivalone cha mumbone musako hui tongueni osiesi ukizeze cha volisi cha masako Frederick Bongo na vala makwata lita mana mwanza ne kumi sianzo vya kangara lita inge miongo dhanda drusi ya changaha na meyo inge ile kuerwata yithi tuitumewa uso vya ne wanzo vya su. Mwandiki mutini kamo vya ne wa maondo maimanisio siya kivundi va Kenya mwandu Esther Moria niwenda mwika meva dhanda metu ya kumanga tongu indhini wa mitandao ya matukwano Moria au mesia wetano indhini wa chadhi chambe chakwe kiwango vya kwa manyewa maki manisio chake vundi cha Masinga Technical and Vocational. Na enende isiyo nesia kavumbu katine na ngomene ni matuwezi ya miati ya niyo na kuvinga lelo la umete soko ni wakangu ndo kuvinga likosi ya keno kuzukume ya makivu na ndisi wa matongulu mwandu Iflin Wekesa kumina utwi na udhosi ya wanzo vingune mungu muthemba wachanga katikati wanda wengi siyo mila maine na kavinda ni kami ya tino yesu enendia ni matula mote mafisa mavolisi kuma kisezeni cha volisi cha atala wakilema watata medhi tu maitambo kwa kisiyo ni kiuu na kunewe vaki na kwema kuikia mbini onde ala medhi tuwe maiso vyanzo vyesu mudhia wacheni chata wambaitu saa itato ni mulikila na cheni kingi chata wambaitu kuanzia ya uliku nita wa Alex Mutua
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na mahikiku na utu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandatu itatu dhandatu muonza dhandatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandatu dhandatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wambaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

Bengi wa KCB with ya wa ukuswanete muna wa mwithu kesi ya utuko na mwethenya. Necho kitumi UKCB ekwate ya wala nyomweo wa common sense. Ola ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo nela isi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522# sove ya mbesa kwa kuwe sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilungucha amoka na mbaito kela saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM andomaito dhayo wito.

dukewe ni sienda na sia na utia kwa iduki isia ndo idukewa kitumine ki takameme kamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kameme kamba ito FM na otu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maito newe form usosie mbaito FM netuwe yume tio kwa edhuki isia nondo notu edhuki isia.

0: Vital FM wasia wa mukamba wa rock.
1: Mwezu kisia, nenisi ni wewe tena kama nyakana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania ojue kuendea uima wa mwimuseo kwesila witano wa kwesu uviana na wawo o kuitwa Ebola ovamuna ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oju nguma siya kesi kila van Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na ni wamo ena wezi yitia ndatomana ndawasi yake simu yo nundu iseo vitu na matunda tikelu maka na miti ya udhocha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia ona yune wongelile nda wengi special na niweji umete kunenga na promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mawawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kate kate wa madhinangi edukese program ya kechumwani ke weji umelie akuite uvijia voi wakatano wa matuku 13 akedhi wa masinga mtu wa vale wa 12 bar and restaurant na wa 13 wa matuku 11 akedhi wa Kitui Kalundu Riverside Hotel opposite Shell petrol station manaka na ojukwe mwa umanda kame ende wa vika kwa Dr. Sipita City Boy we kwa tanda waya mana ya udhambia nda kame idheva ukwa vau na kwa uvombe ange mkunesi mwa kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza ile muonza nana itatu ile dhanda tu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti

0: appreciate mono ngewa ya matangi na kwetha mabikitwe alama bikitwe alama join ye program isu na makwa ata matangi naona waki appreciate sana na no useo oililikanwa kana ebinda yako newe kiona na hemone kie na ki na ki na ki ni chone ki kana they have a story to tell kila kenge ni kasite nundu ni ngwendo tia amak ndene wa akandiwa ndene wa mindo yitu county yitu na nina programs ila niende na sio and I am sure nitapanda kitu mzuri
1: nduna nene ya yoluwa sia na isia yitu isia katekate wa
0: second ita, chance
1: yes second chance
0: tuina program isu ya second chance to the girl
1: chat ebikite balo
0: ni the end day tuina yute ina around 58 ndo isi masoma makami na form 4 toka ikana nasu ute kama andhangi wanakone no kila bandwe ni matapasia waikese the way kele tuke mosi kaumeye between form 1 na form 4 program ya second chance ni te matonga school te kama iwe ya visi wonde te ka make sure ikasoma kami nangi na form 4 musiei atia wona kuomba niyo siendo isi ya uthi school na nondo masome ya dei mono mono nekenda withi no keno keno kai kathi kuonja kalakana kau kenge katiwa musi withi ya undosu ne wamatethi ya na siana isu in life ne mauma mena mena kisomo kitono masustain meisa kwa ya siana isi o nini
1: Mudu kesi ya ekolo ya kunia muhimu kwesila kwa 07 10 63 67 64 tu mata SMS bau nundo bea mwe muta ya kuata chance cha kukona simo lakini kwa la muta wanya kutuma SMS kulia ekule yaku na especially ando mama sako nundu tuinake mumbunge waka kauntini ya masako eto mweshimwa Joyce Kameneka Simbi ekule yaku ninyeba 0700 925 925 na 0733 925 925 SMS ni kwa 0710 63 67 64 lilika na mwethu kisa wethu kisa mba ito afam na mba ito afam kwa tehidimo na seki sebeni siya miongo kenda na ile katuno itano wethu kese we ilobi iwe masako we kajiado we mero we embu we mbere makima amwe ya muranga kandara mashabik maito mathi kana mawithu luko ni miongo kenda na ile katuno itano mashabik maito ngaliko sema kuwene zia na jimu katuno itano na ngaliko sema muinge zia na jimu katuno ina mashabik maito ngaliko sia ketui zia na jimu na thandhatu katuno itano na ita situ sia nisianza ni www.mbaitofarm.co.ke babe mwethu kese wakuliti ya mwela kwa angulile mweshimi wako walilo ni ikundisi ya kakoyo ni location kakoyo ni kakangundo na peongi ukukulia mwela madhundhine tobangilweba madhundhine zi mwala owea kendo cha mudhemba kwa mbo matabia isu asune kanatose ya masimu nembea
0: kakuyu ni tena CBO viku na nene yaka ni meka lemeto mite na mayeka la mayedhu kisi ya kula kwena mindo nondu tayuma kona sub chief wo ni umatabia nondu ilata adhieza na mikutano na ikundi ila siye interested with ya sub chief ebo na kedha pe ya mwema tabikewe nondu uwisi na yota announce yuta yu eka ingo nenge example nzio ni momboni na beo ikundisi yese yete kwa kaema na atanga asewe lakini ti on the mokie tiyo uo denasia ala matanoka kana mwetha makwata nye ni metume kwisila nundu zita yuba ute yona sub chief wangalesu tena senior chief ngalisi ya momboni nusiona moma ketuma ukethi ya emenda kuwatea program yeba nundu wa ima kuwatea uka kitai uo inenoa nandwisi nusiona tumewithi na muno mendo manai tuingaliba but I can assure you ngalisu teku kakuyu ni tena CBO ona ingu itha ndito achecks metuke na uka nenga na ambesu ni umotabia takana na angamona niyo na secretariat nikendo ukethi ya ima atembelewa na maka katabu wa melika ungua mwabule weko nikenda wethi ema atetheka balaba angene madhundhini

mwala ona kiosu nini si ben na formation tiendesi tuinela ya mother CBO lakini wethi ya mother CBO kuma kone mwa kuingalingi ward nonene tiyo na dhuti ende na ufomu.

0: kuona langi nikenda ma join ikundi nondo ni ikundi kwa tene sika te bobanki wana ma with ye matetheka nondo na kwa nienda with ye tu uniformity wacha kina mama wote wasaidike ekangu tayo program isu iwe te ya siya ya te bobanking nenze yomu no nondo ne kituwe kalile ndi tu asisha tuona ndi ne asimu hii pe kukoba kwingi mindo ikati yoka ikuituona ikasi ya di mkoba vya mbeza na mindo siya nona no yuthi interest sune mbeza mbingi pyo mwaitu yao sangili 40 ayasi ya vye kia undo kane vye kondo mbeza isu wana ikaye maesa ikata uke sawa na kamota kwa ukite kaungamite ba uu maia asesi we na mali viva sofa setuwa wewe mwana uke sawa na sio ndesi ndo sio nde uito mwedwe nomba lakini mayosa mbeza bando affordable na interest nzeo nundu nye ni stable banking isu ba imbe sotosa ukatande vya ukatonga nondo interest ne minimum 5% na kutambe hiyo wadhiwa sakundu kungi kwe na interest ya 25% 25% ndo bota ndisi waeleza wena biasa lobby hata ikenda with it no uwa afford kweba interest su no kaiba principal no katia lelwa ikendo na iunga atia encourage aka tafadhali tulikende nea CBOs ilasi na table bankings strictly na ito tethi no kethi ya ita mabundisia how to keep controls no ndo na mwa kainge kula kongi na atembea no niwe ama yasia bahate tiwe te waiti ya tembesa na kwadhi yene yase I'm very strict with that nondo ndiye ndambesa hard and ya mwaitu umandhite na yute ya yake atu ikikembesa isu yi wanenga niye na isi yeye tekate ya wala ula waendi yasyo teka sumu waikenda teka make sure akaima kwa atana nondo paima na ma akaele atatu mwa waikendo kiseo kito notethi ya community nondo weto mwaya andoele kama atatu
1: 0700-925-925 na 0733-925-925. Mwishimu ni mwabea nondo ni tuonete utethia waku kikundine kwito. Lakini niti ukwenda tukuone ti unenge mawoni maito. Ujueta wa Catherine kikundine cha wae mati wa ndoone kathiyane. Kondo kweta wu. Mba ito famelo.
2: Hello mwala.
1: Wai.
2: Matindare.
1: Nesa na we.
2: Matindaneza. Ndiye ni mwezi ni mwosu.
0: Akele ka.
2: Ndiye ni na mama Judy kwa papa. Mama Judy kuna kwa kawai.
1: Eh mama Judy.
2: Eh ndiye ya ndiye ya mwezi ni mwosu. Ai tu sasa ni mwezi. Sasa mwana. Sasa mwezi ni Ati ya na mwezi ni mwezi kwa hivyo kwa hivyo matangi. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Na hivyo kwa hivyo na hivyo mwane. Lakini ito nani wa andumano kieza mkato uja sindiyo na koto na mwana lo wakaewa ibiti imusu lo wakaewa
1: nuko sungia
2: uwa kawaya mwono ni mama judi kuma kwa kawaya
1: nuko sungia mba ito fama lo
3: wala
1: wae
3: ya wala mweshimiwa
1: nesa
3: amkedye
1: Na
3: kedeka. Agere duenza ngia mbada mbodo didi. Mwishini wa ni mkuli ya ee. Yute vi nda ambuwa. Na kumbi yone wa atuwa diye matangi. Na kukobi kiyo no munde mayae sahoka. Mokiyo male wandweli atatu. Atuwa nami onzi yao ni mokete etu yae so mwana kwa kulia mwishini wa ee. Tuwete lamba kende na ambuwa nevikie.
1: Asante nuko songea. Mbaito.
4: Mwela.
1: Wae.
4: Mkitinda
1: Nesa
4: Tungeleze mwazimi wale mwakoli ya hii Mwengeli ya hali mwizi wuna kangunda
1: Kangunda pa
4: Lakini ni kutengemea kangunda pa kangunda kale kwa ziache ba loki Kuzo yaza mwana natiwa hako ndo kuni ya maundo Kuta sisi hatu lili kani
1: Sawa Mba ito fam
5: Mwana
1: Wae
5: Ni wana ina avikewa mwombe
1: Iye ndi ya ewa ewa avikewa
5: Nite ni sakuma kuoma saku shop ground. Yine ndiye nda siyati kendo chambe. Kuwa ya mesie mkwiza na challenge ndi ingi mwonozi ya usovye ikundi. Sana sana ngumbu wezi ya andu ala me disabled meza vespa. Spasli. Kila mundu wa ikisiyomi chake chake chake. Na kwanza takukwata mundu wa mubemba kwa hotel ndi.

0: me, and I'm sure my brother the priest is my witness. That is where you live your blessing.
1: Inge mwandu mwaria ni wamenda mwikala meki wango vya kuminukile maufundi sumo kimanisione kicha Masinga Technical and Vocational College kuende ya kuthukuma na kivito na mautu ikala makwati kimanisione ki maende umavingu ya miomo ya kuyende sembe kavinda kala mekudha meki elelo kiseo kwa kiseo kila chukite.
0: Congratulations to you graduates. May your skills open doors for you, your excellence sustain opportunities, your work inspire the next generation, and as you go around, be a nice person. Continue to work hard and pray continuously.
1: Ndimulikila na cheni chata wambaito kuma kimandisioni cha Masinga Technical and Vocational College sub-county na Masinga. Rao Vincent Prosper Marekang.
2: Nita wambaito.
3: Muvia wa ukui wa malelo ne we mwamba na silikali ya kaundi ya Masaku nela ya Kiambu na siende kasi kie sioma nde wakiao chausi waadhi kisiyo ni chaldo nyo sambok matongulo kumana na kiao keu kudu wakia muisio na muno evindane ya mbua ukuli umwa ni umwe wa tongu wa dini ya matongulo ya yolo ayesaku mwenyae ulaweta enende ni matonya kukua ni kiu chausi usu waadhi ila kiu chuki esa otulia kiao ni kiu Dani Baluka ni watumba ni simovo
4: ni wawetakana atro imamu watasea bora bora pamuna enende ainge tamaya itie madhayo moku manana kiao ki kwitha kitena siyo masia ote kwa ilungu yasa bala wawetamaende na yukumbila ni vinda ayumu ndambuka ni siyo kuinga ni seka undine ya Kiambu ayumia ukulio kwa silikali kwa silamuvea wa malelu kwa kethia kanani madhi ni kiathi na uu
5: kiao ki neo lifeline ito ando mabando nonondo nchitu kuwata netie kaunti ya Kiambu wakasi tututoa Kiambu na maitwete sindu situkuwa ndo nona Sunday ela kia okecha atilikete termini about 6 months batai kindu kende batai biashara yende na ya nambia minaso kuwepiu wana ino watu ende na odikava kumabinda kwa nondo mwene keno kia okeke buwayo kete kwepe ya linino kwenda jivu kwa nene nondo na watu wa hindi vya ukakenge lakini kikabika na watu kuwebinda tondo lelo wekale tu ukulia silikali na lama ena uwezo watu sobise kia oke onanda me reinforce na kweki ya omabia nondo na watu situweke ya siuma biashara ya siuma ni ya nangi ya scrap metal ni ya nangi mwondo na sioma utuenda onaenda neko sitato siyevia sikiwe kia okei wetho na indo yu valuka handu mayopo toke uo ne na vee risiki asia na vaipa silasia na mbingi sienda asome ya saidi ya Kiambu hii ingina watune uye mitandao ne na tuwana hidi handu maku hundu mwe tewe baki yao na eso nope ungeo na vodka kamota lakini ya rescue wa nando na tuyale kwete la disaster ya kaumila nikenda handu matu ikinemeo responde na notuwe neo ready vena disaster yukite
4: kimu lekela na cheni chata wa mbinu baki yao ni chao sewadhi soko ni waldo nyo sabu kusabu kaundine ya matungolo kaundine ya Masaku nita wadani yele wambaloka
2: nita wambaito ta wambaito mauvo melu kwata nita wambaito
3: wende kuituki siyache ni chata wambaito kiumulikila imwe kwa imwe kumava ilovi nambi wakufosi ya uta wambaito ania mwe kati wa mauvo ala na kumulikila Mutongoi wa chama cha ODM Oburu Oginga kutungia movie ala methe yetu ya monga miete na ke Presidente William Ruto kutula muti ya tongoi mangaliko yolei kwa kuema kumoteve siya kuthinikia madhina ala mevwele tendi ya Kenya Andro yukumi na dhanda tukusi wa kisesene cha volisi cha masaa kumagitane unanzo vingu ni mungu kisiyo ni cha misuni na silikali kuendeka hiki esioma nde wakiao cha usi wa adhi kisioni cha Oldo Nyo Sambuk Mudia wacheni chata wambaitu ni kuenda withu kisi ya mosio wakilungu cha okomo wambaitu nita wa Alex Mutua
6: Baitu FM Nyumba ya Mauvu
7: Radio Nambe Mwen Baitu FM
8: Kwa mauvo mame tuki na maikiku Na otu kunie simu kwisila nambani I Noti muonza imwe noti Thandhatu itatu Thandhatu muonza Thandhatu ina Kana noti muonza itatu imwe Noti ina Thandhatu thandhatu Inya muonza Kana otu meutuma ni nambani I Ile ile kenda ile itano Mauvo asunite umamulika Dhini wacheni chata awa mbaitu Na mauvo kwa ukuvi Baitu FM Kwa mauvo makuikiku
9: Baitu FM and Umaito Dayuito.

0: Ivo. Hello there. Kwani no muko iko no ngumana kweni kwani hello. No mwiti ke chatu kambia uyo. Hello. Hello there. Kimwe yambe kana na mwanzo chuo kwa kimwa mtsimu kwa mbeu. Hapo mbiti ke. Kumela kujeve mundu unaweza kukethia wili. Wili ya kumbiti. Wili ya kumbiti kaniki. Kuli ulio mbiti kaniki. Nwa po mbiti ka. Hino mwaza kani na witu kijibu jambu. Ikina na muse. Muse no tuwa anakema vinda suwa ndana. Na wikoma anakengi na kukache. Numa po kwa na mwanda la kisa ukutaki. Kuli nungu kwa nungu asiai.
1: Ninaringa mana nimelindwa na Yesu. Ninaringa mana ninalindwa na Yesu. Muswa wako lilikana. Muswa wako ulwa. Muswa wako lilikana. Muswa wako ulwa. Muswa wako lilikana. Muswa wako ulwa. Sabuli kilingujia miongole na itadona muswa wambe. Sabuli kilingujia miongole na itadona muswa wambe. Yesu ni we mwezi wakwa na andika iwanikindu. Muswa wako lilikana. Kweli jenu izi nyo na weta. Na kweli. We. Na kweli mwono neweza agu imadono na mchezo. Pia ugeze ate. Nika mangulu kamwana kanini. Nena dosili tuwa kwa tuwae tuwa mbili hidwa. Ndikita kwewa. Kisa muswa wako lilikana. Yuki tuto ete kia asia. Muswa wako ulwa. Muswa wako ulwa. Muswa wako lilikana. Elaya Jesus wept there na madhayo na idhawa. Kama nige hitu mesulatulatu ila isi wa nambo tuwela. Muswa wako lilikana. Muswa wako ulwa. Habilibi kilungucha zandaruna muswa wambe. Habilibi kilungucha zandaruna muswa wambe. Siana mewia na mamusi ya yendi ni wamweza. We, kete ya ndaki yonaisha. TBT, kana wenda ni throwback. Throwback Thursday. Throwback Thursday. Throwback Thursday. Ukeza wata elewa throwback Thursday ni kwa ziara. Kwa enda sokone unoka thowe kezo. No hizo oyu yone siyoki yonene. Lama yono maneno utuwa makuwe yona nesa. Kumanzui hizi baamu tuwe kuziwe vika ketino. No tunga mabubu weze ike comparison. Na pato wameka unyangua. Pato wameka unyangua. Notunga mabuke zao ni kui usi ya iti. Hai! Hai! Wana we mwene wakwajia kwe make ya weo mana. Hai! Nye yu, hii. Na inyo eso ni nazeka vete, ni nabuga ake wai. Ngai watei. Kichwa zene kitambi na ni chakwa. Hawi! Jamen! Isoethe ina na ya kamwana kaa nini yo isoethe. Ninyo nina nzwe mwe wonde. Hawi. Jameni. Ngai watei. Si. Hati. Ninyo nina nzwe mwe wonde. Tondo ino kilitoke the anitibu ya aerio. Lakini kwa sisya. Kwa sisya ngai wa matune. Kwa sisya ngai wa matune. Ha si. Yusyo kilile siyo lotaba. Haishala nene vala madhina.
2: Niki saa fire. Molonzi kevinduni.

Kisa sauti ya mulonzi. Sasa ni saa 3. Oyu ni saa 3.

ngalikwe sungaliko hiyo. Alo alo. Kwata. Na ji kwata ya kanusu kanda musele kana sugale. Ba yandu kane. Nene rekele si ajele chunga mwendo ni waza. Inya mitambo na yambai tu FM. Mulozi kama kawa. Ndani ya darkness. Ndokeje no mwe wonde kwa njumu langu ya we kwatilenga leko logo iwe kuyane. Sakwa ba logo iwe bano ma kwatilika mwinu wa mulozi. Noti kumbela bana za tu chama nange bwe zingina sasi to tiko katikati. Halo kwa noto no kwati la ba kwai. Kwati la bo. Kwati la ba imu nuro na kukuja kendo. Ulato na kukuja kendo nike beti nane na akeja mwana. Nina wiko ya kana wisa wa sawa wende ne sana mitambo zio mbite fenga likoni ya kwa kuyo kire kwanzi ya nzi obi mnao. Kana wa asia wa kwa

I'm going to go to the house.

Vengenge ngalikuwa ni kumi na inana teka ni chisi zimetiala Ivike saina Ndino mpongo mzimu wakili kuchoko mwambitu Nene sinu wati ndo nezaba la wati ndila Na hithi wati ndo na ima odumaku ngalikuwa ni ya kwa kumakethi ya matena nda sawa sawa Ekarami pangu ya lawe vangi ya umudhanani uomu ndhiu Itina pikina kwethi ya maybe ya nea Kila wali itakweka ndukatatot kwa nguo Kana ndukatatot kwa nguo ya kuya tulika kando u give up Kana wezi tuke Chava tani kusisi ya bala wako sea Kana balasi ndu wako nana No you focus na kesho na mwendo mekwethi ya mesa wa sao Lama mwendo mekwethi ya mesa wa sanga likone ya kwa kusiendo Siyonza ilo wipange the DSA ndoneza Kendo chambe wambo mtungi yanga imu vya mwendo mwendo Na mwenga yondu twa isi ya uneta kwe No mwendo mwendo mailanga iwa madune Une mailanga mbeyanga Nikenda wese kwithi ya mwendo nemethi ya mesa wa sao Ama ni aje Kalikone ya kwa kwenye ni sawa sawa Faiba ndo wanabamweba kwa pena program Kene sawa kabisa Kila yu wali rekuika ni kuikwati la mutambo news Kuiwa wu umete Tuike nesondo tuike akuma

Twilika no amandu ama ba before before. Maisha ma before music ya before. Ene siendo siya mudembos. Ukenda wikila wikala maisha ma kwa jano kwa kwaduga. Rwendo lilika na 2010 waeba weka ata. Kyo ilika na siendo isu zengeno we make ano kethi ya maisha ma kuno kwa na enyewe. Pena progress. Jemna makwa kunendere wa Facebook ya mbaitwe FM the radio station. Na Facebook ya keke sae fire. Vaute keteke. Aike sae mwana onye na atataku esisha kizone kwa nanondu nguwete. Ndi kuenda kuimagine. Edha no inyo na onga maasite jokethe ya ome metota. Kana edha no inyo na onga maasite jokethe ya ngeta kuwane wa. Ne makae maa boda boda. No iwa imu ndo edha hako eti uwa kwa. Yumu etu ya kwa nkunete kwa mbo kethe ya ndewe ya kwa. Ina kukipeti wa ndoke kwa mozano kwethe ya yumu etu ya kuna wewe kiwanzane. Kani mwendo zina na nake. Kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mbo kwa mb

Geza, sindu geza kumbwa, yu sindu ili andu mezi la cheka na sindu ili mezi ya mabinde eche. Peke metikeka lava andu uke kasisi ya kekona, waa, faa kwa ili joi nye neshe hii. Kele tuka, kwanza neneshe ya kwasa simwezi yako nasisi ini mboksi yako neze ya, waa. Kwanza tofisa tula, kwe, kwa ili osele kosu na ulawa kwa copyright nda. Kana kwa ukeni, nipana aketi ya kwesha. Ina yungu lili kana kwanza mapurinzi po omari ijo nieno zituonde maimbo wane ato ima dhaone hii kayuke wane wanakelandu wambe kuhu kana nga ino wambe wa ribasi kidogo nga ina ambe otu yungu kepe titeke tumbe ana keka mama inyewe kweli nda kamera acho nezawa na kizazi kio sawa sawa na hivyo wewe onoseleke yuwe zao za nyela kepe tiwoka wewe ya kile ukua lakini nike naisye ye mwetu na kuwa kepe tuka eda yukuli hai eda kele tukatembeta na inyaba soko newezisi yo kethe ya nurada nesa o newe inyaka na

jokangini hey jamani kasa alafu kwa maana kwa hoteli ile ndio ya bari ya kwa nambo so kwa hiyo wewe makia wewe sasa yana Madonna mwa kukundina wa Facebook ya mba ituwe FM the radio station ya mbaute keteke ni kunafamu hithu kiche mitambo yungaliko chepa na ukona nani alafu mambo ikae sawa sawa kabisa asante Micha kimeshi ngaliko chepa weka ngonda rodea kambia kesaifanga ya mapema ndiyo best ituwe mitambo ni ya mba ituwe FM the throwback Thursday kia ni katunga wa mulinga na kabezi baby my big brother mwene chalisa ukawaje ni kofita very blessed evening on a throwback Thursday pande za mulingana na wakilisha kuwakilisha mutambo with ayo asante alothe ya mulonzi kibinduni masakuka kwa wame mitambo zi sawa sawa kera waniko kama ja ete kuma ngalikochia manzoni ya kambia manzoni wa mwenye maurume sawa sawa kisae faya Yohana 11 mstari wa 35 ni mumo chalo we dhingi li zebe uni wawaza siyana Yesu ayamego Jesus wept kisae faya maurume sawa sana tuimetambo na eta watulo waka tutambondone wati nata mundui kisae faya Eta wanzangi wa boda boda ngaliko sio tithi Nesangu likithesha akambia kisaifaa kwa chumbo Mando mesa wasawa Ndumana Johnny Lampard ngaliko sio Kayola Junction Bema ndo mesa wasawa Kristi nindi nakuma ngaliko sio wamunyo mbia kisaifaa Mitambu ya mba itu FM uye fiti kabisa na tukondakasi kabisa William Mugetho kela nzamba nume Mengaliko sio kikoyo kama kawaida na wakilisha mutambo Alothe ya kisaifaa kitwito na yanayimu na thandharuka tono itano Mitambu yukete nezana tukwati nezana Sama wiki atawa kasola, presenta kasola Mochioki and Nico Le wangamione buchari ngalakosia mwingia kambia Nico Ndakas Rebara kimulani wangalakosia ngongweni ya kambia maundu mesa wasaka Thanga ita mulolongo asante Faithi mweni wakayole Bea kayole tuko Ndakas Nico mchioki ngalakosia kithiokoni na kunundu mwena Paulo Paulo Paulo mapesa Bea janaje mwena itano ngalakosia kuya makuwene Lana janaje mwena katono itano Makuwene ya kilita kwa kila kisa fire Ati munasema pande hiyo studio mlonzi ni fire si fire ata wa Kennedy

ya mitambo ya mbaitwe FM ujie sawasaa kabisa make the key on the team wa Mombasa Road. Asante sana Dorcas Mutiso mbenga likusia matuma wa numesa wasaa kisaifa ya asante Toma Danika niambia mengo kenane likatono itano kisaifa nga likusia kirinyaga mitambo ujie sawasaa ni na familia ya kwa ombema ilikalo ayata mekwa nila matongo wene devi mailo na uingethe siya musio kawili mbongo likusia jiji Nairobi indi Toma Danika ni munduwe joe liwambuya no wate na anda ya nao nemi onda wende na useti nundu wa ilinino ya suya kanawe ikata Pastor Charles Mukungi wandala ni mwingi ya sante ndomuna mutinda wambia bundi ya tare bundi watu watawe tuwezio yaka mukimwende bundi edawa mutinda wandia kambia manumesa wasaa kabisa sante VDJ Samu ya mbea utapangani kisaifaya jiji Nairobi tukondane kabisa alo alo alo there orembo zui ita wamagi walena kambia metambo ya mbaitu FM uje sawasawa na bani isi nduko kana wenda mama peshi na wende bia nikondane kabisa kisaifaya utamachakuso na tukondane adimida ya saa sita Mike B kana wenda mwita Michael Mawe wewe angata braze braze na tuwa vangi zecha kuthio yo sumbu kwa kite ya Kijia. Aiwe ande utapisha ba mipango ya kupanga. Yaani mipango ya ndume mpanga makwate ne. Notice that is necessary. Yaani tita ya lazima. Mipango isinde kwa dhaku ya ne makaende umuvida. Ninge mwe kuja maigibika na mwe kuja meja.

nonye wano wakati woi mwana wakana ina kati woi yei kana kaya vinda yuko kambeto zipa yane kana kama anoko zinga nye jenu hati nani wamana kwa vile mnyama mkubwa tanga mione uti mama kwa migu umewele ya tekelete hadi wala alazimichi ufa achambe ini jesu ya kati woi anwala mwazoma na wakisilo kenara teta wakwata ini sheza maka out of 40 teta wamekola siya 38 uzi Kana mwano creativity Nakapenda kana Susi Amurembo toka maja Kani ndi kwa kisungu ndetwe suya kufa ukana andeto Kethe ya uimikisi usiete Ndi tawana Chaisini taikwe mzoma nguo kaenda ngitha usungune Faa anacheza na maneno Tuwasa siya hei kata Kwa nukwambo thao kona omana nani wadhine Nakapenda kana Susi Nasio lazima unipende Kwa sababu nakupenda yo kitu Hata ukisikia uwezi nipea Na hivyo ndiyo ikulivyo Silazimishi kamwe.

0: pia mbene wazio jana waleke wakanisani andukeze ya ume kuita pepo zezete sai ito ninyangu iwe wika natu ya inge kai wazio jua li rotumwa ulona nesi ndukwe binde ya janzo kumbi inge o wazi kumu kunele megi wandu ya kunetu ya menene le indetu aha kia mbene katiboi
1: itafanya nini meni
0: hai
1: itafanya nini meni
0: Sobega nyaza kezaya Kezaya neza kweka nyaza nye
1: Ukiwa mu
0: Sobega nyaza kezaya
1: Babu nime
0: Agane kwa mande ile nye
1: Wabili
0: Kukulia menda elake
1: Chum
0: Maasya nena zula ndoku
1: Mama
0: Kukulia kwa nene zula

0: tamani ambaye tefe mwithike chenda teka ni kumina mwanza hitha na kutungu mwendo ni wazanya
1: nanti kwa kia kipensi ni kusaili
0: lena ucheki chaka nena kuna lama tamina mwako wa kundhina wa Facebook ambaye tefe mwitha radio station pauteke teke ni manda withike cha mutambo inga lioka shiba we nao na mwajata kanani kwa mwitha mwko mye pa imisi teki tani kwa bahati mbaya kwa bahati mbaya unaweza pajipata wewe umerara na kisaya kwa hapo kwa mutambo utakuona niko unanipiticha sana kwa sababu ukinipiticha hata mimi naweza kupiticha nichimwacha kachekesa FM pamoja kabisa mitamo ni ambayo itwa FM asante unaona msio kangobi pia niko ndani kabisa Gladys mwani kia kambia mlonzi kisa fire tuko ndani kabisa Rosina mtu akambia kisa fire manu meza wa sawa jenny peter bea love ya kisa fire kasio kisa imoni pia mitamo ambayo itwa FM jisa sana Christopher emumu akambia kisa fire mamba iko sawa sawa poli ni wambwena na kuona bea tu mingina mwende ni wasa zito musili joseph ilamemba number 1 bea nipotu imundui mlonzi kisa fire boni eka

Kireja yake nene na kwa dhauti la na kwa dhauti la kiwanza pakupe ka rwazi ngati la ka 50 by 100 kana ka 100 by 100 so vye kizwanza cha mwela unesa na ndikichenga pi unesa ndiki zola neza na muu ndiki ya mete na ndetuma neti ya kwa landiwa so yu na dhoka cha makaya langi manjirani kukethe ya jimu hitu ni nye tuwena jimu hitu na tuwena kabro ka kazi ni kaitu kangeke kalaba na baga ngundo na diferozi keta wapuku mwindi so kethe ya yutimu hitu hitu kakito wa madhoja hika na abina imu tuwa kunegia kachezo wa unu kethe ya nikala kachezo ketha wana wiki na mundu mwema kanoka mukino wabati mbaya kana mukoka muka roo ya mwiki kitie mitia mawinyo ndema koka kwethe ya na kuwa so yu mundu siya yona netakie kibuthia na saisi mwano watu mabuya kana ya mbe ya kawata ubota na mwe kwa hiki okimana na mwe leo meanya kwanza na wea tenuka haika na mwano mwene ya lo mkune ya ngumi lo mkune ya ngumi tuka kuwata na ya tuka kuwata kawupa kube wa nusu sayu kamu tembu wanga kuthi una chau na uwe ndembu wangete tuka eso tanyo si mwano sutu atanyo pandoe nuka wapi ndeti wa kenja ma wesi nye zendu yu na kita wapi ndeti ya mzae di ongo ya odi uwe kia tae mwambo isi isi oldika methiyane na aldika nyana choku kone kaluto wa kwanza nesio zembe bane zembe ne tangelekelo nabo luke la kongo nukuonga hi hainawasa isu mwano ne kasu ito ne muna nandetike la kwasi muna yu mwema mwema keti pando wede nukeka vinde ichi haendia di olibote ya mother direct na sa isu kwanza wede ya satani neta ya mbilele kanjaki boti adhi ya mother sainewa saisu wa idheta sainewa wanga suwa kukwambe mother onaka wenda kwa next statement ne mweke paunzane za indwa kosa kitheko kanae kanda imwe akilete kona kevetitio kia joke na vaa kialele kete saisu ovelete suka vaa kinundu okisha charache charache nukula na charache chao wambike ya imu kukwanda wakandate ya makwani wakamecha hii hena madhea tuko neza biu atithi yangu iti kuwela mekwa ni kwete na inga hende ya inge na ungo iji hile kebeti kena zoi tuweo bae mku nakavita bu mwano makai mai kwa hiyo ndeka bu eka hiyo zi hivi india hena madhea ndeya na mobile ndone kana wasa nda ambe uwecha kuwasa na ndeme ya kila mundu waka thao kia kitha cho hati madhe heo na gati zi ya ungulia kana ni kitha kake vano kwa hiyo barana ano yangaze nyamwambona mwambona kuivanda ndeza ma ndeza machaba tina malozi koko kana ndi nyamba mboki kana ni na kwa nyina wona yekisa ya mana ke betikende no ile ona we nyago kweli hito ndu tuni jone ezio ka bada na za ezia tuse ngine kala bandu mbinde tiu ngaja banga ya meki ya nyenda ilozi ya wabadi pa lai mistake he andwa wanona ano kethia no na onela oga kethia ne ona tumwana singi okumutane to jumela na ethe makwata nete moko twitha uka ngone ethe ai kuna mobela kapasi ya kamwana ka muzae muzae ne naga mobela wa mwezo kuone basi ya ai bebi na watu ikie kocha wa timu ya bomu tane na wethe timu ne igwe ndendo mikola nundu ne igwe thazo siwa

Mother, I'm better. Mother,

indaziyo ukhungu moyima nga ugega maze the you don't that the wewe ze olwalanya zonde kanisane yani atona unya atona no no no do that we buy and they to nini atona kokabula kamu kwaza kwaza we na kwanza ize yozo kwega ebina nira ne waita katete mwe ze kwito twa bata wasiendo na mai yani kino chonde ke zukalwa wanda tema maze azasia Uzinda eloya, dailoya no kuiga na, paka dailo. Misi juu kwenye kulikuwa aji aya, kitu wana musele, na mama maiziza, maiziza na wakoda wa angande tema, na mama anetoa wa yenge, so kamuselo. Kambia kisaifaya maudu mesa wa sawa ngethesia tu ima kwa ndavizi ngethesia tu ima kwa maiko ngulia mwana ngethe uwe neweka pitambo ni amba itu FM mutungi mutungi lumba na muka wake mweni sera kasengu ndolo mwenyao the ghost kamaluza ajiriga kilubu mbo kalondu na inya kwa bahati mutiso na ondhema machinery market na Mombasa Road mekale metambo ni amba itu FM asende sana eta waboni fasi mutiso wakuanga likosia machinery Mombasa Road kambia metambo ni amba itu FM mjie sawasawa meja muteti ama mungu kwa tanga mione beke sefa mitambo ya mbaitu FM aitala kabisa kalikosia utawala tuko ndani kabisa kitha kama nabiyo meja koneze maisha magu maba umabu ya nata kanada akuza eso putilai alasimishu ina vile chindu isu itabia ndutake ni katunga Bernardo Cipriani ya dere baraki mulandi siyazi nanduwa mana iwo yu na selula asiyo natire ma selula kune ma vitamix lakini yu chuma kewa haja hiziwe na gazeli zane na kanda unosuwa tutuote utesukali.

Owe kana ujanjola nene uwe. Maybe ndetha uwe. Alex Mwenge wa Alefa Kawosh. Mbia mitambu ya Mbaitu FM with this awazawa. Kenny Utembandi. Mwene mazokolo. Mwene ngukusiari comfort. Mbia kathakaka imitambu ya Mbaitu FM with this awazawa. Kena kazana chairman ni Kenny Utembandi. Meja mutendi nene ukuli ya prezo koko miyewe. Mbia fande tabitha nzio kinola mwini wito. Wangozbol. Ulawe ngone zianu. Madam Karo nzisa. Meme tambone asante sana. Pe shabi kiongi wambia. Adio andabia wita haya mwunja luo. Ama umere kwa kukuna wakila chathi kicha umundhiu. Kula bondo. Kula Magweni Grounds. Nundo ulilikana first anniversary. Zakera ila Molo Dinga. Yine asa ingiba hande utabia kaloneza. Kalo maisha mena adabu. Uti ya legacy. Legacy ni shuishi kula bondo umundhiu. Wede ni wati yobano. Prezo wange lani. No vokuma no vyoga zo twiga we welandi zaini awano jua sheiwe wano jua gabato na maicho na ndatu na ndaka na wagwa no wacha legacy no wandizika na noye cheje ni niyezu ya Raila ukethea iloka undoka kila mundu ukethe atenda kuhona nywa nagu kana kuweta niwa nagu wezeketa tuena prezo mtu achu kwa meja meja ninyo na mutaza kabulotipa meja nwe wambekie meja tuatinda anake ivo na uteza ya nandu meke tumiti just to te ya chongi kasende kwa yu na kebothia afana te kebothia na tani kebothia ane ikala legacy with ya ila ukaondoka nundu ukaondoka at the end of the day ukaondoka na yuke loka atia ni choke kethe yake ima ata monobiu hawa kwa kita kwiku ya emeja na Brezo na Jay-Z maigana na mwano suke mwano watu na muwe ambuke kuweza kwa jesinda kuweza solonge kwa sisi lai ona kwanza mwano suke wezi ya nati ya kambala nzika kwa kwe ena kazitoku kwa kwe uloku ziwa kanywano sinye nende no nywe sinu siya mundu uondo kiyo izi nilega sinu hehehe vana wadhi nene zoto mewa ana nena lili kanondo weta wa uwe wa mukamba ai meja we mbwa meja we mbwa eka mwige wadhi wadhi nebya zani bambamu wana nizi ngali nia tafo wadhi mapati bukethi ya mazi umbiki wadhi usipa kwa meja we mbea ne kaputi kienu chama the mbos kuge nita wande late iwe wadhi usi sababu ya hichi kienu kila kia kukaba meja uwe wa mkamba pa edhane mundwe na hea udhiyo ndane dunge kana netha uge lingi yesu ya meja mwana kendo mwana nengu nabise 5 months ago lakini ndesengu etiyo za jingale kwenu ingi uka lene hai. Hebu iweke namba baundu una kitu late.

0: ano kiengine na kebere kujia kuna wani bere. Mundo moto na kwezi ya ena kamua leka kilume. Inua mkono ni kupigia simu tuimbia kamoja. Inua simu. I mean inua mkono ni kupigia utuimbia kamualika moja kake kamba. Na mazi wewe tuwe nini na tuwezi. Nyende zina alikabanu ulaomi. Nene zi tumiale. Sebero. Lakini ne yu. Na alikuku utu inaba pena. Mundu waka nguwate chaka mwine na okilia. Nundu suzua kwa na nenge atinde atinete. Kala suzua kwa weza. Ela weka lae weka abu wakere basu ya zizua. Weka ilu wa baandhi mumba kwake. Ata mba iti ya punza. Ayota mune wa meteka na mune wa mumba. Walikuwa okileti waka. Ombala ombala ombala. I really miss that. I really akiona nene kwa nukilwa nekimbi. Nundu walika na susuwa kwa hai. Aina tumia letuke the mwano neguwa kokete. Neguwa kokete. Kangamba kumandhi ya beka mkeba hai. Wano siya da wawa. Ula mwana weta wa kengu ta kumandhi ya mweba. Hizo vitu bana nilikuwa nazipenda sana bana. Nilikuwa nazipenda sana maze yani jo. Wewe yani wezi jua maze. Wewe wezi jua. Wewe wezi get. Pe mwana weta wai. Wana. Ndichi ndichi mbole la chau. Pe mwana weta wana pendela wama tipo kana. Kepu wachani wana. Isi ndichi nwezi ando la niko kama cha. Pendela wama tiso. Pana hizo vitu bana nostalgia sana. Nostalgia. Yana nostalgia. Pendela wama tipo. Nisi na tia bila yungu neo na uwa na yunde isi. Mimi kisaiba ana. Mimi kisaiba ana. Chatu nisi zimea kwa hapa ni pitu gani.
1: Mwe mwoyi. Mwe mwuti ya kiuna. Nwa ya kiyoki. Ateo. Mkawedeleke lolo.
0: Uki ya wezendaye kana wina mawe ya tayoku.
1: Le matana ngeke liambole. Nene ya kewa kutai. Naka ambilo. Mukila mana kanyo.
0: Mugela nata meza kwa na ina kesa nundo wenda hisa kwa kana nanzo vi mukondiyo adwigi ene mundo wa ukuna mundo go yau. Lakini yuze wa ina manangio mwalezi nundo no uwe mazindo ishikiru uma instrumento. Nina go original kane se uzije ba kwa email. Nisa kwa kana wune kia nomande mimi si wa wajana. Mulonzi ndwe zonja maki vindi ni nevo ona babake ni ne wamu kaze weze prezo we ne njenisi ya kie design neso ene mwake zambo na ni ngulo mwalilo ngulo nengulika na tuweka presentation tuweka presentation isha na mwizu karcharo piga ni kuimbie msolo yombe ya nemu kuni ya nungu kweli ya kato yigondo ukwamba zita wa throwback that day hati kwa kana ena liboti kana ena liboti waza simuwe duwaza simu. Yei.
2: Nchata.
0: Ina tuwa lika mwale ni.
2: Wende kini ya mwale.
0: Yee.
2: Ndomo kwe wanjise ile lau ndi na kwa mamuzi. Ngomi ye kilumene kwa mwali mamuzi. Wa. Ye ngoba.
0: Ndomo kwe wanjise ile lau nye. Ndi na kwa mamuzi. Nekomi ya gelumene Vava Musolo. Nani kata sanumu hizi kichani chichi yali nachungo mwendone waza waza itano. Sio tuku zini wake mitambo ya mbaitu FM Throwback Thursday. Wezi no sio lilika na siya ema unduwa sindu isi ya before. Wezi unduwende na gulika nyo na guwende na kumandai. Ugra 20 years waeva na wae na ke. Isi kukunaini progress ama hakuna progress. Ugede you know kwe make ya maisha maku. Kano keka wa comparison ya binda yu yutawewe senye takwa ne nguose zi takwa kana ndienda form 1 naenda kantini kalaka mamu keta wa kantini.

0: amos
1: mudina muyage yo ni engineer gengale
0: yatina nangaisi amos
1: eta wapita mudina kachoka kambia ke sign fire vile vile kedi ya munawe eta wamo siwa kelune Steven Mushoki Anita nduko yanga leko cha saika na mashabiki mamba itu on the na mabundi on the manga leko cha Omega Obama saika na kayole junction makethe ke bionde kula ne anyanya on the maangaga kuenga leko cha ngaga ngaga digo kwa ula mwana wa madha weta wa makumi Boniface pa yangaga talent bengeze jonde manga leko cha ngaga ndo muna musembi musembi musembi tambo ya mbaitu FM mwenye sawa sawa kabisa kisafano ndilika linya ondeka na kama kawaida ni Saturday wa matuku kumina muonza tuende tukuyanga liko siya chambeke solutani wa mundu solutani hamudu nundu wa kunengwa akieza kwa zani kweti ija kwa live Peter Mutina na Muremba weta wa Grace Eda by the way tuka kumani ya kunga liko isusi ya chambeke Ano maa chambeke Ethan muenda yuko na mulonzi life Chambeke ke wa utu Kwenga liko siya chakatoni Kukukua ndetu kaya Mida mide siya wadha ndato Kwa kilicho ni kena wisi kutena tuwa konfirmu Kana chathene chaila So ano maa chambeke tukutane Mulonzi ngeze ya area Saturday Wazio wake munduwe Peter Kengala kana engineer Peter Mutinda Na murembo wake weta wa Grace Metambo kwake zafanye fiti kabisa ngwe dzikisha niyo bane ndenu mete uyane ngeza che on the ma kadhana na odone kwito eta wa Kelvin munyao angale kwa shia ku wait ah Felicita wambuya chaledi wameo mangaliko shia mbondone Nende na bungu waka memena kisa efaya na kaile laba labano
0: Watasya na ye yenye Naite mikateme Na ye yenye
1: Mbondone maono mesa wasawa David Mutina Munyoni Mbea mitambu ya mbaitu efe mbunye sawasanga liko shia mlolongo wa sante Cecilia, sisi ngule Mbea getting you loud andekelea neyo baamu ingeta onda sande sisi ngule Sisi rayu kweza onda kaa Cecilia Kapendo kimanga kambia ngomisa mashabiki

0: Nakapeana nendwezeka nawe na jaze matuku wazuna nduwa ndakututa vya kende. Kukwende na ezamu na vya weka pendo. Tualike jaze nduwa ndakutuwa vika ngaliko isi cha ichie mundu. Tuenda kuka kuwa na mamire jina. Nui wa weka pendo.
1: Maisha maa kwa nja kinyona kwawe.
0: Hai. Maisha maa kwa geza enyona nda nyuanzo vinye.
1: Kutika tueta wa.
0: Onde malita geza mfaya na kuya mumando kapete medhi wana kiweyo cha kwa ila. Eta wa Joseph wa Masi F.
1: Salia tina na ngaisia muzi.
0: Fredy kiwanza ni mawazati ya dasa ngalikashia mutito na kambia kesa mfaya kama kawaida. Nimetambo ni ambayo itu FM wazi usiwa kenyambo weta wa uwa mukamba nice. Member number one. Mundowe meja muteti ya nane janura. Kennedy Mutunga de CEO. MBTBT edition ya kile dene zondo tuendete mulonzi. Dan wadani Rose Kinyuz.
1: Langizani wananu ama ito mamuzi.
0: Vya mitambo ya mbaitwe fenga lakashia mwingeze sawa sawa kabisa mwithu kezie
1: munuga.
0: Vyo vanga lakashia ya dhuwe musoka eta wa Catherine Mugai
1: ata munuga.
0: MC ya Bakarama utu Amerika kuhenga lakashia mwingia kambia maundu me sawa sawa. Kenda kama namu ndoi mulonzi ke saifan ndi neta kithi ya maima yuke wa wezo kwa atanafazi maime nune elaji ya wa ndi nunde tei unenga kangeka ke TBT mundu we Jay-Z. Kana kaitu kanaka mrembo kaitu kaya kuangale kwa siya Kanada Kanadara. Keta wa Juliana. Mbeda yazi pura metambo zi sawa sawa. Juliana Wambus. Sande sana nende kala metambo neka mrembo ketu. Meta kuangale kwa siya salama kilungu nungu nukundu nagu. Mbea Kanada mutambo amba itu FM weather yu asante. Karo ka Daudi. Kale kwa siya Ketengela. Unumuna kamba dolimeri kale kwa siya sinya kambia metambo amba itu FM zi sawa sawa. Ukweba uni peruzi yetu wakua Facebook wa mbala mbala. Kisa yetu wepama tunena Matthew pamoja mpaka mwisho asante sana. Samu wa matu vile vila kamia metambo ya mbaitu FM uze sawa sawa. Mutinda wa ndhia wa.
2: Shauri ya manaja.
0: Tawa mutinda ndhia. Undi ya tari. Tuko mane wajumwa keza abana wajumwa ndi onega. Actually kuma une na une. Une na emaika ukelume. Kitre kelume. Ukomo. Zane ni pumburu kawane the yata yuna Mombasa Road. Tukwana na kuwafuta chumwa ili nika nama mimi ndiyo mlonzi.
1: Kana ndiyo menwa kumuzi.
0: Na maka meshi kamarema kamu.

Baka ngunda roti bandu beta waferuzi kisaifanya mitambo ya mbaitu FM uje sawa sawa kamweka kimu mwema. Akoke mitambo ni kagni kebende opu. Na zeta wa muindi. Mose si muindi kebo loto mwenyewe. Tereka kaya tu angaliko shia waita kambia waita mitambo uje sawa sawa. Kisaifanya ngewezi ya kusia TBT. Ay by the way nyende simu zani ya kwecho kakana inywe. Inyo kumweka la life. Iwi hata na kweza. I really wonder kwa nini wa munashanga. Kwito niweze nyanita nekalita maisha mae madhoku nondo kwito. Nina unangu. Nua nangu. Kwanza nakameni kaka anitekijuka kuzoka kwa kata wa muindi. Yu muindi nuwoto na ukutabia naesa. Na hizo rimingi ukutaba zibasi ya mepe la atoi. Mwano si mbingi yu tuweka anena ake. Actually naniweji uwezi ya kuka ilobi. Embe wakwa. Jitwe na muindi, hey, kwanza yuku unangu, hey, sendo yake. Ona na yuku ya family yenge kukua tuwe mayasi hayo, hey, mabese ti magu unangu, na mausieza indo esi, jui chawe, na kape vina kitu indo, museo ketaka wangola siyo, ndena visi, wa, na ketoke katiwa kechao, kechoka. So yu keo zilasi atiwa no, kuthambia meiyo, kunangu, ouna kututa, kuna kungithia mete. Yene nesebe ya ume ya mwezi ndu ii mataa hika kuhone kwethe ya paena elani niyo ya kana aume pema wea maume na maka brone kwea kwito iyo hai kukua kwito zeze ya ne combine ziu nena ele kuhua nwana nena ele odhambia me yue suye kathea piu nena ele ete otutanze suye kathea nesa piu nena ele ete odhambia kaburoka na sisi akathea piu haka ngara nesa nena ele ete omokuwa tuendele sunday school ya thano kwa mwae kotembe hai. Reu mura uga athe anywe mura uga athe anywe reu ta da da de we ni hoto rede mo uga gaki wala jambi yende wiro wa

Lakini sasa si ni life, sasa ni tadu. Mevatasi ana ye yenye. Tanya ke zairo inyoti yoneka zete. Mevatasi ana ye yenye. Niona ni kwa nyantiona. Nyantiona undu munene. Diona kabisa kabisa. Sionangi. Sionangi ndu. Nati mwanza nati nati kenda ile itano. Kenda ile itano. Ana nati mwanza itatu itatu kenda ile itano. Kenda ile itano vikina kwa ime andea kweo kisio. Kiyo cha kwa ila lakine tuambo kuna kithungo nede baba tinde kuna kiuja nede kuna kithungo cha

0: Alo, alo. Era.
1: Za.
0: Enye.
1: Adinda.
0: Ne zamu no jiondo wagu.
1: Abani adinda na zai. Na na na nya. Dunde. Endo agani makomya.
0: Mhm.
1: Nulo yo akaduza.
0: Ya
1: melo dunde. Ya leti ame ma. Landlord yo tre bloody. Ti bukairongo. Eric is your neck, what your mekuku, Mama Mwenda Kyolongwa, Eki Wazu, Ato Ato Mungu Asia Vati, Kazuru, Kaseo Amboyo, Nalo Amotia, because Masi, Yangoi, Yana Indani, Mwendwa, Makana Tavida Nasala, Nzoko na Makamana Tiombua, Yola imaloke wangu kwe anya mosioka na ambate yonze era mwanga uno ndema komeneza
0: asante baito femalo
2: tena ya
0: enye
2: wachindata
0: naze munotiwe
2: atina neza ni kuma kairongo munge wakani melele bo ambe tiwa uma kundu ineza
0: asante
2: yale tiwa amya mbondo ni kutakati zambondo ni eno kamukwe kawalia ni keni katika mbuli ngana amembide kamukwongo sanji loti ya tegu loti ya mazimono kwa nzuba eri kikizingati wa mikuku maluki malonje kuja chomelea miwa ni yunye tumbe kato kini wakikonde ni mwene mekudo loo nyo yute yangu mwene mwiki wa mwinge kikenda kianzia ni kalo kike kamu wongo maja li chonze kizai maja ilongo kiziki kakongo keyo mede na keyo kizo tibi ni kuma kailongo
0: asante baitwe fema lo
3: mundu kizai
0: enye
3: okidinda
0: neza munomu na waka ngundo
3: ulu mwani ya mude ziyani yendo mende ya kizo kizo wambe tuwe mangile na hala tamungwe akana mwenika kangami kana mwale kama singa kato kampe ya minzo se mwazi ya kila wangalo ni mita watawala hili kwa vile ya kasea wakibawa malama manda ambe nja mbe nja kristi mweni kui motifi ya usikitori ya mweni anda kama hiko ndeni mama njiti kwa kawaya dokita siti vita ni vitu yake siya lina sena chake juke ya mwangita wani mutonga wakabili mwaka kale lini na sena chake siwa mwazi ambiwa njoo mponche kiloko na mutana

0: nalang yon lei le gulo ma buto ma ka la me ta wanda nyali mu dina ta ta mu nyo ke pita ke ko nes ma zinjo kana ka sita ra na zinjo on zai ole na ngeja ke jona ku mu lonjo ma ku ito ngo ya mbaka mu mba ke zomba ne ata
1: ngio mba ito alo
2: mu lonzi
1: e ba ke bindu ne bo wa me gwa ne
2: mu lonzi wa ko ni yozi ma jeto mu lonzi o kenge no ke
1: ne gulya wa ni me gwa ne na wa ita
2: Mulonzi wadu wada mundu wakwa
1: na aduwa naezo wapwa mezami inge
2: wana aduwa naezo mulonzi kengu tewe kinu kima kizai
1: wanda vye nenezu keche
2: mwano kinu kito wawu ya hii
1: ee
2: no kitu mwandu mawani wa kiazi
1: ewa
2: na kengu tewe kinu kima nudu na wakonye kita kaze mboyo njielo ana na kinyume na majambi ikiyu
1: ee
2: nimezu kijamo ndeo na kezae ukuthi ukuthi na kuku nukweta wani nini umatu wabange tu koma lakini weza kwele wata huku koma na nina kwa taka wila nwe keka vyo wizi kiyoma kikono wakiki vyo
1: yee
2: yuwe takuwa mulonzi mwano njibo nyoka lakini ulu nwe zina amba kwe bala ye mide na 744 hey
1: ee
2: tujotu mantane vumbaya zana nina agu
1: onabaye wazi wazi
2: nika nangu umanye mulonzi unakulea kwa gilija na kuki arene juma tu nye no kwara lakini mwana akuka pizza na mkwetu kezea mulonzi
1: azanda
2: na we mwana wako ni ngutambu wa mwana kezae
1: thank you sana
2: yuke na mtena gumi mtambu ni kia mba ito FM za ilo kwa za guma ala reji mimo wa wale itato inya pa uji weka na chene cha TTT weka na chene weka na chona hako
1: hehehe
2: wena kano ka we kulelo numero zikulu ukidya mama jolo mama imbe kunze ona maiko nyina ke dano ta ndamba kama iko ngoza maila gena moyela gena mungu le jeje la
1: o gazizia o gaz stadio zindo ya ke wogona ah unda na asu ya muno unda na ya muno
2: unda na ndra ita nyukaneza
1: no ke joke we lo kete kuka
2: ngoba kuye kuje ta ke taka kuri na ndume la lumire gondo kwa ta ke ngura zindo zomolon
1: wa
2: tume ta kwaza nguganga
1: yewe yewe
2: yewe
1: eh
2: ye majabi jima kwa vamba ito nevata munu anzi ya na karuka ambe yaani
1: ehe
2: loke ni gitenda gitalo nungu ito wa hitie ene miaka mwonza na anzi ya nosu weka laka mwye tukala ka glasiti
1: ehe
2: ambula hindi ya vandu loke ni gitenda nungu ito wa latino chute bloti ona kana kukundu
1: ehe
2: kia logeki kamu wongo nda kule ndereka kai ngali wazia waita tivanga ni jia waita kilonzi wakameza waita nda kula ni mwana unge wa guza la ugiru gizi mwana eto wa olosombo loona kangali wazia waita
1: ayena wa olojao
2: eto olosombo lele jito kevinya mwana la kuita mwanguke
1: olosombo lo
2: haiwe na kwele ukwara jaraka mwituki mwana na naeza kumuona ni mwana mwana kina hake mwanke nji
1: ee
2: noke ni jitima mwaku eto wa maza one kawala waita no ndakulo ni unonge eto wa wata mulela na ake noke ni jitie unonge eto wa kialo gezi kamu guongo noke ni jitima mambide kamu guongo ndakulo ni unonge eto heri jitio mekuku mambide ene noke ni jitima mwende jolo ngu anche ni mwende wala maleone mwendo kenyozi buma leone nganti kauma buma leone ndakulo mwendo anzomo na kangalo cha waita ama jambi tinodu nebata mwendo ndakulo na genyo wa molinga na noke ni jitio noke eto wa mwene mwiki wanundu wale mwata ya agenda kule chonzi wa mwenye majambi chonze kizai
1: ee
2: hai mwange jumarele wani matala nyajambe na kukendo ja alabu kizai kwa kutu nukimwe mwe
1: ehe
2: the DVD duwa
1: throwback Thursday
2: wicho kama nduwa ovalute wa ilwati jinge inawa ni makato wa yumbe
1: ee
2: wazi uno wa moi ya nduma kiyo longo kumali mwana katimba ngozi ino kwa di wali usiwe nduma wa itai kumali mwana katimba ngozi awana yani uno kwa di ilwari uya kuna na ya tene
1: ee
2: wazo kwa tamwanya lute ilwari uya mwana katembo nga leo jawa itani ndoni mwaka vizia kiza umamu utambo ni tuja watu matana kalewe kwenye kitu jawiru nene mbaya sana kwa
1: ee wazi yune yo yuweli
2: alo karo kengidoko
3: aye
2: ona yumi kolonzi
1: sinu la ago la zia ne ko la yake gai mo ma te ade
2: kolonzi we ne ngome sina izi je ile
1: eh
2: ugo ma ma na jangi no alu da je je na moyo ngo la jangi o nyimo kato ayo mbe ndi o na mundu abo ga yina ko kwanza ka zembo ngalo jawo ita
1: zanje sana Ende wendo kutazwiti pita, do kutazwiti pita, said the boy, aya na kumundhu, kana Marion kana Nelio.

0: pate yaka mwe wewe kila siku kwa hapo na kina Kisaya hapo na kina Faith Mwenua Kayole na kina Prezo hapo eh na kina Mecho hapana kimeti kwa kiu kwa hati SVTV tomo ndio wali kama umbe nebio edheka nwa kethio neka zee mbozo he waita ela
1: zae
0: zee nye
1: adi ndara
0: eza
1: kutu aseo
0: he
1: leto wa sila eba mazingeta ore
0: he
1: kiyo ya kizwe tiku waku
0: he
1: waifu nivelisa na kanda pendo
0: he
1: maa mniwili ni yuni ziko kenzo la William kito kaa ipa zikidero kaba dolimedi ipa nivaja mwangangi roda batriki alo devloti meza zungo yika ya atakata kimwende yuka njumu zito kana mwazani kaa masinga kasee mbuyo na mwezwa ye meno kaa bama zingata oni ima gilena mama mwende mama medhi katu nikambe yaani kita mselambi shokundenge kana mwa nikangami hudi maluke njoni kita mselambi shokundenge kalo kwa David zivezi sane hivi wakayole sami simiu nika angoleni hivu nika abushi city boy ndakitali witu hivu nwa kairu ngu kijana mpole nyokwe wa amu tuwa pale kapena nika kemango koteta nika amu tuwa mwaki mwesha ya kamezi onivezi wa ikanga na maja mbiki wa ndeki zae
0: ee
1: mwela kwea kizetu wa zile wambu singatawa
0: msante mbaito vema lo pole sana, pole sana. Elomba ito FM. Ela?
2: Faya, si faya.
0: Noma zi noma.
2: Shika tano hapo.
0: Ndiyo hiyo.
2: Kisa hindi no kwa dame na mwere wa midamo.
0: Hazandi?
2: Dima nao kwa dame tambwe no mekwedo ka mipapa toka pindwa nyoka milijana kugezi ya wa imu ndo kwamba nye ni lingu le to lingu la
0: asandi yuzi yuwe ya wakwa
2: ee nero ona kwa nito wa mulungu linende na ulungu la ndani ya limauwa mazingone kama mulungu no ulungu lile eka ngambo mako mianume kwamba itutu uliwa ulungu lile teta kutu ulungu le
0: thank you
2: my dad my kota ita mam kristi mutio so akwetu wa ntuko taita kana mbo nika angimu malamamata makumbe mwe ya mtuko mwe ya timo timo indi nakaranja mwene kasiru kwa soni pesa sumu ikada ata mwene tingi tingi mama ambedika mwene ni kendo wa sivi nikabama mama mwende chulo mwa sondi wa muno nesi masina ndomi nikimotoa kwa atoteka nsu kivaa ndani kani mimo tawala njose mkanju mzito samueli mwenye wapa ili mwendeka kwa masinga kidero kiretile mwe kipa mwingi kanzala mumu wa chako sivi machako nchukizo ni mwesawa pita mwene mkwa ndio sivi ni wambuwa kwa nileta mwesawa mwaki itatu kambi ya ni ima ikokatumu kusu choma bengze taro kan David mwalimu mwezi ya mwezi mtu wakatozi ya kalawari mwalimu mwezi kamwana wambuwa mba nyani stozi maji lena njose mutabi kanyonyo oru hindi na mulolongo na mwene wadi cha wangu ala ngiyo ndeni
0: ee
2: ni miyama mehupe kisae fire mwene mitambo ya mbaitu FM
0: asante sana mulunguli wa mulolongo
2: kabisa
0: mbaitu FM ala
3: hello kisae
0: ee
3: wadu kiwara
0: na zamu nabiyo chendo wagu
3: Nazamu noi. Timo dinda mugi guma wamu laro dundai. Kena ambe ni mawa manja. Ambe ikutiwe oma wawu. Agali dimu mwanduga mada mwa wamazi mwanda kabanga. Molu wa mwagidi. Molu wa nabi kuma mbaya magute tawa. Nazamu ijo ndona zendi ya guyo kipyo.
0: Thank you. Baitu FM alo.
3: Afaya.
0: Yenye.
3: Ngulu wa mwala guma kana mwagana kana.
0: Luganda mwezawa.
3: Igete zawa ko tena ya kina mwenda ndo we. Igete zidi alavu we. Mwenda mwenda elea zato to omoso. Mwenda ndo guma kana wazia lugana. Mwote ule mwagamba. Wali ya chuzi kwa uwa guwe. Zamoa mpe zenga liko zia lukena kiengoa nga liko zia lukena nandika wapu kanga liko zia kata neke di baati peti maka amu kapati watene kainde monaka nandiyo kila nime ne kase
0: asante
3: mwakano utadile
0: thank you nikula uwe chau nye makato wazi umbe nkula uwe whatever

0: vive moi. Eta wa mundu we makato wa yume metamo ni ambaitu tukimalizia. Hello there.
1: Hello, sister.
0: Enye.
1: Ati indiata.
0: Na zamu nati ondo wagu.
1: Ere, toka Julius. Niba katina tala ndi indie ne.
0: Eh.
1: Indoeke ni makomi.
0: Aha.
1: Amu akone Elizabeth Kasioka. Joseph kanje muzito mwene kinye mama mwende cholungwa tatu nikambi yani keni katunga ni wa mulinga na ma brother ni Joseph mwezi ya Benjamin Maluki mwanzi ya na Johnny Mutemi kana ni Dennis muwe tala na maja ambi yonde.
0: Mm.
1: Papa meneta.
0: Kanza la chongwe mbea kisaifane ba ni kuzikeche nena mama kibuda timu Mombasa rodi yonde mako meneza matongo yuwe ni munduwe Isaac Kaleli jeni Johnny kumangali kwa siyak kebanda kebwezi. Kanza la chongo nuna umieta ita tapeta kwelo elanzo kwelo elanzo simu zena ligabune yunde na amana. Hello. Enye
2: na adinda nezai
0: neza muna jiwe
2: naba nevoi tineta guma ya nyama guma waanga kwa jia mtuwa vare
0: ae guma ya nama
2: ae guma ya nyama guma waanga mtuwa vare kaneva amponi
0: ehe
2: yende kena napomye
0: elea tatu
2: mekena ambi na mamu wakwe kweanga kwa jia kwa mnyanzo ugu
0: ehe
2: mambrada kwa monde na nyoko nyoko kuma wa mtu wa vare na kato kambi yani mwene tingi tingi amanda mwela wita wa nukula ndu atuwa zema komuneta
0: asante baidwe fema lao enye neza mwono jiwe
3: nadinda neza wanego mwono kitewe na kini na kioka samu wa matu ya tanjiro kiro wani kwa kani makonyi atatu watu hiko ya tukome
0: very nice ongelanga wazia wa kutuku iwe neza
3: kami ndoka kemango jane kimweni mutani karo kande vitizi magilena sivu ambush kemango felisa mwe malilia ni kioko na mwende silia elizababura mutu waka sokola kato kambe yani niko kama cha kene jimutonga siyo ndereza mi ndere keluma ivambush kemango pita motela ndese motavi kidero ivansi nguno amoko kama si piti pita vale vale mwela ndani na mwelimu nyoti broki ngoti enzika kak aibari kamba ndolimeli elisa ambros benja kata wa na kamwana kaa sofia na kia lady wa miyoma alafu kisai atu voya tuko mena ndo kwa atika
0: very nice
3: atu voya sandi mwe ina ndo akoto chinja mwere na wendeke kutungia mwere na nguma na ngata mkwese kwa kivira ni kama tei niya ingetu wa mkwia na mwe lakini tu ina kikia kote ya kwa na kiwe yoto mwende tu ina kutu ina mwende mwe ende tiide asio monoko makela ende tu watu miyama ya pia atu mwe mwe na uvo ya mwe anavati nondo aki sesecha ambayi tuwefe mjehova epo kazi nona atanga sinameme mo onde kilo mwe mozuwe na nomba ya seyova wana hitu inyo iti mashambi kima mba hitu epo kazi jikane kilo mwe na mabata macha na imu hii ya mesa na mate imati atiko nukutu wako manamu tena waone guma nandaya sika usiyoko hiki wila nita kika mate ima niti ito wania yeso kristo tabu ya pechi
0: amen amen amen asante sana Sam mwethikisha saa zita ni chuhisi yushu kete mga mametamoni ya mbaitu FM ya ikuma ngalikone ya kwako wese nesa tutane ito kindu kimwe peke yake kindu kimwe ni chocha atiala tutane ito nena kuna kita wabadhei asante nendo kala mametamoni ya mbaitu FM kwa mwendone wa saa itatu nina mpango mzimu wa kilingu choko mwa mbaitu kama kawa kilungu kenge takieno zinane wa kesho kuma mwendo wa saile members day na itakuwa sawa sawa mwabia mwenene nondwa mautuma ni maku mwenge mwabia mwenye wa Facebook ya Mbaitu FM the radio station na Facebook ya keke sae fire na wakuna zimu kese vene vile vile tuwa pikira kwa tatu yutu mwanya thank you so much nondwa mwenye wa metambo ya Mbaitu FM kwa jaki yoko tene kama kawaida Friday edition semu ya mulinge manimbila na nzao ya wea paate netene mwendo ni wa saa kumi na mwenye then wakilungucha amuka na Mbaitu na itakuwa sawa sawa tuwembe kwethe ya nabaa the pause flight samu wanzane na maono maenda ya nakwethe ya memailu kila kile winda ndena kwethe kisha metambo ya Mbaitu FM kama kawa kila siku tuende na utambu wana tuende na umadhana tuende na ubundi ya nye maono maingi mwanobio alafu mambo ikuwe fiti weze na esa mwanobio kana ando Maitu ni uwezo yu wito ndena kwe kana esa we mwene wezeke ndena umboya ngaigwa kula wakumbie kila mwethena na umu wekea zeana yuluwa zeana ndena kwe kia viti maundu ni magu na maundu ni mekuwandea na kwaela jeneta wakeza efaya mulonzi tukutane

mwedukisha wa kisese chamba itu FM nienda kosa mwanya ungo kethie sietwania Yesu nge kwatia watinda nesa na kwa natinda nesa ngaina kwadhime na kikwika nesa nenda tusome ndito sianga isho tutongoesha kiwiyo kicha umundi kumevukuni ya John chapter number 14 verse 27 na Yohana kilunguche 14 na muso wa miongwele na mwanza we asha peace I live with you, peace I give you, I don't give you to as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Edo siangai, siatu ya kana ati mungu olanga yu tunengae, mungu olanga yu tunengae, nda tunengae tandi, na tuikethewe na kuimakia, tuikae kengo situ sithewe na kimako, na tuikethewe na wia, nundu mungu wake ni waten na ten. Mwedhu kiisia, ukeyombanya kukoma, ngaini ya unenge mungu, utuku na kufodhea sietwa ni ya Yesu, haka unenge mungu, sietwa ni ya Yesu, haka unenge towe na mumo, nundu nenga imoseo. Hithi wana ukiwiyo kiseo na angai ya kituweka nesa, nituwa utungi ya mubea, nundu wako tina ni itu mudhana guonde, na imuene vinya guonde, yute kiyomba nisio tuko tusubio tuko guonde, na tupike na andaka mea Yesu Kristo, nito siyaku, siyatu ya kana mugo waku, utunengae, kubituka, undu ndhe tona kutunenga, na tuikethi wana kuimakia. Wenda mudhana guonde, tuwethi wana challenges, lakini tukikoma gaiwe itune, tunenge kuhithi watuisi, kana ngosi ito itika uze. So vya mwethu kisia, wakisisi chamba itu FM, na okimu wadhima. Shitwa ni ya Yesu, tuwapo ya mwana kutunga mubea. Nasi ya nita wa pastor Molonje, wa AIC Madhunya, gaina mwadhime, na kimweka nesa na mukithi wa na kiwiyo.